Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju. Bira se vlast na svim nivoima. Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom. Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Reuters ovi izvori. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle 3 odigrana kola imaju 3 pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. Vreme danas, posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju. Bira se vlast na svim nivoima. Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom. Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Reuters ovi izvori. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. Vreme danas, posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
1: Kultura na prvom.
0: Književnost.
1: Film.
0: Muzika.
1: Pozorište.
0: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Kultura na prvom.
2: Dobroveče, počinje Kultura na prvom, ja sam Nada Babić. Radio Beograd je obeležio 102 godine postojanja, najstariji je elektronski medij na Balkanu. Od kada se prvi put začuo etru, pa sve do danas, ima važnu misiju, da bude prvi, tačan i da njegovi mikrofoni uvek u pravom času budu okrenuti prema onima koji imaju šta da kažu. Čuvar je tradicije, uvek savremen. Govorit ćemo u Kulturi na prvom i o festu koji je počeo večeras, o stvaralaštvu Ljubomira Nenadovića, novim predstavama u beogradskim pozorištima. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

0: Radio Beograd obeležio je 102 godine postojanja. U Kamenoj sali u radiju održana je svečanost na kojoj su tradicionalno uručene nagrade Zlatni mikrofon, priredila Marina Bajić.
1: Obeležavanje u Kamenoj sali započeo je Big Band RTS-a melodijom Milkina kuća, kojom je između dva svetska rata počinjao i završavao se naš dnevni program. Danas, 102 godine od početka prvog emitovanja, Radio Beograd, kao i prvog dana, informiše, edukuje, čuva kulturnu baštinu i neguje lep govor. Da smo važan medij u okviru javnog servisa Srbije, podsjetila je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
2: 102 godine je velika stvar. Radio kao medij je kroz posljednjih nekih decenija nekako uvek stavljan na listu medija koji treba da prestanu da žive, ali on nekako se uvek vraćao sve jači i jači. Želim da kažem da je radio jako važan deo Radio Televizije Srbije, najstariji, da ćemo nastaviti da ulažemo u njega i u ljude koji su tu. Sigurna sam da ćemo sledeće godine da pričamo o tome kako su baš ovi formati koji ćemo vam sad predstaviti, formati koji će da ostanu.
1: O mestu i ulozi radija danas, ali i novinama, govorila je direktorka Radio Beograda Zorana Bojčić.
3: Trajati jedan vek je zadivljujuće i opterećujuće. Mi smo na misiji da ostanemo tradicionalni, a da budemo savremeni. Da sačuvamo stare slušaoce i da steknemo nove. Kroz projekat Kako su postali najbolji? Pričali smo priču sa stipendistima Fonda za mlade talente. A Dobar dan Srbijo će svakog vikenda slušalcima donositi priče iz gradova i sela uz divnu narodnu muziku. Pričat ćemo o energiji koja pokreće svet i menja geopolitiku. Novi podcasti koje snimamo pričaju svoje priče.
1: Nagrada koju decenijama dodeljujemo za izuzetnost u doprinosu kvalitetu programa, Zlatni mikrofon, ove godine pripala Momčilu Bajagiću Bajagi, kao i našim kolegama Vladu Radičeviću, Ivani Pribićević, Tamari Vučenović i Predragu Mićoviću. Urednik sportske redakcije, Vlade Radičević, zahvalio je u ime svih laureata.
4: Nadam se da će ovo moje obraćanje trajati kraće od prenosa jedne fudbalske utakmice. Zaista je čast raditi u Radio Beogradu. Svaka redakcija ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Drago mi je da radio opstaje u jednom novom vremenu, da se slušamo više nego što pretpostavljamo, da je reč izuzetno važna zato što je izgovorena na Radio Beogradu.
1: Utiske zbog nagrade sa nama je podelila i urednica emisije U središtu pažnje, Ivana Pribićević.
5: Velika je čast dobiti priznanje Zlatni mikrofon. To najmanje iz dva razloga. Jedan je zato što to priznanje dodeljuju kolege. Drugi razlog je ova kuća kojoj svi pripadamo. Takođe osjećam i veliku zahvalnost Radio Beogradu, jer mi je omogućio da toliko vremena, skoro 40 godina, svakoga dana radim posao koji volim.
1: Iz Hilandarske 2 i istorijske zgrade u kojoj se Radio Beograd nalazi od 48. godine, danas emituju 4 osnovna i 5 tematskih kanala. Oni sadrže informativni, zabavni, sportski, dečiji, muzički i dramski program. Sve to čuva se u najbogatijem radijskom arhivu u ovom delu Evrope. Slušajte nas, gledajte i pratite. Oh.

Večeras premijerom filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića u Sava centru počinje 53. fest. Pod sloganom Ljubav koja traje odvijaće se do 11. oktobra, čak 115 filmova iz 54 zemlje na programu je festivala. Danas je pred sam početak festivala održana konferencija za novinare na kojoj je saopšten žiri Svetskog takmičarskog programa.

0: to su Martin Milinković iz Hrvatske, Saša Radojević iz Srbije i Sali Saliji Salini iz Turske. O programu festivala govori umetnički direktor festa Dragan Jeličić.
1: Naravno da je domaća kinematografija uslovljena prostorom u kome se prikazuju filmovi. Nekolicina, četiri filma će biti prikazano u Sava centru. S druge strane, ovi dokumentarni filmovi će biti prikazani premijerno u dvorani kulturnog centra, gde ima i mesto, i u još nekim drugim salama. Tako da je domaći film svakako prisutan na ovogodišnjem festu, ali nije fokus festa isključivo na domaćim filmovima, niti bi trebalo da bude. Trudio sam se da budu predstavljeni filmovi sa svih meridijana, 54 zemlje tačno imaju filmove na ovogodišnjem festu, 115 filmova ukupno, i mislim da zaista čak i ona najzahtevnija publika koja uživa u ekstremnim filmovima ili u eksperimentalnim filmovima može naći nešto za sebe na ovogodišnjem festu, a da publika koja dođe u Sava centar na sve velike filmove koje se tamo prikazuju, pa i pomenute, poput recimo filmova iz Kana ili Venecije ili Berlina, ove godine imamo berlinskog pobednika u Sava centru, ovo će takođe biti zadovoljni izbor. Tako da zaista verujem da će da fest može da ponudi svim filmovima, ali i svim, ajde da kažemo, površnim poznavalcima filma nešto što će dugo pamtiti.

0: Izložba Tragom ljudske duše otvorena je u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru programa obeležavanja 150 godina od rođenja pisca Bore Stankovića. Izložbu je realizovala Javna biblioteka Bora Stanković iz Vranja. Naš sagovornik u narednim minutima je Zoran Najdić, direktor biblioteke. Dobroveče vam želim.
1: Dobroveče.
0: Autori postavke koju sada može da vidi beogradska publika su Miroslava i Tomislav Simonović sa porodicom. Kako je koncipirana izložba, šta posetioci mogu da vide? Tu su zapravo eksponati iz privatne arhive porodice Simonović.
1: Da, pa je da prvo objasnim to partnerstvo. Naime, u pitanju je porodica koja dugi niz godina, da kažemo i decenijama, baštini dela Bore Stankovića. Dakle, zaista vredna pažnja arhiva. Posetioci su prilici da vide i najstarija moguća izdanja Borislava Stankovića, znači neke izdanja koje su u ono vreme stampana u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, ne postoji par izdanja koje su štampane u Bugarskoj, a onda i ti prvi prevodi na italijanskom i nemačkom jezikom. Dakle, u pitanju je partnerstvo gde je biblioteka Bora Stanković u nekom smislu organizacijalno i tehnički potpuno ostvarila svoj cilj, dakle, uspela da realizuje izložbu koja zaista neki način predstavlja pravo bogatstvo, s obzirom da neke stvari su po prvi put izložene javnosti.
0: Da, među njima se nalazi i pripovetka Moja želja, štampana 1920. u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru u Sarajevu, recimo.
1: Da. Dakle, decenijama je na neki način bila izgubljena i Tomislav Simonović je imao želju da to bude neka ekskluziva baš na ovaj jubilej. Mi smo naime tu nekim kularima i znali za sve to, ali ovo je zaista bila prilika da se ta stvarno velika vrata vrati i da ponovo bati neko novo svetlo na delo Bore Stanković. Pa evo, tu je par autentičnih fotografija. Dakle, tu je nešto što se odnosi na Borine junake, Ludivanko, Koštana u svom izvornom obliku, dakle, okružena svojim sugrađanima, familijom. Dakle, ono u ono vreme bila isto na neki način velika zvezda te vranjanske muzike, a postoje i podaci vezani za to, a to pokrepljuju te fotografije gde mi vidimo građane koji se sa njom slikaju, jer je u to vreme zaista bila živa legenda. Eto, to je nešto što publika retko gde može da vidi. Mislim, provlačno se neke fotografije u javnosti, ali ovog puta zaista nešto što je po prvi put izneseno i mislim da je to stvarno vredno. Eto, mislim, hoću da kažem da i ti Borini junaci su negde imali uporište u nekom realnom stvarnom životu Vranjana.
0: Gospodine Najdiću, izložba je bila u Vranju, u Leskovcu, u Nišu, sada je u Beogradu. Do kada i da li planirate još negde da predstavite postavku?
1: Pa imao još par poziva sa strane, ono što mogu da kažem to je da smo nekako tom nekom linijom išli, s obzirom da je Bora proveo nekom kraće vreme u Nišu, pa izložba tamo za Dan gradske slave grada Niša predstavljena, nakon toga u okviru programa Leskovac, predstavnica kulture u Leskovcu i sada na kraju u Narodnoj biblioteci Srbije i mislim da će trajati do 3. novembra, dakle jednu mesec dana.
0: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam. Mada.
0: Čuli ste Zorana Najdića, direktora biblioteke Bora Stanković iz Vranja. Govorili smo o izložbi Tragom ljudske duše koju možete videti u Narodnoj biblioteci Srbije. Manifestacija Dani evropske baštine je počela svečanim otvaranjem izložbe Jelisaveta Načić, projekti i realizacije na Savskom šetalištu Beogradske tvrđave. Između linije i funkcije, oblik života, izložba je koja je otvorena u Muzeju nauke i tehnike. Reč je o retrospektivnoj postavci posvećenoj Kosti Krsmanoviću, jednom od utemeljivača industrijskog dizajna u bivšoj Jugoslaviji. Autorka izložbe je kustos muzeja Milena Vrzić-Bešić.
2: Simbolična saradnja sa Kostom Krsmanovićem i muzejem kreće još pre osnivanja muzeja i vremenom kako su oni radili i razvijali razne patente. Kasnije, naravno, otvaranje muzeja, samo se nastavila ta saradnja. Sa Kostom smo imali razne neke izložbe i saradnje vezano za Fakultet primijenjenih umetnosti, studentske izložbe, konferencije međunarodne koje smo održavali kod nas, tako da se dugo poznajemo i mislim da je negde došao pravi trenutak posle jedno 5 decenija njegovog života i rada, svašta da pokažemo, razne projekte, realizovane radove njegove, kao kustosa koji vodi odsek industrijski dizajn u Muzeju nauke i tehnike. Moja misija da pokažem da i mi imamo apsolutno vredne ljude za koje treba da se zna i imaju čime da se pohvale, a i mi zajedno sa njima.
0: U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvara se večeras izložba makedonskog vajara i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, Žarka Bašeskog. Postavku su organizovali Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Nacionalna galerija Severne Makedonije u Skoplju. Slušamo autora.
3: Moji radovi su, znači, taj jedan ciklus koji radim već 15 godina. Od početka radim na psihologiju, na ljudsko biće, znači kao bitije, kao biće. I to je taj moment koji mene još drži. Ja mislim da mogu da radim beskrajno na ovu temu, a korporealnost je taj moment gde ja stavljam u funkciju čovečko bitije, stavljam u malo širu funkciju, kao nešto kao u korporativnost, nešto kao u ljudsko psihologiju, ne samo kao fizikus, nego kao psihologiju. I tako, malo sam u tom pravcu dublje ušao i mislim da sad ne mogu da izađem od to.
0: A u muzeju Cepter je otvorena izložba skulptura Đorđa Čpajka, profesora na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti.

0: Jubilej od 150 godina od rođenja velikog srpskog pesnika Milana Rakića obeležen je u Beogradu na platovu ispred opštine Zvezdara programom posvećenom njegovom životu i delu. Program je priredilo Udruženje za očuvanje kulturne baštine DAH. Majko, pusti me da idem, naziv je nove knjige Igora Marojevića koja je predstavljena u knjižari Štrik u Vlajkovićevoj ulici. Da čujemo pisca.
1: Ja sam pisao o likovima koji su za profil osobe uzeti od moje majke i kćerke, međutim nisam gledao da idealizujem ni glavnu junakinju koja nažalost je dobrim delom sama, ne mogu da kažem, skrivila ono što je se desilo, ali uticala na to ključno, ne shvatajući ozbiljno svoju odluku. To je možda bila neka infantilnost, ali je skupo stajala. Naravno da je tu krivo pre svega društvo koje ne samo da toleriše kriminalcima propuste, nego čak i podstiče

0: Dečiji kulturni centar Beograd organizovao je 57. međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope. Manifestacija je juče startovala pod sloganom Zagrljaj za sve. Treće do 5. oktobra, kaže Lazar Dubovac, glavni urednik manifestacije.
1: Predivna Donka Špiček pre 57 godina je došla na ideju da pokrene ovu manifestaciju. Ja imam tu čast da sam je nasledio na tom mestu. Mnogo toga se promenilo, pre svega deca su se promenila, vreme se promenilo, postalo je brže u odnosu na to pre pola veka, tako da smo mi morali malo i da modernizujemo manifestaciju, ali suština ostaje ista, a to je ljubav i to je prijateljstvo. Deca su i pre 30, i pre 40, i pre 50 godina dolazila u Beograd, ali stekli su prijateljstva koje traju i dan danas. I za dve godine, kada bude 60. manifestacija po redu, ja imam ideju da napravimo i dokumentarni film i da pronađemo sve one koji su bili domaćini strancima, dakle i pre pola veka, i da uradimo jednu priču sa njima.
0: Koncertnim performansom između svetova koji povezuje muziku, teatar, ples i videoumetnost počeo je Bup Bap festival u Dorćol placu. Na programu je koncept violinistkinje Tijane Milošević u režiji Nikole Zavišića koji spaja dela Šemberga i Stravinskog. Umetnica Tijana Milošević.
2: Tako je nastalo ovaj delo Melodije pomirenja. Tako da nekako smo povezali ta dva sveta, ali sve vreme nekako levitiramo i dalje, malo na jednoj, malo na drugoj strani.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras u Kulturi na Prvom. Hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Branislav Jerković, Nenad Đorđević, Marija Radojević i Nada Babić.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju. Bira se vlast na svim nivoima. Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom. Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Reuters ovi izvori. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. Vreme danas, posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi kratak pregled najvažnijih događaja. Srpsko tržište je za sada dobro snabdeveno dizelom. Evropske zemlje pokrenule hitno oslobađanje strateških rezervi. U Bosni i Hercegovini za sat vremena počinje izborna tišina pred sutrošnje opšte izbore. Otvoren 53. fest u centru Sava pod sloganom Ljubav koja traje. Košarkaši Partizana pobedili u Minhenu ekipu Bajerna 86-84 u Euroligi. I da vreme danas posle svežeg jutra čeka nas topao dan, temperatura do 25 stepeni. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promjena. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Opširnije Nataša Ćimović.
1: Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je zabrana izvoza goriva. Država je iz rezervi na tržište pustila 5000 tona dizela. Iako pančevačka rafinerija radi i povećanim kapacitetom, trećina potreba za gorivom se uvozi. S druge strane, i transport je skuplji zbog suše. Brine i činjenica što je u svetu sve manje dizela, upozorava ekonomista Veljko Mijušković.
2: Mi ovdje imamo set ukrštenih faktora koji se dešavaju. S jedne strane, Evropa je od 2009. godine značajno smanjila svoje rafinerijske kapacitete. Od nekih 100 rafinerija, oni su oko 30 rafinerija zatvorili ili ih prenamenovali. To je značajno smanjilo količinu miliona barela nafte, sirove, koja bi mogla da se prerađuje u tim rafinerijama. S druge strane, što se tiče ratnih dešavanja na Bliskom istoku, došlo do značajnog oštećenja infrastrukture koje, ukoliko ratna dešavanja se na bilo koji način ne nastave, ne očekujemo da će biti zanovljeni pre negde polovine ili bar početka 2027. godine.
1: Zemlje grupe G7 dogovorile su oslobađanje do 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi tokom naredna 4 meseca, kako bi ublažile rast cena goriva, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mijušković pak upozorava da ovdje više nije reč samo o berzanskom strahu i rastu cena, već o realnim nestašicama, dok Srbija i dalje u velikoj meri zavisi od energetskih odluka koje se donose van zemlje.
2: I onda dodatno imate situaciju da određene zemlje, poput i Kine, ali i Ruske federacije, te konačno sada i razmatra se na nivou SAD-a, da ograniče ili zabrane izvoz dizela, što će značajno smanjiti globalnu ponudu. Suočeni smo sa ovom globalnom veoma nepovoljnom trenutnom situacijom.
1: Što se tiče NIS-a, podsjeća da je nova američka licenca donela Srbiji još mjesec dana predaha, ali ne i trajno rešenje. Inače, MOL je potvrdio da nastavlja proces za kupovinu NIS-a od Gazprom Njefta. Iz mađarske kompanije ističu da je za realizaciju transakcije, između ostalog, potrebno odobrenje američke administracije.
0: O procesu digitalne transformacije javnog sektora, premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je u Londonu sa predstavnicima Oracle-a. Ta kompanija u Velikoj Britaniji razvija i posebna rešenja namenjena državnim institucijama sa naglaskom na bezbednost, otpornost sistema i suverenitet podataka. Macut je istakao da je digitalizacija jedan od važnih preduslova za modernu, efikasnu i građanima dostupnu javnu upravu. Kaže i da je tokom posete Londonu i Univerzitetu u Kembridžu razgovarao o mogućnostima saradnje u medicini i u univerzitetskoj saradnji sa Velikom Britanijom.
3: Mislim da je ova poseta bila veoma značajna da se našim uvaženim domaćinima u stvari predstavi Srbija kao moguće polje produbljivanja saradnje, ne samo na nivou uslužnih stvari kao što su primena, da kažem, nekih tehnologija ili konkretno u medicini novih modaliteta lečenja, kao što je slučaj AstraZeneca koja će uskoro biti predstavljena u Srbiji sa novim lekovima u oblasti onkologije, već i u zapravo u saradnji u oblasti razvoja edukacije koja obema stranama može da pruži nove informacije, a zarad boljeg i uspešnijeg i lečenja pacijenata i razvoja pojedinih oblasti nauke, medicine, prosvete ili drugih društvenih delatnosti.
0: Sastancima u Kembridžu Macut je završio radnu posetu Velikoj Britaniji. 6:06, slušate jutarnji dnevnik. U nedelju se održavaju 10. opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Za nešto manje od sat vremena počinje izborna tišina. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Rusija intenzivira udare na Kijev i gradove širom Ukrajine. Više ljudi poginulo je i povređeno u napadu na zgradu i mostove u glavnom gradu Ukrajine, gde je došlo do saobraćajnog kolapsa posle ruskih udara na tri mosta na Dnjepru, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko.
4: Da budem iskren, prestonica je u dramatičnoj situaciji. Ne možemo da se pretvaramo da je život moguć kao nekada u vreme mira. Neprijatelj pustoši Kijev, našu infrastrukturu, logistiku, domaćinstva i društvene objekte. Agresor je također rešen da uništi naš energetski sektor.
0: Iz Kremlja poručuju da Kijev ne pokazuje spremnost za postizanje sveobuhvatnog dogovora. Predsednik Vladimir Putin kaže da je Rusiji potreban mir, a ne primirje sa Ukrajinom.
4: Ako se druga strana i njeni zapadni sponzori, čiji novac stalno kradu, složi sa uslovima prihvatljivim za Rusiju, onda je možda bolje da se stavi tačka na ove teške događaje i dalji gubitak života. Spremni smo da počnemo pregovore što je pre moguće, ali izgleda da druga strana nema nameru da zaustavi borbene operacije.
0: Evropska komisija upozorava da će u slučaju ruskih napada na skladišta u zemljama Evropske unije NATO aktivirati član 5. To znači da se napad na jednu članicu alijanse smatra napadom na sve članice, objašnjava Evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius.
4: Ne plašimo se ruskih pretnji, znamo da moramo da budemo spremni, ali ako Rusija pokrene bilo kakvu vojnu agresiju protiv država članica Evropske unije, NATO ima moć da odgovori Rusiji na vrlo bolan način.
5: Zbog učestalih pretnji i upada dronova, Poljska pojačava mere zaštite stanovništva. Ponovo su otvorena skloništa iz vremena hladnog rata. Procenjuje se da ih ima oko 2000 i da mogu da prime do 300.000 ljudi.
0: Zbog učestalih pretnji i upada dronova, Poljska pojačava mere zaštite stanovništva. Ponovo su otvorena skloništa iz vremena hladnog rata. Procenjuje se da ih ima oko 2000 i da mogu da prime do 300.000 ljudi. Izraelski borbeni avioni izveli su napade na naselje El Mansuri u južnom Libanu, a izraelske kopnene snage su bojevom municijom izvele napade u pravcu drugih naselja na jugu Libana. Prethodno je libanski premijer Nawaf Salam poručio da Libanci nisu želeli rat sa Izraelom i da im je taj sukob nametnut i istakao da čekanje na mirovni sporazum u regionu nije opcija. Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom. Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Reuters ti izvori. Operaciju za koju se očekuje da će biti pokrenuta u narednim nedeljama predvodit će snage jemenske vlade pod nadzorom Rijada uz podršku saudijskih vazdušnih udara. Radio Beograd 1, slušate Jutarnji dnevnik. U kontroli saobraćaja policija će u buduće koristiti dronove. Svrha nove tehnologije je utvrđivanje saobraćajnih prekršaja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
6: Da neko zna da može da bude snimljen, evidentiran i kažnjen. I urgencija nema, jer znate kako, mi smo možda navikli da sve može da se reši putem urgencija, nema urgencija, jer ovde sve radi mašina. Ljudski faktor je praktično eliminisan. Da ljudi budu upoznati i da znaju da se ova tehnologija sada koristi, nije svrha špioniranje ljudi, nego da se utvrde saobraćajni prekršaj.
0: Sutra će u Poenkarevoj ulici u Beogradu biti uništena aviobomba, zaostala iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi, teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upaljačem, saopštio je MUP. Zbog specifičnosti, bomba će biti uništena na licu mesta. U toku je priprema u kojoj sektor za vanredne situacije, između ostalog, deli letke sa obaveštenjima o načinu ponašanja u zoni rizika, kaže pomoćnik načelnika uprave za vanredne situacije u Beogradu, Mile Jovičić.
7: Akcija će sprovoditi na taj način da svi oni koji pre toga ne budu mogli da napuste svoje stanove, moći će da se bezbedno evakuišu na tri lokacije. Prva lokacija je kulturni centar Vlada Divljan, ulici Mitropolita Petra broj 8. Druga lokacija, odnosno mesto privremenog zbrinjavanja, je osnovna škola Vlada Aksitijević, ulica Poenkarova broj 2. I imamo treću lokaciju, to je osnovna škola Oslobodioci Beograda, Pradovića broj 2. Takođe, jako bitno da građani koji žive u opasnoj zoni, odnosno zoni opasnosti, blagovremeno uklone svoja parkirana vozila, zato što će parking servis dana 3. to je znači u subotu, od 22 časa izvršiti uklanjanje onih vozila koje budu ostala u opasnoj zoni na bezbedna mesta ili mesta predviđena za parkiranje parking servisa.
0: 6:13, slušate Radio Beograd 1, Jutarnji dnevnik. U susrete specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan, paviljon igre stiže na Zlatibor, gde će u podne kod panoramskog točka biti održan program posvećen tradiciji, kulturi, sportu i stvaralaštvu tog kraja. Program na Zlatiboru objediniće tradicionalne vrednosti i savremene sadržaje, predstavljajući zlatiborske običaje, narodne igre, stare zanate, lokalne proizvođače i sportske klubove. Posetioci će, između ostalog, imati priliku da učestvuju u radionici pletenja i upoznaju se sa osnovnim tehnikama rada sa vunom. Beograd je do ponedeljka 5. oktobra, tokom 57. Međunarodnog susreta dece Evrope, mesto susreta dece različitih zemalja, jezika i kultura. Više od pola veka Radost Evrope gradi jednu od najlepših beogradskih tradicija. Ovogodišnja tema manifestacije je Zagrljaj za sve. Program se nastavlja danas u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde će se zemlje učesnice predstaviti muzičko-scenskim nastupima. Urednica programa u Beogradskom dečijem kulturnom centru, Ivana Teodorović-Stojanović, rekla je za Radio Beograd da se Međunarodni susret dece Evrope svečano zatvara tradicionalnim karnevalom.
8: Taj defile kreće od Trga Republike u nedelju 4. oktobra od 12 časova i pozivam sve vaše slušaoce da dođu, da nam se pridruže u toj karnevalskoj povorci, da pozdravimo decu Evrope, pa mogu da kažem i sveta.
0: Manifestacija Radost Evrope nastala je 1968. godine. Početkom svakog oktobra beogradski osnovci i njihove porodice ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope. Kultura. Međunarodni filmski festival FEST pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoreno u Plavoj dvorani Centra Sava u Beogradu. Na otvaranju 53. festa prikazan je premijerno film Djeca Kozare, reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova u tri takmičarske kategorije – svetski, evropski i regionalni film. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu večeras u 19 časova na velikoj sceni praizvedbom baleta Vaskrsle seni kompozitora, profesora i člana Srpske akademije nauka i umetnosti Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Mošti i prepodobne Anastazije Srpske majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije u ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima. Stigli smo do sportskog dela dnevnika. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
9: Pravi podvig ostvarili su košarkaši Partizana u trećem kolu Evrolige. Na gostovanju u Minhenu u dramatičnoj završnici pobedili su Bayern 86-84. To je treća vezana pobeda Partizana na početku novog ciklusa Evrolige posle trijumfa koje su ostvarili nad Milanom i Parizom. U sledećem kolu Partizan 8. oktobra gostuje Real Madridu. Novak Đoković je izborio plasman u četvrtfinale turnira u Pekingu, pobedivši domaćeg tenisera Bu Jun Chongketa u 3 seta. Ostvarena je nova pobeda, ali nivo Novakove igre nije takav da ostavlja prostor za zadovoljstvo. Tim pre, jer će sutra u četvrtfinalu možda igrati sa Aleksandrom Zverevim, koji je u sjajnoj formi. Naravno, ukoliko Nemac pre toga, pobedi Kineza Shanga. Ponovo košarka. Sinoć su odigrane prve utakmice u novoj sezoni Jadran košarkaške lige. Borac je na svom terenu u Čačku poražen od Širokog 87-81. Danas će od naših timova Spartak ugostiti Bosnu, dok će Gokeja na svom terenu igrati protiv Slovana iz Bratislave. Podsjetimo da Srbija u ovom takmičenju ponovo ima 6 predstavnika: Partizan, Crvenu zvezdu, Spartak, Borac, FMP i Megu. Liga ima 20 ekipa iz 9 zemalja, učesnici su podeljeni u 2 grupe sa po 10 timova. Danas će napokon, posle brojnih nesporazuma i sukoba između Nacionalnog saveza i udruženja klubova, početi i domaća košarkaška liga. Na programu su 3 meča prvog kola: Niš-Hercegovac, Dinamik OKK Beograd i Metalac-Čačak. U četvrtom kolu rukometne super lige Crvena zvezda je savladala Kragujevački Radnički sa 35-34, dok je Partizan bio bolji od Jugovića 34-24. Danas su na programu mečevi Dinamo Loznica, Vojvodina Lavovi, Metaloplastika Železničar i Dubočica Šamot.
0: I danas je pred nama sunčani topao dan. Više detalje slušamo od Gordane Marinković, dežurnog meteorologa.
10: Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i dalje toplo vreme. Vetar slab do umeren na jugu Banata, povremeno jak istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
0: 6 časova i 19 minuta slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Aleksandra Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd. Start!
1: The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su Ep Serbijanka, Tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestrinstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do kraja 1815. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
7: Ispod Lovćana u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovčanske kolibe, posrtao je, ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
6: Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođena slikarka i književnica Anđelija Lazarević, ćerka pisca i lekara Laze Lazarevića. Završila je gimnaziju i umetničko-zanatsku školu u Beogradu. Studije slikarstva nastavila je u Minhenu, Beču i Parizu. Tokom Prvog svetskog rata radila je kao bolničarka u Prokuplju, kasnije je predavala u Prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu, a onda i u gimnaziji u Splitu.
8: Anđelija Lazarević je prema raspoloživim podacima više puta izlagala na godišnjim izložbama društva Lada u Beogradu i 1923. u Somboru. Anđelija je prvu pesmu Šta se sramiš štampala u dnevnom listu 1904. godine. Sarađuje i objavljuje pesme, pripovetke i pesme u prozi u časopisima Književni jug, Dan i Misao.
6: 3. oktobra 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerbedžija.
9: Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću tebe grditi, ni kledi.
6: Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnova ga je Gestapo juna 1941. u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša i onih koji su ubijeni na Banjici nikada nije tačno utvrđen. U sačuvanim dokumentima upisano je 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Slušamo sećanje istoričara Vase Čubrilovića.
10: Bio sam na Banjici i u Gestapovskom zatvoru 41. i 42. Mnoge stvari sam video za koje nikad ni usnu sanjao nisam da će čovek moći činiti čovek. Kad dovedu jevrejske žene i decu pohvatane od Reichswehra u istočnoj Bosni za vreme ofanzive januar-februar 42. u ritama jadni čemerni da bi nekoliko dana posle toga se postreljali. Pritom bilo je takvi stena da je čovek neće da opisuje i ne treba da opisuje na ovakvom mestu i preko ovakvog glasina.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. U glavnom gradu trenutno je 13 stepeni, jutarnji mraz i topao dan, temperature će se kretati jutarnje od 0 do 10, najviše dnevne od 22 do 25 stepeni, kažu meteorolozi. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu za 2 stepena niže 5 stepeni. I ove subote pratimo aktuelna dešavanja u zemlji i svetu, letnje manifestacije koje su u jeku i govorit ćemo o zanimljivim događajima, o izložbama, nauci i sportu. Sunce je ovoga jutra izašlo oko 6 sati, tačnije u 6.38, zalazi u 18 časova i 15 minuta večeras. Dok pijete jutarnju kafu, odmarate ili planirate svoju subotu, neka radio bude uz vas. Muzika je uvek tu za dobro raspoloženje. Petar Vukosavljević je muzički urednik. Za dobar kvalitetan ton zadužen je Aleksandar Kostić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nada Babić. Dobrodošli još jednom. Počinjemo.

0: Vremenská prognóza.
1: 6:35, emisija Jutro je. Danas će biti topao dan, jutarnji je mraz, ali kažu meteorolozi do 25 stepeni najviša dnevna temperatura. Detaljnije o vremenu slušamo u izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Gordana Marinković i Ljuboja se javlja.
2: Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i dalje toplo vreme. Vetar slab do umeren na jugu Banata, povremeno jak istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
1: Biometeorološke prilike i dalje će pogodovati svim hroničnim bolesnicima, savetuje se slojevito odevanje, a osetljive osobe mogu imati blage meteoropatske reakcije. Uživamo uz muziku uz Željka Samardžića, pa ćemo da čujemo i kakvo je stanje na putevima.
3: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: stanje na putevima.
1: O stanju na putevima slušamo u izveštaju za Automoto Saveza Srbije Nevena Damjanović.
2: Vikend je u toku, a lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanja i boravak van gradske sredine. Zbog toga se na glavnim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva. Ipak, iz Puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu, a ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Ima ih između petlje Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni petlje Kolari, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Istovremeno na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac, vozačima se preporučuje korišćenje petlje Vodanj. Do 12. oktobra traju radovi na obnovi kolovoza između petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren, pa se saobraćaj odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Ub u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdavnom pojasu. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac tokom obustave je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Obustava je i na deonici selište Brestovac-Bor. Zbog radova na obnovi kolovoza saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra od 8 do 20 časova biće zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema

pomoć imala i jednu intervenciju zbog saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba pregledana na licu mesta. Hitna pomoć imala je tokom noći 107 intervencija, od kojih 16 na javnom mestu, a za pomoć su se najčešće javljali pacijenti zbog poteškoća sa disanjem. Cene goriva će u narednih 7 dana ostati nepromenjene, benzin će koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Vlada Srbije je na još nedelju dana produžila smanjenje akciza na naftne derivate za 25%, smanjenje akciza biće na snazi do 11. oktobra.

Jedan grad čini posebnim. Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan, Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja. Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10.05, repriza emisije Sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
4: Na talasima zdravlja.
5: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
6: 6:48, jutro je najbolje kada ste uz prvi program Radio Beograda. U narednim minutima listamo portal RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme, naslove, izborna tišina u Bosni i Hercegovini, početak odlučujućeg vikenda i nova tehnologija na biralištima. Jedan je od naslova na našem portalu. Incident na aerodromu u Parizu, oštećen avion Air Srbije tokom manevrisanja na platformi aerodroma Charles de Gaulle u Parizu, avion Air Srbije Airbus A320 oštećen je na vrhu desnog krila. Do oštećenja aviona Airbus registarskih oznaka UAPPS došlo je nakon kontakta sa vertikalnim završetkom krila aviona kompanije EasyJet, saopšteno je iz Air Srbije. Beograd će tokom Expa postati jedna od važnih tačaka globalne tehnološke industrije. Gitex AI, jedan od najvećih svetskih sajmova novih tehnologija od 25. do 27. maja, okupiće vodeće tehnološke kompanije, startupe, investitore i predstavnike vlada iz celog sveta. Peter Brady iz Gitex AI Beograd kaže za RTS da je Srbija izabrana zbog potencijala njenog tehnološkog ekosistema i sve većeg interesovanja međunarodnih kompanija za ovaj deo Evrope. Navodi da će sajam domaćim tehnološkim i start-up kompanijama otvoriti nove mogućnosti za investicije, partnerstva i nastup na stranim tržištima. Radni staž u Srbiji i inostranstvu, kako se sabira i ko isplaćuje penziju. Staž ostvaren u više država može se sabirati za ostvarivanje prava za penziju, ali svaka zemlja isplaćuje svoj deo, objašnjava za Radio Televiziju Srbije Vladimir Stanković iz Fonda PIO. To znači da ako je neko radio 7 godina u Srbiji i 8 godina u Nemačkoj, tih 15 godina može biti dovoljno za ispunjenje uslova za ostvarivanje prava u Srbiji. Sve više građana koji deo radnog veka provedu u Srbiji, a deo u inostranstvu. Kada dođe vreme za penzionisanje, često se postavljaju pitanja gde je sve staž evidentiran, da li se staž iz više država sabira, ko isplaćuje penziju i kako proveriti da li neki period rada nedostaje u evidenciji. Sabor narodne muzike Srbije 13. i 15. oktobra na RTS-u, 32 nove kompozicije i nastupi poznatih izvođača. Osmo izdanje Nacionalnog muzičkog festivala koji slavi autore donosi 32 nove kompozicije, vredne nagrade za takmičare, dodelu prestižnih priznanja Semusa, a u revijalnom programu nastupaju Ana Bekuta, Zvonko Bogdan, Milanče Radosavljević, Svilen Konac, Tamburica 5 i mnogi drugi. Prenos će biti na programima i platformima medijskog sistema RTS-a. Ovo su samo neki tekstovi i teme na našem portalu, na portalu RTS-a. Naravno, još je važnih, zanimljivih, inspirativnih tema i tekstova o kojima možete čitati. Mi nastavljamo dalje uz muziku, a onda ćemo da čujemo i vesti.

Laži druge pa nek misle da su posebni. Možda lakše oprostiš na kraj.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Sadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. U strahu od nestašica i Kina je uvela ograničenje izvoza svih derivata. Međunarodna agencija za energetiku najavila je puštanje strateških rezervi. U Bosni i Hercegovini počela je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Izraelski borbeni avioni izveli su napade na naselje El Mansuri u južnom Libanu, a izraelske kopnene snage su bojevom municijom izvele napade u pravcu drugih naselja na jugu Libana. Prethodno je libanski premijer Nawaf Salam poručio da Libanci nisu želeli rat sa Izraelom i da im je taj sukob nametnut i istakao da čekanje na mirovni sporazum u regionu nije opcija. Rusija intenzivira udare na Kijev i gradove širom Ukrajine. Više ljudi je poginulo.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je ruski predsednik Vladimir Putin ukinuo ograničenja na napade i da bi mogao da eskalira sukob uoči novembarskih izbora za američki kongres. Moskva ponavlja da je spremna za pregovore ako se Ukrajina i Zapad slože sa uslovima prihvatljivim za Rusiju. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Beograd, Expo Karavan, paviljon igre, stiže na Zlatibor, gde će u podne kod panoramskog točka biti održan program posvećen tradiciji, kulturi, sportu i stvaralaštvu tog kraja. Program na Zlatiboru objedinit će tradicionalne vrednosti i savremene sadržaje, predstavljajući zlatiborske običaje, narodne igre, stare zanate, lokalne proizvođače i sportske klubove. Mošti prepodobne Anastazije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Safranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bajerna 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crnobeli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Kineza Bu Jun Chao Ketea sa 2-1 u osmini finala ATP turnira u Pekingu. U četvrtfinalu sutra protivnik će mu biti bolji iz duela Zverev Shang, koji je na programu danas u 13 časova. Danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Ovoga jutra u Sjenici su izmerena minus 3 stepena. U Nišu plus 5, Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 13. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 47%, pritisak 1017 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

7 sati, 8 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme je da budimo i decu uz našu stalnu rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Marija Stojanović. Super moć.
2: Čekaj, da vidimo da 10 majica, 10 rezervnih majica, evo 10 dopunskih rezervnih majica. Dobro, imam sve.
1: Mama!
2: Sačekaj. Onda 10 pantalona, 10 rezervnih pantalona, ovde 10 dopunskih rezervnih pantalona.
1: Mama!
2: Pa sačekaj, mili. Pusti me da proverim šta sam ti sve spakovala za rekreativnu. Nećemo da ti zapali neka majica ili pantalone pa da nastane problem.
1: Neće od toga nastati problem.
2: Ne znam ja. Ako na spisku šta spakovati za rekreativnu piše toliko, toliko ćemo i da spakujemo.
1: A otko te znaš da je to pravi spisak? Možda ima i rezervni spisak. I dopunski rezervni spisak.
2: Stvarno? Gde su to poslali?
1: Šalim se.
2: Ma, 10 potkošulja. 10 rezervnih...
1: Nego, mama...
2: Šta je bilo?
1: Meni se malo ne ide na tu rekreativnu.
2: Nije, mili, to ti se sad samo tako čini. U stvari ti se ide, znam ja.
1: Ne znaš. Ne znaš ti sve, iako si ti mama.
2: E, to prvi put čujem.
1: Tako si govorila i da imaš oči na leđima, a naučno je dokazano da nemaš.
2: To je samo jedna pretpostavka. Znaš kako nova naučna dostignuća stalno opovrgavaju prethodna? Tako su nekad mislili da je zemlja ravna ploča, a nije.
1: Ali mama, nije mi smešno. Stvarno mi se ne ide na rekreativnu.
2: Dobro, slušam. Zašto ti se ne ide?
1: Zato što znam da ćete mi nedostajati ti i tata. A neću to smeti nikome da priznam.
2: Zašto ne bi smeo? Skoro svakome nekad nedostaju mama i tata.
1: E pa kad mi učiteljici kažemo da nam nedostaju mama i tata, ona kaže, pi, gled koliki ste, a za mamom plačete.
2: Ja mislim da je to zato što i učiteljici nedostaju mama i tata. Samo što je toliko puta sebi i drugima ponovila da ju ne nedostaju i da je glupo da ju nedostaju, da joj je to postalo kao neki kamen u srcu.
1: Ali mama, zar ne postoji samo kamen u bubregu?
2: Postoji i kamen u srcu, samo što se taj mnogo teže leči. On je nevidljiv, ali zna da bude i bolan i otrovan.
1: I ti mene teraš da idem na rekreativnu, a znaš da tamo može da se dobije kamen u srcu?
2: Ti ne možeš. Ti znaš da nije sramota da ti neko nedostaje i da nije sramota da si ponekad i tužan.
1: Malo jeste sramota kad si tužan. Onda neka deca govore animatorima i učiteljicama, učiteljice, on plače!
2: Bože, ja sam mislila da je to postalo samo kad sam ja bila mala.
1: Mama postoji sad. Samo što ti više nisi mala, pa ne primećuješ.
2: Ali, ti ćeš svakako biti bezbedan i od nedostajanja i od ruganja. Zato što ti imaš svoju super moć. Koju svuda nosiš sa sobom.
1: Ajoj, mama, nemam 2 godine. Super moći ne postoje. Sem toga, gde je nosim? Ceo kofer je pun majica, rezervnih majica i dopunskih rezervnih majica.
2: Nosiš je tu, u srcu. I tu, u glavi. Uvek.
1: A koja je to super moć?
2: Moć da sebe utešiš. Kad god ti je nešto tužno, bolno ili teško. Vidjet ćeš. Možda nemam stvarno oči na leđima, ali ovo sigurno znam.
1: Pa, dobro onda. I onako bi mi bilo malo žao da propustim skijanje i sankanje.
2: Dobro si me podsjetio. Zamalo da zaboravim da spakujem skafander i rezervni skafander i dupli rezervni skafander. Meni ovde treba super moć, meni.
1: I to. I glavna, i rezervna, i dupla rezervna.
3: Ovoga jutra budili su vas
1: Mateja Marković
4: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda
5: i Vladislava Đorđević.
6: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 7 sati 18 minuta, ovo je Radio Beograd 1 u glavnom gradu, po poslednjim merenjima je 13 stepeni. Danas će najviša dnevna temperatura biti do 25, kažu prognostičari. Jutro hladno, ponegde u slab prizemni mraz, ali tokom dana očekuje nas toplo i prijatno vreme. Nastavljamo dalje uz muziku, ne menjajte talas.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Grejna sezona trebalo bi da počne 15. oktobra, a sa njom za mnoga domaćinstva dolaze i veći troškovi. Resorno ministarstvo saopštilo je da će i ove godine biti na snazi mere podrške za energetski ugrožene kupce. Mere podrazumevaju umanjenje računa za struju, gas ili grejanje. Tokom prošle sezone pravo na te olakšice ostvarilo je više od 190.000 domaćinstava. Detaljnije Sara Kolak-Draškić.
3: Pravo na status energetski ugroženog kupca ostvaruje se u zavisnosti od prihoda domaćinstva, broja članova, ali i drugih propisanih uslova. Penzioneri sa najnižim primanjima to pravo ostvaruju automatski, a račun im se umanjuje za 1000 dinara, objašnjava portparolka Ministarstva rudarstva i energetike Aleksandra Lazarov-Đurić. Dodaje da pravo na umanjenje računa mogu dobiti i građani koji imaju status borca, ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata, ali je uslov da brojilo glasi na njihovo ime.
4: Ili ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti. Ono što je posebno važno za ovu kategoriju, osim toga da moraju imati brojilo na svoje ime, jeste što oni status za razliku od penzionera ne mogu steći automatski, već se oni prijavljuju u jedinicama lokalnih samouprava tamo gdje žive. Znači na šalteru opštine ili grada u kojem žive, odu, podnesu zahtjev i prilože adekvatnu dokumentaciju. Ta dokumentacija nije obimna, znači tu ona podrazumeva račun za električnu energiju i dokaz da ostvaruju pravo po propisima boračko-invalidske zaštite.
3: Pravo na olakšice ipak ne zavisi samo od materijalnog položaja, kaže Aleksandra Lazarov-Đurić. Ističe da status energetski ugroženog kupca mogu da ostvare i građani čije zdravstveno stanje zahteva korišćenje medicinskih uređaja na električnu energiju, poput aparata za kiseonik.
4: Oni su zaštićeni od obustave isporuka električne energije koja bi njima mogla da ugrozi život ili zdravlje. Znači, potrebno je da oni dokažu to adekvatno medicinskom dokumentacijom i oni onda ne mogu, njima ne može ni na koji način biti isključena električna energija. U potpunosti su zaštićeni ukoliko ostvare ovaj status. On važi 2 godine od trenutka kad ga građanin stekne i te 2 godine, dakle, oni su u potpunosti zaštićeni od obustave isporuka. Međutim, osim toga što su zaštićeni od obustave isporuka, ukoliko ispunjavaju uslove, da li su primaoci nekih vrsta socijalnih pomoći ili na osnovu materijalnog statusa, oni mogu da dobiju i umanjenje. Znači, jedno ne isključuje drugo.
3: Uz osnovno umanjenje računa, građani mogu da ostvare i dodatne popuste ukoliko račun plate na vreme ili koriste elektronski račun, pa ukupna ušteda može da bude i do 1.500 dinara mesečno.

0: Vreme je za kulturu. Sinoć je otvoren 53. Međunarodni filmski festival Fest, pripremila Nevena Matović.
1: 115 filmova iz 54 nacionalne kinematografije sa svih meridijana publika će gledati u Cineplexima Beo Shopping Center, Galerija i Ada Molu, Dom omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra, Ložionici, Takvudu i Sava centru. Oni daju uvid u svetsku, evropsku i regionalnu kinematografiju i, kako ističe umetnički direktor 53. festa Dragan Jeličić, kombinacija su tradicije i inovacije, a tri takmičarske selekcije su svakako inovacija. Na tradiciju, to jest na cenjeni segment vidici, koji je svojevremeno vodio Dušan Makavejev, oslanja se TBC selekcija Trash Bizarre Cult, u okviru koje će biti prikazani i filmovi Dan više, Inkontinuo i Kičma nedavno preminulog Vlatka Gilića. Posle crvenog tepiha, kojim se prošetala ekipa filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, početak 53. festa najavio je umetnički direktor Dragan Jeličić.
2: Što se samog festa tiče, mogu samo da kažem da se mogu otvaraju na sledeći dvije dana, što možete da pratite i nadam se da ćete doći na još 114 drugih filmova u 10 programskih celina, od kojih su tri takmičarske, i da ćete uživati kako u filmu večeras, na specifičan način, tako i u svim ostalim filmovima na festu.
1: Od okupacije u 26 slika, moglo bi se reći čitavog života, reditelj Lordan Zafranović istražuje anatomiju zla. Djeca Kozare su snimljena po scenariju pisca Arsena Diklića, koga pamtimo i po filmovima Ne okreće se sine, Diližansa snova, Samo ljudi, Zimovanje u Jakobsveldu, Salaš u malom ritu. Publiku je pre projekcije filma pozdravio reditelj Lordan Zafranović.
3: Svima želim dobro veče, svima želim da se nekako pripremite na film koji je dosta težak. Za mene fest je jedna veličanstvena svečanost filma. Ja sam već 1991. još da sam bio i završio akademiju, bio na festu i želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim još bar jedan ili dva filma. To bi ja nekako velika želja.
1: Ekipa filma Djeca Kozare izašla je na binu plave dvorane Sava centra posle 249 minuta, koliko traje film. Među njima je bila i Milica Stanković, koja tumači ulogu Zore.
4: Ja sam za ovaj film imala prije samog snimanja 9 mjeseci priprema sa mojim trenerom, gdje sam se pripremala fizički za film, jer je već najavljeno da je film jako fizički naporan, gdje će biti raznih scena i trčanja i uzbrdo i nizbrdo i svakakih nekih situacija, ali sreća, pa sam stvarno i sportska osoba i da sam mogla to da izdržim, ali bilo je naporno i zbog vremenskih uslova i zbog same tematike snimanja filma, koja je bila jako teška, tako da uspjela sam na kraju nekako da izdržim sve to, i sada kad vidim na velikom platnu, stvarno mi je i drago i prelijepo se osjećam što sam sve to uspjela.
1: 53. fest traje do 11. oktobra.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Sportski spomenar.
5: O ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. sa autorom knjige istovetnog naslova Vladislavom Biljićem i rodonačelnikom ovog sporta u tom gradu Spasojem Ilićem. Nedelja, 4. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.

0: Aktuelnosti iz sveta sporta ovoga jutra za emisiju Jutro je donosi kolega Dejan Bulajić.
1: Pravi podvig ostvarili su košarkaši Partizana u trećem kolu Evrolige. Na gostovanju u Minhenu u dramatičnoj završnici pobedili su Bayern 86-84. To je treća vezana pobeda Partizana na početku novog ciklusa Evrolige posle tri

i dalje na redovnim trasama. Vozila sa linija 60 će u periodu održavanja manifestacije kretati na trasi Brankov most, kružni tok kod tržnog centra Ušće, bulevar Mihajla Pupina, Ušće i dalje na redovnoj trasi. Ostanite s nama u narednom satu. Naša gošća biće Mirjana Todorović iz Ministarstva zaštite životne sredine. Govorit ćemo o pilot projektu Vrati lek. Dalje o nemačkoj aviobombi iz Drugog svetskog rata koja je nedavno pronađena u Beogradu, a koja će sutra u ranim jutarnjim časovima biti uništena. Bratislav Rančić iz Centra za razminiranje biće naš sagovornik. Najavit ćemo i manifestaciju, humanitarnu manifestaciju Kućica od igre, roditeljski kutak u srcu zajednice, koja danas u Čuborskom parku počinje, organizuje udruženje Uvek sa decom.

Počela je Radost Evrope, zagrlje za decu iz 14 zemalja, gala koncertom u centru Sava je počela manifestacija Radost Evrope pod sloganom Zagrlje za sve. Zvanično otvaranje organizovano je u Domu Narodne skupštine, a goste je pozdravila predsjednica parlamenta i vršilac dužnosti i predsjednika Srbije Ana Brnabić. Više od pola veka Radost Evrope gradi jednu od najlepših beogradskih tradicija. Tokom 5 festivalskih dana deca će učestvovati u koncertima, karnevalu i likovnim programima, ali će biti domaćini svojim vršnjacima iz inostranstva. Ideja da se kulturna razmena pretvori u neposredan susret i prijateljstvo. A Expo Karavan paviljon igre biće danas održana na Zlatiboru kod Panoramskog točka. Program će u 12 sati svečano otvoriti projektni menadžer u kabinetu direktora kompanije Expo 2027 DOO Beograd Nemanja Savčić i predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, koji će predstaviti Zlatibor kao domaćina Expo Karavana. Ne menjajte talas.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promena. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Međunarodna agencija za energetiku najavila je puštanje strateških rezervi. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Ruske snage su tokom noći i jutra izvele nove napade širom Ukrajine, gađajući gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule dve osobe, a 33 povređene. I Kijev je ponovo bio na udaru ruskih snaga. Gradonačelnik kaže da je situacija u prestonici veoma dramatična. Moskva tvrdi da je pogodila objekat u luci Izmail, koji se koristi za skladištenje i transport vojne opreme i goriva, kao i da su ruske snage preuzele kontrolu nad još tri naselja u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Dok Rusija pojačava udare na ukrajinske gradove, Kijev uzvraća napadima na ruske položaje i energetsku infrastrukturu. Ukrajina tvrdi da je pogodila punktove za upravljanje dronovima i nekoliko lokacija na kojima su bile raspoređene ruske snage. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom delu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, a teško ranjeno bar još 6 osoba, prenala je Al Jazeera. Posle napada izbio je požar. Ekipe civilne zaštite jutro straže nestale osobe i tela. Izraelski dronovi nastavili su da lete iznad tog područja. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 560 škola prijavilo je proteste ili prekid nastave, dok je oko 400 zatvoreno. Uhapšeno je više od 5000 ljudi, uglavnom maloletnika, a povređeno je više stotina učenika, zaposlenih u školama i policajaca. Učenici protestuju zbog manjka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uslova u školama. Vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje i pojačala je prisustvo policije. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bajerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. I danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Ali ovoga jutra u Sjenici izmerene temperature ispod nule, minus 4. U Nišu je plus 4, u Novom Sadu plus 7, u Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha 51%, pritisak 1017 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: jutra.
1: Beograđani na Zvezdari imaju još nekoliko dana da stare i neiskorišćene lekove predaju u neku od 13 apoteka na ovoj opštini. Prva faza pilot projekta Vrati lek. Akciju su pokrenuli Ministarstvo zaštite životne sredine i Privredna komora Srbije sa ciljem da se uspostavi bezbedan sistem odlaganja i prerade farmaceutskog otpada. Projekat se seli u Novi Sad, a od novembra stiže i u Niš. O tome razgovaramo ovoga jutra sa Mirjanom Todorović iz Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva zaštite životne sredine. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
1: Koliko je lekova do sada prikupljeno kroz projekat Vrati lek?
2: Još uvek nemamo informaciju o količini, tačnoj količini lekova koji su prikupljeni, obzirom da je pilot projekat tek započeo, kao što ste već naveli, od 1. septembra je započeo na teritoriji grada Beograda, odnosno na teritoriji gradske opštine Zvezdara, tako da tek nakon završetka projekta planiramo evaluaciju i onda ćemo imati definitivno tačne količine koliko je do sada tih lekova prikupljeno.
1: Šta se dešava kada građani dođu u apoteku, donesu, jel tako, te lekove koji su neiskorišćeni? Kakva je procedura?
2: Kako ste već rekli, građani kada dođu u apoteku predaju lekove sa isteklim rokom trajanja, odnosno lekove koje više ne mogu da koriste, u posebnu opremu koja je označena u određenom delu apoteke. Uglavnom službenici koji tamo rade pomažu građanima kako bi što lakše i što bezbednije te lekove predali, a nakon toga ih preuzimaju ovlašćeni operateri koji taj otpad prevezu do postrojenja za tretman tog otpada.
1: I kada govorite o postrojenju, ko kontroliše, dakle, bezbedno uništavanje tih lekova koji su...
2: Postrojenja koji imaju dozvolu izdatu od nadležnog organa, najčešće, mislim, u skladu sa odredbama zakona o upravljanju otpadom, kontroliše nadležni inspekcijski organ, tako da možemo da budemo potpuno sigurni da je taj otpad zbrinut u skladu sa zakonom i da neće doći u kontakt sa, na primjer, komunalnim otpadom ili da neće kontaminirati vodotokove, zemljište i ostale medijume životne sredine.
1: I u tom smislu, zašto je ovaj projekat važan? Sigurno da se ne zna tačan broj koliko godišnje završi, jel tako, neiskorišćenih lekova u otpadu ili u kanalizaciji. Dakle, koja je važnost suštinski ovog projekta?
2: Suštinska važnost ovog projekta jeste da spojimo sve aktere u ovom lancu upravljanja farmaceutskim otpadom, da spojimo građane, apoteke, administraciju, operatere, kako bi ojačali mehanizam za upravljanje farmaceutskim otpadom i kako bi uspostavili, da kažem, što bolji način upravljanja sa lekovima sa isteklim rokom trajanja u cilju zaštite životne sredine.
1: Da li će nakon pilot projekta Vrati lek, da li će ovaj projekat biti dostupan, odnosno ta mogućnost vraćanja neiskorištenih lekova ili onih kojima istekao rok u svim apotekama u Srbiji?
2: Nakon završetka ovog projekta biće izvršena evaluacija i biće određeni indikatori kako bi mogli da uspostavimo mehanizam za unapređenje ovog projekta i za širenje na celu teritoriju Republike Srbije.
1: Šta građani treba da urade, recimo, sa lekovima koje ovaj projekat ne prihvata?
2: Za sada ti lekovi će ostati, da kažem, kod građana na suvom i nekom nedostupno mesto za, na primjer, mlađe ili za mogućnost kontaminacije komunalnog otpada. To su citotoksici, citostatici, svakako medicinski otpad, kozmetika dodaci ishrani za sada ne mogu da se vraćaju u apoteke. I to je otpad sa kojim se upravlja u skladu s odredbama zakona o upravljanju otpadom.
1: Pomenula sam već da će, dakle, nakon Beograda projekat biti u Novom Sadu, a onda i u Nišu.
2: Tako je. Već od ove nedelje, od 1. oktobra, očekujemo da projekat zaživi u Novom Sadu, a od 1. novembra i u Nišu.
1: I da li imate informacije, odnosno u kojim apotekama će u Novom Sadu, u Nišu biti, da li samo na određenim mestima kao i u Beogradu na Zvezdari ili...
2: Da, na određenim mestima i građani će biti o tome obavešteni kako putem flajera, putem društvenih mreža i putem našeg sajta.
1: Kako ćete meriti uspeh ovog projekta? Evo sada možda nije još sve gotovo, naravno, ali možda neke smernice na šta ćete posebno obratiti pažnju i šta je tu važno?
2: Važno je da vidimo koja količina količina lekova je vraćena, koliko su građani bili zainteresovani za ovu vrstu aktivnosti, koliko su ta mesta, odnosno apoteke, bile dostupne svim građanima. To su, da kažem, neki od indikatora koji su važni.
1: Mirjana, mnogo vam hvala što ste bili gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
2: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
1: Čuli ste Mirjanu Todorović iz Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva zaštite životne sredine.

0: Post jutra. Udruženje Uvek sa decom organizuje danas humanitarni događaj pod nazivom Kućica od igre, roditeljski kutak u srcu zajednice. Inače, ovo udruženje godinama pruža besplatan smeštaj, psihosocijalnu i svaku drugu podršku porodicama čija se deca leče na dečijem odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Ovim povodom naša gošća je Mileva Ličina, direktorka udruženja Uvek sa decom. Dobro jutro vam želim i dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
0: Kako ste osmislili današnji susret? U Čuburskom parku će biti, ili tako, 10 sati?
1: Tako je, danas od 10 do 14 časova u Čuburskom parku, kao što ste rekli, imamo jedan divan događaj, Kućice od igre, roditeljski kutak u srcu zajednice. Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa opštinom Vračar, upravo zato jer roditeljski kutak se nalazi na opštini Vračar i mi smo konkurisali na javni konkurs za udruženja za podizanje svesti građanima o značaju javnih delovanja. I prošli smo taj konkurs i zahvaljujući tome imamo mogućnost da danas baš ovde u Čuburskom parku organizujemo taj događaj. Na njemu će biti pre svega građena jedna kuća ili više kuća od puzzle, simbolično, jer roditeljski kutak, kao što ste rekli, već 8 godina se nalazi u Smiljanićevoj ulici i mi njima pružamo, roditeljima, smeštaj, deci i porodicama koji dolaze na lečenje na Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, žive van Beograda. U najvećem broju su to deca sa roditeljima koji su na zračnoj terapiji i oni kod nas borave 2 do 3 meseca. Da bismo mogli finansirati taj roditeljski kutak, potrebna je podrška naše zajednice. Za roditelje to sve besplatno, ali danas svi posetioci koji dođu mogu da ponesu i bi osmeh, radost, da povedu svoju decu, da uživaju u muzici koja će, da ovde se odvija i humanitarni bazar ima, tu su radovi koji su deca radili u kreativnim radionicama, oslikavali su šolje, torbe, imaćemo i cveće, imaćemo i nakita. Posebno bih želela da kažem da će biti kreativne radionice gde će voditi naši dragi umetnici, deca mogu da ocrtavaju radove, šta god oni požele. Isto tako imamo i klik za uspomenu. Onaj ko poželi da se fotografiše, dobit će jednu divnu fotografiju, naš fotograf će to divno da uradi i da snimi, tako da sadržaj je stvarno bogat i mi ovom prilikom pozivamo sve da dođu, da se družimo, da razgovaramo, da se igramo, pa i da zaplešemo.
0: Po vašem iskustvu, koliko deci, evo spomenuli ste bazar i sve ono što oni stvaraju, kreativno rade, osmišljavaju, koliko im znači da neko to, kako da kažem, prepozna njihov trud, kupi možda neki rad i učestvuje u svemu tome?
1: Pa kao i svako dete kada je malo, evo ja se sećam moje kćerke koja je isto tako bila, lečila se na Institutu za onkologiju i radiologiju, ili mog sada unuka, kada oni nešto urade, nacrtaju, kada imaju 3-4 godine, pa onda kasnije kada imaju 7-8-10, mnogo se raduju kada vide to i kada ih neko pohvali, a posebno naravno kada je to urađeno na nekom predmetu i kada to neko može da kupi, to je onda još jedna dodata vrednost, jer oni koji učestvuju u tome, oni znaju da je to namenjeno za podršku deci obolele od raka.
0: Spomenuli ste, evo, kakve sve pomoći i deca dobijaju u roditeljskom domu, a koliki su vam u stvari trenutno kapaciteti?
1: Stan koji mi iznajmljujemo ima dve velike sobe za roditelje sa decom koji mogu da borave. Pored toga imaju sve uslove kao u jednom domu, imaju naravno i kuhinju, kupatilo koje je opremljeno, sve što jedan savremeni opremljeni dom treba da ima, oni tu ima. Pored toga, mi se trudimo, zahvaljujući našim donatorima, da im obezbedimo i dugotrajne namirnice koje mogu da koriste, kao i sva higijenska sredstva, da bi oni imali što manje finansijskih troškova, da taj novac koji imaju usmere na druge stvari koje su potrebne za njihovo dete.
0: Spomenuli smo i psihološku podršku, da kažemo i koju reč o tome, naravno ona je važna, ali i to na koje sve načine građani mogu da pomognu, recimo ako žele da daju odeću, igračke ili tako dalje, nešto što...
1: Da, jako je važna podrška u svakom smislu, pa i u ovome. Kada su u pitanju garderoba, odeća ili igračke, veoma je važno, odnosno isključivo moraju da budu novi. Zato što mi ne želimo decu da dovodimo u neku neželjenu situaciju, jer oni su imunokompromitovani i te stvari trebaju da budu nove. Pored toga, znači, što to oni mogu naravno da posete naš sajt sa decom.org.rs, tu imaju opciju da doniraju, mogu da doniraju novac za određene projekte koje radimo, a mi imamo mnogo projekata pored roditeljskog kutka i projekat Dece mladi nemaju granica, to je projekat psihološke stručne podrške za decu, odnosno mlade koji su završili lečenje. Zatim imamo projekat Da moja kosa bude tvoja kosa, izrada perika za devojčice koje se nalaze na lečenju i koje su zbog terapija ostale bez kose. Takođe mogu da pošlju jedan SMS na 7175 sa porukom 7175 i uglavnom sva ta sredstva koja su tu upravo se koriste za roditeljski kutak i za podršku roditeljima.
0: Imate naravno saradnju i sa lekarima sa instituta, koliko je važna ta zajednička borba, ta razmena iskustava, saradnja i zašto vredi da građani dođu danas, evo, za kraj u Čuburski park?
1: 2. septembra ove godine Udruženje Uvijek sa decom je napunilo 35 godina rada, pomoći i podrške Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i svim roditeljima i deci koja se tamo leče. Naravno, kroz različite periode su bile i različite potrebe, tako da bez izvrsne saradnje sa medicinskim osobljem samog instituta, odnosno pedijatrijskog odeljenja na institutu, sve stvari, odnosno svu vrstu podrške koju mi pružamo svima njima ne bi bilo moguće. Tako da ja ovom prilikom želim da im se zahvalim i sigurna sam da ćemo nastaviti i u budući da imamo divnu saradnju, jer samo zajedno možemo učiniti da bude dobro, medicinska struka sa svoje strane, mi sa naše strane, a jako je važno da i deca i roditelji znaju da nisu sami.
0: Mnogo vam hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste Milevu Ličinu, direktorku Udruženja Uvek sa decom.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: na talasima zdravlja. Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10:05, repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
1: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Sutra u ranim jutarnjim časovima će u Beogradu na gradilištu u Poenkareovoj ulici biti uništena nedavno pronađena nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata. Ova bomba teška je oko 250 kg. Razgovaramo u narednim minutima sa Bratislavom Rančićem, pomoćnikom direktora Centra za razminiranje. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: O kakvoj je bombi reč, po čemu je ona specifična i zašto će biti uklonjena na mestu gde je i pronađena?
2: To je već u javnosti obavešteno da se radi o bombi SC-250. Znači, to obeležava, znači, 250 kg, a SC je skraćenica za čitavu porodicu sličnih bombi, što je Spring Cylindrisch Bomb, što znači cilindrična eksplozivna bomba. Taj tip bombi je bio namenjen za dejstvo po objektima, aerodromima, mostovima, živoj sili. Imao je puno eksploziva, a tanji oklop davao je manje fragmenata. Kao takav je, znači, upotrebljavan prvenstveno za jednostavnije ciljeve koji su manje zaštićeni.
1: Na koji način se jedno ovakvo ubojno sredstvo uništava, na osnovu čega se zapravo to procenjuje?
2: A na pirotehničarima je, ljudima, iz kolegama iz sektora za vanredne situacije, oni odlučuju o tome na osnovu stanja bombe, na osnovu upaljača koje identifikuju, zato što je čitava lepeza upaljača na ovim bombama. I oni na osnovu uvida odlučuju šta će raditi. Znači, bombe imaju različite vrste upaljača, znači jedna ista vrsta, jedna bomba može da ima više različitih upaljača sa različitim zadacima. Neke će dovesti do eksplozije u vazduhu, neke će udariti o tlo, zabosti se i sačekati par neko vreme, pa onda tek eksplodirati. Neke imaju zaštitne upaljače, znači upaljač na upaljaču, kako ne bi mogao da se skida upaljač. Znači, to je zapreka za da ne može pirotehničar je skinu. Eto, i oni su, pretpostavljam, procenili o čemu se radi, da nije poželjan njen transport, već da je unište na licu mesta, a i okolnosti su na licu mesta takve da je moguće to uraditi bez većih problema.
1: Šta je važno da znaju građani koji žive u blizini ove lokacije, koje uputstva treba da prate, kako treba da se ponašaju?
2: Građani treba slabo da slušaju njihova obaveštenja, i ono što je osnovno, da se otvore prozori, da ne budu na prozorima oni, već prosto kad se otvore prozori, onda je verovatnoća pucanje stakala od vazdušnog udara manja, a da slušaju sva uputstva koja im budu data o postupanju, ili će možda i neke delove i neke zgrade evakuisati, one koje su najbliže centru eksplozije.
1: Gospodine Rančiću, ovakva bomba na teritoriji Beograda nije retkost. Po vašim saznanjima, koliko je još ovakvih i sličnih sredstava?
2: Pa da vam kažem, ne možemo to da baš onako nekako procenimo. Prosto ima ih. Znate, dosta je veliki broj, bombardovan je Beograd, znači, 6. i 7. aprila sa velikom količinom bombi. Pa onda imamo 11 navrata su saveznici bombardovali Beograd. Tako da je to poprilično velika količina, ali je prosto veliko, dosta vremena, dosta toga je već pronađeno umeđu vremenu, ali eto, ja sličnu bombu samo snažio, dole smo pre nekih 12-13 godina pronašli na Dorćolu dole od 1000 kg. Znači, isto porodice SC, tako da je moguće da se nalaze i u budućnosti, mislim, prosto to izvođači radova treba da znaju i da pre izvođenja takvih radova u ovom užem gradskom jezgru preduzimaju neke mere bezbednosti, mislim, kako bi se smanjila verovatnoća da dođe do neke neželjene situacije.
1: Čuli ste Bratislava Rančića iz Centra za razminiranje. Hvala vam na razgovoru i na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama, prijatno.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: U Beogradu je trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 6, u Nišu također 6 stepeni, danas najviša dnevna temperatura oko 25, kažu meteorolozi. Evo predloga za vikend u Beogradu i u našoj zemlji, spomenuli smo fest Radost Evrope, a počeli su i dani evropske baštine u Beogradu. Tokom manifestacije otvaraju se vrata naših ustanova kulture i državnih institucija koje, prateći temu, smotre nude različite programe i sadržaje. Danas u Centru za kulturu Vlada Divljan biće odigrana besplatna predstava za decu Zaleđeno kraljevstvo, počinje u 12 časova. Turističko-sportska manifestacija Biserna griva Donjeg Srema će se održati sutra u 12 časova u nutičkom selu Biser u Boljevcima. Pored smotre, u isto vreme na istom mestu će se održati etno bazar, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, krstarenje katamaranom i bit će obeleženi ovogodišnji pomenuti dani evropske baštine, čija je tema čuvari nasleđa, kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati. U parku Tašmajdan se može posetiti 52. Međunarodni sajam pčelarstva. A evo predloga i ako želite da vidite neku izložbu, u Narodnoj biblioteci Srbije u galerijskom prostoru je u toku izložba Tragom ljudske duše u okviru programa obeležavanja 150 godina od rođenja Bore Stankovića. Podsetimo i to da je svake nedelje besplatan ulaz u Narodni muzej. A idemo sada i u Valjevo. Valjevo će ponovo biti u znaku jednog od svojih najpoznatijih gastronomskih specijaliteta, duvan čvaraka, o programu festivala, tradiciji koju ova manifestacija čuva, ali i o tome šta sve posebno.

0: učenje o upravljanju valjevskih šoda čvaraka, a 20. takmičenje o upravljanju duvan čvaraka. Pored, dakle, tih prepoznatljivih specijaliteta, naravno, bogatstvo gurmansko čitavo, jer imamo oko 150 izlagača i prodavača i 92 takmičarske ekipe, tako da razni proizvodi od zimnica suhomesnatog čine onaj deo korita reke Kolubare. Pored svega toga imamo bogat kulturni program koji uvek pratio manifestaciju. Imamo i u saradnji sa nacionalnom asocijacijom Naše ruke, ove godine ćemo oba dana imati sa početkom od 11 časova pa sve do 4-5 popodne radionice za sve posjetioce i mlađe i starije. Moći će da se probaju u starim zanatima koji su već pomalo i zaboravljeni, a ono što je vjerovatno, što će najviše podgrijati atmosferu, jeste koncert Big Benda Dejana Petrović od 19 časova. Dakle, kao i svake godine, manifestacija se održava na keju reke Kolubare u samom centru.
1: Duvan čvarci su jedan od simbola Valjeva. Kako se pripremaju?
0: Pa razlikuju se prvo i osnovno od sirovine. Za duvan čvarke ipak oni najbolji majstori i oni prosto ovi koji često dobijaju nagrade i prva mjesta kažu da je neophodno dobro i kvalitetno meso. Za razliku od klasičnih čvaraka koji sebi sadrže mnogo veći procenat masnoće, duvan čvarci se gotovo pravi isključivo od mesa i sam proces pravljenja duvan čvaraka da je nekih 7-8 sati, što je mnogo, mnogo duži proces nego pravljenje šode čvaraka, i valjda kada sve to, dakle, taj uloženi trud i kvalitetne sastojke, onda se dobije jedan mnogo, mnogo možda atraktivniji i kvalitetniji proizvod.
1: A koliko ekipa i proizvođača učestvuje ove godine?
0: Pa ove godine imamo oko 150 izlagača i 92 ranije će učestvovati u samom takmičenju.
1: A koliko ova manifestacija danas privlači posetilaca iz drugih gradova i turista?
0: Pa po nekim procenama manifestaciju poseti najmanje 100.000 posetilaca. Teško je proceniti koji broj čine lokalni, a koji gosti sa strane. Mada imamo sve više najava iz zemalja, iz regiona, sve više poseta iz Slovenije, iz naravno Bosna, Makedonija, Crna Gora. Tako da dosta najavljenih grupa, ono što znamo je prosto smeštaj u Valjevu nema već 20 dana da se nađe.
1: A da li posetioci mogu da prate pripremu na licu mesta?
0: Pa to jeste suština i otprilike ono nešto što je najviše donelo popularnost ovoj manifestaciji je što se sve priprema na licu mesta i čitav proces pravljenja čvarka, da li duvan, da li šoder, mogu pratiti od prvog do zadnjeg momenta i onda upravo testirati te ukuse na licu mesta.
1: Ima li interesovanja mlađih za ovu tradiciju?
0: Ima sve više i pa gotovo sad mnogo više mlađih takmičara imamo, ajde da kažem uslovno rečeno mlađih, pa mnogih ispod 30 godina, ali a kad kažem mlađih ispod 40 godina nego što su ovi stariji.
1: I šta biste izdvojili kao nešto što posetioci ove godine nikako ne bi trebalo da propuste?
0: Pa eto, 20. jubilarni festival Duvan čvaraka nedelja i koncert Dejana Petrović subota od 19 časova.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama najlepše.
1: Dakle, Valjevo i ove godine čuva jednu od svojih prepoznatljivih gastronomskih tradicija. Za prvi program Radio Beograda govorio je direktor turističke organizacije Valjeva Darko Dostanić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 101 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Međunarodna agencija za energetiku najavila je puštanje strateških rezervi. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koje će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine, gađajući gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule 2 osobe, a 33 povređene. Kijev je ponovo bio na udaru ruskih snaga. Na meti se našao Južni most, jedan od ključnih saobraćajnih pravaca preko Dnjepra. Dok Rusija pojačava udare na ukrajinske gradove, Kijev uzvraća napadima na ruske položaje i energetsku infrastrukturu. U Parizu i drugim većim gradovima učenici su blokirali ulaze u škole i pravili nerede po ulicama. Protesti su na pojedinim mestima prerasli u sukobe sa policijom. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez naveo je da je protestima obuhvaćeno 735 škola. Dodaje da je policija intervenisala zbog urbanog nasilja ispred ili u blizini 158 škola.
1: Bezbednosne snage intervenišu kako bi okončale ovo nasilje. To su instrukcije koje im dajem. Drugog rešenja nema. Kada dođe do nasilja, vandalizma ili narušavanja javnog reda, policija interveniše. Od ponedeljka je ukupno uhapšeno više od 5000 ljudi. Policija sistematski interveniše kako bi zaustavila narušavanje javnog reda.
0: Protesti su počeli zbog uslova u francuskim školama, manjka nastavnika, prenatrpanih učionica i problema sa zamenama kada nastavnici odsustvuju. Kopilot na letu FZ-1073 kompanije Fly Dubai pokušao je da izvede teroristički napad tokom leta, saopštio je javni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. Navodi da je kopilot napao pilota u kokpitu sekirom i pokušao da preuzme kontrolu nad avionom. U toku je istraga radi utvrđivanja okolnosti incidenta, motiva i eventualnih povezanosti, kao i radi analize fizičkih i digitalnih dokaza, navedeno je u saopštenju. Krista Pajk, koja je preživela izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi, je intubirana, na respiratoru i još je bez svesti u bolnici u oblasti Nešvila, saopštili su njeni advokati u sudskom podnesku. Prema njihovim navodima, Krista prima negu koja joj spasava život nakon što su joj u sredu ubrizgane 2 navodno smrtonosne doze, dok njena medicinska i pravna budućnost ostaju izuzetno neizvesne. Kancelarija državnog tužioca Tenesija saopštila je da će treća strana obaviti temeljnu i sveobuhvatnu reviziju slučaja Pajk. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima. U Kraljevu je Ratko Bečki.
2: Uz svete arhijerejske liturgije litija i poklonjenja verujućeg naroda, u hramovima Žičke eparhije do 6. oktobra biće održane i prigodne duhovno-kulturne svečanosti. Danas će mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, ali i majke Stefana Prvovenčanog i Vukana iz manastira Žiče, gde su prenoćile po prispeću iz Studenice, biti prenete ovde u hram Svete Trojice negde posle 16 časova. Potom će u 17 časova odavde sa trga Svetog Save ispred hrama Svete Trojice krenuti i litije. Litije će se kretati glavnim ulicama grada preko trga srpskih ratnika do hrama Svetog Save u Dositejevoj ulici. Tamo će potom biti služena i večernja služba, a od 18 časova i 30 minuta počinju i prateće duhovne i kulturne svečanosti.
0: U vestima i o sportu, košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bajerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crnobeli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Sjenici trenutno minus 2 stepena, u Nišu 6, 11 stepeni izmereno je u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 14 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1017 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Koordinisano oslobađanje rezervi, koje bi nadgledala Međunarodna agencija za energiju, trebalo bi da bude sprovedeno tokom 4 meseca, a cilj je smanjenje cena nakon pritiska administracije američkog predsednika da se reaguje na zaoštravanje situacije na tržištu goriva. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama, drugu sedmicu za redom, nema promjena. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Vlada privremenih prištinskih institucija prosledila je Skupštini odluku po kojoj nema kršenja zakona u inicijativi Tačijeve demokratske partije za izmenu zakona o specijalnom sudu u Hagu, kojom se traži znatno sužavanje nadležnosti suda, skraćivanje vremenskog okvira mandata i redefinisanje pravila o izricanju i služenju zatvorskih kazni. Odluka je doneta nakon sastanka Kurtija i lidera DPK Bedrija Hamze. Ta stranka podnela je predlog za izmenu zakona nakon što je specijalni sud u Hagu u prvostepenoj presudi osudio Tačija Veselija, Krasnićija i Selimija na 81 godinu zatvora zbog počinjenih ratnih zločina. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine, gađajući gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule dve osobe, a 33 povređene. Kijev je ponovo bio na udaru ruskih snaga. Na meti se našao Južni most, jedan od ključnih saobraćajnih pravaca preko Dnjepra. Dok Rusija pojačava udare na ukrajinske gradove, Kijev uzvraća napadima na ruske položaje i energetsku infrastrukturu. Tokom protesta srednjoškolaca u gradu Turu u centralnoj Francuskoj, jedan 16-godišnjak zadobio je tešku povredu oka od gumenog metka, saopštila je gradska tužiteljka. Kako je navedeno, on je izgubio funkciju desnog oka. Tužiteljka je kazala da je tinejdžer još na bolničkom lečenju i da ga je ispitala Generalna inspekcija nacionalne policije dok se istraga nastavlja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje radi uništavanja bombe na Paliluli. Izdato je upozorenje povodom uništavanja bombe u Poenkareovoj 22 u Beogradu na opštini Palilula. Naređena je evakuacija iz opasne zone. Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sinoć su u Borči iz saobraćaja isključili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom koje se kretalo brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je brzina ograničenja 80 km na čas, navedeno je u saopštenju. MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju, posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise i brzinu kretanja prilagode uslovima puta. Trenutak nepažnje, nepromišljena odluka i neodgovorno ponašanje za volanom mogu imati tragične i nenadoknadive posledice, navedeno je u saopštenju. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su Minhenu ekipu Bajerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu, 8. oktobra, gostovaće madridskom Realu.
I danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Trenutno je u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 45%, vazdušni pritisak 1017 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Dobar dan i dobrodošli u Doživeti stotu. U četvrtak, 1. oktobra, obeležen je Međunarodni dan starijih osoba. Centralni događaj sa temom Doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu, održan je u Narodnoj skupštini. Glavne poruke su da potrebe za zdravstvom i socijalnom zaštitom rastu iz godine u godinu. U Srbiji preko 1,5 miliona ljudi ima više od 65 godina, što je skoro 23% stanovništva naše zemlje. Ljudi žive duže, ali da li su naše društvo, zdravstveni i socijalni sistemi spremni za demografsko starenje? To pitamo predsjednicu Gerontološkog društva Srbije Natašu Todorović. U Vrnjačkoj Banji je završen još jedan sabor penzionera – Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja je okupila oko 900 penzionera iz cele Srbije. Učesnici su se nadmetali u sportu, ali i učestvovali su u kulturnim i zdravstveno-edukativnim programima. Ovogodišnju olimpijadu otvorio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović. A šta je poručio okupljenima, čućemo u nastavku emisije. Minute za kulturu posvetit ćemo vranjanskom piscu Bori Stankoviću. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 11 časova.

0: Širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Srbija se, kao mnoge druge evropske zemlje, suočava sa problemom demografskog starenja. Prema procenama za prethodnu godinu, više od 22% stanovništva Srbije starije je od 65 godina. Nadležni kažu da zbog toga istovremeno rastu potrebe za zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Centralni događaj povodom Međunarodnog dana starijih osoba u Skupštini Srbije pratila je Vanja Kašiković.
1: Prema demografskim podacima najbrže raste udeo najstarije populacije, pa je broj stanovnika starijih od 85 godina u Srbiji u odnosu na poslednji popis povećan za 44%. Socijalna radnica Nadežda Satarić objašnjava sa kakvim problemima se suočavaju starije osobe i koja rešenja su neophodna.
2: Ono što nama doista nedostaje i gde mora da se učini više, nedostaje nam dnevne usluge u zajednici. Za starije kojima su potrebne usluge pomoći u kući, to je za instrumentalnu onu pomoć i podršku, to su gerontodomaćice. Lokalne samouprave obezbeđuju tu podršku i one finansiraju za neki 12-13 hiljada ljudi. To apsolutno nije dovoljno, višestruko više nam trebaju. Ono još što treba država da uradi više i da reguliše, nemamo dovoljno kapaciteta u ustanovama za smeštaj odraslih i starih.
1: U pritužbama koje podnose građani, starosno doba kontinuirano je među 5 najčešćih osnova diskriminacije, objašnjava poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Milan Antonijević.
3: Upravo tu dolazimo do međugeneracijske solidarnosti. Ona znači razumevanje da su generacije povezane i da svako od njih ima svoje potrebe, ali i svoje prednosti i potencijal. Ogromno iskustvo nalazi se u onima koji su stariji, koji zaista mogu mladima mnogo toga preneti. Starenje ne sme da znači manje prava, manje mogućnosti ili manje učešća u životu zajednice.
1: Šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji Borka Jeremić smatra da starenje stanovništva ne treba posmatrati isključivo kao problem, već kao proces kojem se društvo mora prilagoditi.
4: Priprema strategije demografskog razvoja za period 2026. do 2036. treba da poveže starenje sa širim demografskim i razvojnim politikama. Posebno nam je važno da se ovi ciljevi pretoče u konkretna rešenja na lokalnom nivou. Zato razvijamo model resursnih centara za međugeneracijsku saradnju i do sada je pilotiran i formalno uspostavljen u Trsteniku, Pirotu i Svilajncu.
1: Države članice Ujedinjenih nacija pripremaju pravno obavezujući međunarodni akt o ljudskim pravima starijih osoba. Kako nadležni navode, izrada akta zasnovana je na proceni uticaja demografskih promjena na ljudski razvoj, zbog čega se starija lica suočavaju sa najvećim rizikom od siromaštva i isključenosti iz društva.

0: Srbija je među evropskim zemljama sa najstarijim stanovništvom. Produžavanje životnog veka otvara važno pitanje. Da li smo kao društvo spremni za sve veći broj starih ljudi i njihove potrebe? To podrazumeva da je, pored penzijskog i zdravstvenog sistema, sve važnije pitanje dostupnosti dugotrajne nege, podrške porodicama koje brinu o starijim članovima, ali i usamljenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. O tome danas razgovaramo sa Natašom Todorović, psihološkinjom, masterom javnog zdravlja i predsjednicom Gerontološkog društva Srbije. Gospođo Todorović, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i jako mi je drago što sa vama danas.
0: Ja sam u najavi rekla da više od 1,5 milion stanovnika u Srbiji je stariji od 65 godina. U prilogu smo čuli da raste broj 80-godišnjaka i to su svakako lepe vesti da se taj životni vek produžio. Međutim, šta iz vašeg ugla ovakva demografska slika govori o našem društvu?
1: Pa ne samo o našem društvu, nego globalno ovakva slika i to što stalno pričamo o potrebama za uslugama i za celoživotnim učenjem i za uslugama u zajednici i domskim smeštajem pokazuje da se mi nismo dovoljno pripremili. Društva širom sveta se nisu dovoljno pripremila na demografsko starenje, iako smo imali najave demografa da će doći do toga da će broj starijih da se povećava. Prosto mi znamo da se još 2015. broj dece od 5 godina je bio manji od broja starih od 65 godina i postoje projekcije i ono što je veliki problem, a to je da mi se nismo dovoljno pripremili. Kad kažem nismo se dovoljno pripremili, to ne znači samo usluge socijalne i zdravstvene zaštite, to znači i obrazovanje i zapošljavanje i celoživotno učenje i sve druge oblasti koje su važne za dostojanstven život svih generacija.
0: Kako to možemo promeniti i kako se zapravo priprema celo društvo za takvu demografsku sliku?
1: Pa, ono što je vrlo važno, to je da ne možemo da kažemo svi smo odgovorni. Svako ima svoj deo odgovornosti. Kada govorimo o pojedincu, svaki pojedinac mora, sad postoji Svetska zdravstvena organizacija i njihove preporuke, a to je zdravi stilovi života. Zdravi stilovi života i ulaganje u zdrave stilove života i to počinje u vrtiću. Ali nikad nije kasno da ulažemo u zdrave stilove života. Šta to znači? To znači, pored fizičke aktivnosti, zdrave ishrane, socijalne uključenosti, pored volontiranja i solidarnosti, vrlo je važno da budemo i aktivni. Zdravi stilovi života nisu samo nešto što sad, eto, nas dve pričamo, nego je to nešto što je i dokazano. Upravo tamo gde su zdravi stilovi života utkani u svakodnevne aktivnosti starijih osoba, tu ljudi duže žive. Na primjer, u Japanu, vi imate u Japanu već sada preko 33% starijih od 65 godina, a 100.000 ljudi koji je starije od 100 godina. Znači, zdravi stilovi života treba da budu utkani u našu svakodnevicu.
0: A kakva je situacija u našoj zemlji kada govorimo o tom produžetku života? Koliko ljudi u tim poznim godinama, da tako kažem, kvalitetno žive i kako zapravo provode te godine? Šta pokazuju negdje iskustvo sa terena?
1: Pa iskustvo sa terena u stvari pokazuje da naši ljudi vrlo malo vode računa o sebi. Mali je procenat onih koji vode računa o sebi. Kod nas, recimo, žene duže žive, ali žene duže žive u lošijem zdravlju. Poenta je da mi smanjimo broj godina koje provedemo u bolesti. I možda nije lepo da ovo kažem, ali kod nas u našem okruženju najbolji preventivni lek je neće to mene. Ili od sutra ću početi da vežbam. Ili od sutra ću misliti. Ne, mi moramo da mislimo na naše zdravlje danas. A naravno, tu je zdravstvene i socijalne usluge koje će nam pomoći onda kada nam je pomoć potrebna.
0: I vi ste malo prije rekli da te zdrave navike da se stiču negde od tog najranijeg uzrasta, od vrtića, ali šta biste poručili starijim sugrađanima koji to nisu na vreme radili, a sada bi eto hteli da unaprede kvalitet svog života?
1: Pa, ono što sam već rekla, to je da nikad nije kasno ulagati u zdravo starenje i vrlo je važno da starije osobe vode računa o svom zdravlju, da vode računa o socijalnoj uključenosti. Ja znam da je starije doba povezano sa gubicima, gubicima partnera, prijatelja, komšija, ali vrlo je važno da svako krene od sebe i da pronađe prijatelje i mlađe i starije od sebe. Jedino tako može da bude socijalno uključen. Znači, ljudi, starije osobe ne treba da se izoluju, jer izolacija takođe utiče na fizičko zdravlje. Takođe, važno je da vode račune o svom mentalnom zdravlju, jer mentalno i fizičko zdravlje su usko povezani. Ukoliko ste vi izolovani i depresivni, a imate visok pritisak, depresivni ljudi koji imaju visok pritisak, njihov pritisak će biti još veći. Znači, vrlo je važno da vodimo račune o svom zdravlju, s jedne strane, i naravno, pošto starije osobe imaju krhke kosti, da vode računa o tome da budu bezbedni i u kući i van kuće.
0: Kada govorimo o kvalitetu života starijih, a šta biste vi izdvojili kao najveće probleme sa kojima se stariji, naši stariji sugrađani suočavaju?
1: Pa, ne možemo sve starije. Mi sad ovde govorimo o ljudima koji imaju između 65 i 105 godina i oni se među sobom jako razlikuju. Znači, razlikuju se više nego bilo koja druga dobna grupa. Razlikuju se i na osnovu toga kakav su život vodili. Sad se vrlo često priča o tom životnom toku. Znači, ukoliko ste vi penzionisani profesor fakulteta i živite u Beogradu, vaš život je potpuno drugačiji ukoliko vi živite na selu i žena ste koja nije završila osnovnu školu. Tako da postoje različite potrebe, ali ako sad ovako izvučemo neke od starih osoba, to je da život na selu je nešto što prilično, kad dođete u neke godine, vi živite u takozvanoj zdravstvenoj pustinji, a to znači da vaš pristup leka zdravstvenim uslugama je otežan zato što se zatvaraju ambulante, zato što nemate adekvatan transport ili vam ambulanta radi jednom nedeljno. Tako da prvo pristup zdravstvenim uslugama je otežan, a da ne pričamo o nekim drugim uslugama kao što su prodavnice. Tako da i naravno izolacija i naravno usluge koje se premeštaju iz analogne u digitalnu sferu, kako ćete vi da ostvarite neko svoje prava ukoliko nemate ni internet. To je, znači, to je jedna stvar. Opet neko će reći, pa dobro, a kako je ovim u gradu? Imate ljude koji žive na četvrtom spratu bez lifta, koji ne mogu da izađu uopšte, zatvorenici četvrtog sprata. Znači, siromaštvo na selu, siromaštvo u gradu, nezarazne bolesti, to je sve nešto što utiče na život i kvalitet života su starih, ali kad ja razgovaram sa starijim osobama, bilo da žive u selu, bilo da žive u gradu, oni će jednu jedinu stvar da kaže, njima najteže pada usamljenost. Kaže, nema ko da mi donese čašu vode, nema ko da popriča sa mnom. Tako da treba da otvorimo oči i da ne dozvolimo da nijedna osoba bude usamljena i sama i ostavljena.
0: Govorit ćemo i o usamljenosti do kraja razgovora, ali eto, kada ste pomenuli te starije ljude na selu, tu opet čini se da dolazi do nekih manjkavosti sistema, pa šta se konkretno recimo u takvim slučajevima treba učiniti?
1: Pa, ljudi koji žive na selu su, da kažem, ugroženi svuda na svetu. Svuda je pristup uslugama otežan. Nije samo u Srbiji, već i u Norveškoj. Ali se razmišlja o tome na koji način usluge da se približe starijim osobama. Pa imate sada mobilne timove, imate, da kažem, ambulante, recimo Crveni krst u nekim selima ima najmlađu osobu koja možda ima i 50 i kusur ili 60 godina i ona pomaže tim starijim osobama na selu, kupuje im. Nekad pošta poštar je onaj koji veza između starih, ali to nije dovoljno. Nama su potrebna sistemska rešenja, nama je potreban najveći broj usluga su usluge gerontodomaćice, ali te usluge ne postoje u 33 opštine u Srbiji. Znači, nama su potrebni veći broj usluga u zajednici kako bi te starije osobe, pre svega na selu, mogle dostojanstveno da žive.
0: Da li imate možda neki podatke o gerontodomaćicama, koliko ih ima, kolika je zapravo zainteresovanosti za tom profesijom, a kolika je potreba tih starijih ljudi za tom vrstom pomoći?
1: Pa, ja mislim da otprilike u Srbiji oko 11.000 starijih osoba prima usluge gerontodomaćice.
0: I to je uglavnom u gradovima ili ih ima?
1: Ima ih i na selu, ali to nije dovoljno s jedne strane, a onda pogledate koliko starih, mi smo rekli procenat, onih preko 80, ali onih koji imaju 75 i više godina. Namerno kažem 75 i više godina, jer to su godine kad vama zdravlje počinje da se pogoršava. Njih ima oko 760.000. Znači, ako gledate 760.000 i samo 11.000 prima uslugu gerontodomaćice, onda je to vrlo, vrlo malo. Da li je to nama potrebno? Jeste. To je potrebno za starije osobe, ali ajde da razmišljamo, to je i prilika da se neke žene zaposle. Neke žene koje su teško zaposlive, neke žene koje možda sad nemaju nikakav posao, to je mogućnost i otvaranje novih radnih mesta.
0: Pomenuli ste usamljenost, o tome se često govori kao jednom od velikih problema starosti i rekli ste da je vrlo rasprostranjena, ali koliko ona generalno utiče i na fizičko i na mentalno zdravlje tih starijih osoba?
1: Da, to je, usamljenost je nešto što se starije osobe najviše na to žale, ali to zaista utiče na mentalno zdravlje. Jer vi možete da živite sami, a da ne budete usamljeni. Prvo moramo da razgraničimo to. Možete da budete usamljeni i ako živite u porodici. Usamljenost, ako previše dugo traje, može da dovede do depresivnih simptoma, a depresija može da pogorša vaše fizičko stanje. Naravno, da bismo i ponekad, odnosno vrlo često, socijalne intervencije, odnosno socijalni programi mogu da pomognu ljudima da ne postanu depresivni. Znači, moramo da razmišljamo o tome na koji način da omogućimo starijima da budu članovi zajednice, kroz volontiranje ili kroz neke druge aktivnosti.
0: Sada smo govorili o starijima koji žive sami prvenstveno. Međutim, starost naravno sama po sebi nije bolest, ali donosi sa sobom, nažalost, dosta bolesti. Pa koliko su, recimo, porodice koje imaju u svom sastavu stariju osobu koja ima neku tešku bolest, recimo poput demencije ili Alzheimerove bolesti, koliko su ti članovi porodice koji vode računa o starijoj osobi prepoznati u sistemu?
1: Oni nisu skoro nigde prepoznati i sve države, da tako kažem, zatvaraju oči pred tim da 90% nege starijim osobama, posebno onim koji boluju od demencije, dolazi od porodice. A ta porodica nema podršku ni u obuci, nema podršku u uslugama predaha, nema podršku u nekim drugim uslugama, u dnevnom centru. Vi u Srbiji nemate dnevni centar, u Beogradu, u najvećem gradu, nemate dnevni centar gde biste mogli tokom dana da ostavite svog roditelja i da posla da ga uzmete, da neko brine o vašem roditelju jer ne želite da ga stavite u dom. Tako da je porodica pod velikim stresom. Porodica je vrlo važna, ali vrlo često mi dovodimo u rizik i porodicu, a i stariju osobu da bude žrtva nasilja. Tako da mi moramo da vodimo računa o tome. I sad, s druge strane, ako hoćemo da budemo društvo za sve generacije, ako hoćemo da budemo solidarno društvo, ne smemo da dozvolimo da ona osoba koja ima ćerku, koja živi u istom gradu, ili sina, jer imate puno ljudi čije deca ne žive u blizini. koji ima sina koji može da uzme slobodan dan, da ga vodi u bolnicu. Ovi, da kažem, vrlo često šefovi ne žele da puste da uzmeš slobodan dan. I sad, one porodice koje mogu da plate usluge, one su, da kažemo, srećne porodice. Znači, ne smemo da dozvolimo da osoba prosto time što je imala sreću da bude rođena u porodici koja ima da plati, da ima dostojanstvo, a drugi ljudi da nemaju dostojanstvo. Znači, porodica mora da ima podršku i ta, da kažem, strategija dugotrajne nege dugotrajna nega je vrlo važna, a dugotrajna nega pored socijalnih i zdravstvenih usluga podrazumeva taj kontinuum usluga i podrazumeva mnogo bolju koordinaciju između zdravstvenih i socijalnih usluga.
0: Sad, jedna od vrsta usluga svakako jesu i domovi za stare, međutim, još uvek je to negde kod nas tabu tema i porodice se retko odluče da ostave svoju stariju osobu u dom, često zbog predrasuda. Zašto još uvek u Srbiji postoje predrasude?
1: Pa, u Srbiji postoje predrasude i od strane porodice i od strane starije osobe. Mali broj starih osoba svojevoljno pristane da ode u dom. Ja mislim da zbog toga što oni ne znaju koje sve usluge dom pruža, šta sve u domu može da se dobije. Tako da bi bilo dobro da mi promovišemo neke domske aktivnosti. Jer vi ako odete u gerontološki centar Beograd na Bežanijskoj kosi, vi možete da vidite da oni imaju i radnu terapiju, imaju i neke druge aktivnosti, pevačku sekciju, znači imaju izlete. Neki od njih imaju i te male garsonjere gde mogu da žive u garsonjere, imaju hranu. Tako da ljudi uglavnom razmišljaju da kad je dom imaju trokrevetnu, četvorokrevetnu sobu i tu, da kažemo, životare. Znači, postoje predrasude i potrebno je da ti domovi prosto promovišu svoje aktivnosti. To je jedna stvar. Druga, vrlo važna stvar, rekli ste porodica. Nekad je porodica prinuđena da da svog oca ili majku u dom. I tu dolazi opet još jednog dodatnog problema, a to je da sa mnogim ljudima s kojima sam razgovarala, koji su morali da ostave, jer je nekad dom jedino rešenje. I za tu stariju osobu je bolje da bude u domu, jer ne može više da bude negovana u kući. Ćerke i sinovi ponekad imaju užasno osjećanje krivice. I nemaju tu podršku da sa njima neko razgovara zbog te krivice zašto su ostavili roditelje u dom. I to je prilično kompleksno pitanje. Ja sam sad malo uvukla i to, ali to je jako, jako kompleksno pitanje kad morate da birate između doma i toga da vaš roditelj životari, odnosno jedva živi u kući, jer vi nemate mogućnosti.
0: To je svakako posebna tema o kojoj ćemo nekom drugom prilikom detaljnije razgovarati. A sada moramo da se dotaknemo i teme diskriminacije starijih. Čuli smo u prilogu i od poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je starost često osnov za diskriminaciju. Pa u kojim se sve situacijama starije osobe diskriminišu?
1: Mi živimo u 21. veku i Svetska zdravstvena organizacija već duže vreme želi da otvori oči o tome da su starije, da se starije osobe diskriminišu u svakom, da kažem, u svim situacijama, počev od transporta preko zdravstvenih institucija, socijalnih institucija, u porodici. Ageizam iliti starostna diskriminacija jeste način na koji nekog vidimo, kako mislimo i kako se ponašamo prema nekom. I mnogo manje se prepoznaje diskriminacija, odnosno ageizam, nego što mi mislimo, i nekako je ukorenjena svuda, ne samo u Srbiji, nego svuda, i sada se pokušava da se promeni slika o starenju i starosti. Jer vrlo često mi starije doživljavamo kao teret za društvo, kao teret za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao pasivne, I to je nešto što moramo da promenimo, ali takođe treba da promenimo i sliku o mladima, jer starosna diskriminacija se odnosi i na mlade i na starije. I ja uvek kažem da ageizam ili starosna diskriminacija je jedina vrsta diskriminacije gde mi sami sebe diskriminišemo u budućnosti. Moramo uvek da imamo u glavi da ćemo mi jednog dana biti u tim cipelama.
0: Da, to je zaista snažna poruka i tu ste negdje pomenuli međugeneracijsku solidarnost, pa koliko je ona važna i kako zapravo svi mi možemo da učinimo da stari ljudi prvo iz naše porodice, iz naše okoline budu aktivni i kako možemo da im pomognemo?
1: Pa koliko je ona važna, reći ću vam samo jednu rečenicu američke antropološkinje Margaret Mead. Međugeneracijska solidarnost je važna za mentalno zdravlje i stabilnost jedne nacije. I ja mislim da to sve opisuje. Radili smo neka različite istraživanja u Srbiji su rađena vezano za međugeneracijsku solidarnost i uključili su se sve generacije i brojke ne pokazuju baš tako loše rezultate. Mi ne možemo da kažemo je sad različite generacije diskriminišu. Postoji diskriminacija, ali brojke nisu toliko loše kao što mi ponekad pokušavamo da predstavimo. Posebno mladi vole svoje bake i deke. Tako, i ponekad ih brane od roditelja, svojih roditelja koji su preopterećeni i poslom i negom i brigom. Kako možemo da pomognemo? Pa evo, čuli smo međugeneracijski centri, to je nešto što je usluga koja postoji u Sloveniji i bilo bi jako dobro da to budu mesta okupljanja različitih generacija i mesta učenja, ne samo resorni centar, nego bukvalno mesto učenja. A ono što bih ja svakom rekla, a to polazim i od sebe, ja to radim, a to je da moramo da se potrudimo da imamo prijatelje koji su mnogo mlađi od nas i prijatelje koji su mnogo stariji od nas. I to nam daje neku vrednost i mudrost, jer i od jednih i od drugih možemo puno da naučimo.
0: To svakako je, recimo, evo primer, stariji mogu od mlađih da uče kako da koriste telefone i sami ste pomenuli da su danas mnoge usluge digitalizovane i da to starijima otežava korišćenje tih usluga. Pa kakvo je iskustvo, koliko su stariji u Srbiji danas digitalno pismeni, da iskoristim taj termin?
1: Da. Pa ukoliko poredimo podatke od pre nekoliko godina, da, stariji su, pošto sad mi govorimo o ljudima 65+, znači oni su, oni koji sad imaju 65 do 75, oni su u svom poslu koristili internet, kompjuter, tako da su sada mnogo, mnogo više digitalno pismeni, ali opet s druge strane mnoga istraživanja pokazuju da će tehnologije i digitalizacija uvećati već postojeće razlike u siromaštvu. Što onda znači da oni koji žive na selu, oni koji su siromašni, bez obzira na godine, oni će biti manje digitalno uključeni jer nemaju resurse za digitalnu uključenost. Jer ako vi u nekom selu kod Zaječara nemate domet telefona i postoji samo jedna osoba koja ima pametni telefon, onda ne možemo da pričamo o digitalnoj uključenosti jer nemate resurs da budete digitalno uključeni. Tako da moramo o tome da vodimo računa da svako može da ima kontakt sa drugima.
0: I evo za kraj današnjeg razgovora, pošto je Međunarodni dan starijih osoba, šta biste vi na ovaj dan poručili starijima, a šta mlađima kada je u pitanju njihov odnos prema starijima?
1: Pa starijima bi poručila, istraživanja su pokazala da možete da živite 7 godina duže ukoliko imate pozitivan stav prema svom starenju. To ne znači sad kao da ne primećujete znake starenja, ali ako svo vreme imate taj internalizovani stav u smislu ka sebi, ja sam star, ja to ne mogu, ovo nije za mene, ja više neću da izlazim, prosto to utiče i na vaše blagostanje i na dužinu života. Tako da starenje je uspeh i mnogo toga ste doživeli time što ste došli do 80. ili 90. godine i videli nešto, videli praunučiće. Tako da nemojte da gledate negativno na svoje starenje, to je za starije, a za mlade ja mislim da sam već rekla, a to je da vode računa o tome da će oni u jednom trenutku biti u tim cipelama i oni će biti stariji i da zato smanji, da kažem, ageizam i diskriminaciju prema starijima s jedne strane, ali i da vode računa o zdravom starenju i zdravim stilom života dok su mladi.
0: I evo, pošto u eri društvenih mreža i digitalnih tehnologija, čini se da je taj pritisak da ostanemo mladi jači nego ranije, kako u estetskom smislu, tako i po pitanju te aktivnosti. Kako da tome odolimo?
1: Za to pitanje ja ne mogu da vam dam odgovor, zato što i ja se uvek pitam kako možemo da odolimo time da zašto je ta, da kažem, to nasilje mladosti, da moramo da budemo mladi, da moramo da izgledamo što bolje. Prosto je nešto što je društvena pojava, sociološka pojava, tako da ne znam kako da time, da kažem, kako tome da stanemo na put da ne bi ugrozili svoje zdravlje, jer ja mislim da ponekad kad koristimo razne neproverene tretmane, možemo da ugrozimo svoje zdravlje.
0: To sigurno, evo ja bih se samo složila sa vama da treba sa ponosom da nosimo godine, jer one sa sobom nose i životno iskustvo i mnogo mudrosti i još svega toga, tako da svakako bismo ovaj razgovor završili sa tom porukom da je starenje na neki način i lepo i svakako da treba da bude društveno prihvatljivo.
1: Da, hvala vam puno.
0: Hvala vama najlepše na ovom razgovoru. Bila je to predsjednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: okviru obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, u Vrnjačkoj Banji je održan 19. sabor penzionera, olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja je okupila oko 900 penzionera iz cele Srbije. Učesnici su se nadmetali u sportu, ali i učestvovali u kulturnim i zdravstveno-edukativnim programima. Ujedno, to je bila prilika i za druženje i razmenu iskustava. Ovogodišnju olimpijadu otvorio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, koji je najavio povećanje penzija od 7,5% u decembru. Govorio je i o državnoj pomoći penzionerima, besplatnoj banjskoj rehabilitaciji i drugim vidovima podrške, dok je predsjednik Saveza penzionera Srbije Andrija Savić istakao da je najvažnije da ova manifestacija okupi penzionere iz cele zemlje i podstakne njihovu aktivnost i međusobno povezivanje. Da čujemo njihove izjave za regionalnu televiziju Kraljevo.
1: Danas smo ovde u Vrnjačkoj Banji gde sam imao čast i privilegiju da otvorim 5. po redu banja, 19. po redu olimpijske igre penzionera i neizmjerno je zadovoljstvo, ali i obaveza kada imamo priliku da se obratim ne samo udruženjima penzionera, ne već svim penzionerima. Ovde danas bilo oko 500 penzionera i drago mi je da možemo da razgovaramo i nakon ovog događaja, da vidimo šta je ono šta smo radili od prethodne godine, šta smo dogovarali, ali i da zajedno pravimo nove planove. Ono što bih želeo da podsjetim jeste da smo prošle godine razgovarali o povećanju najnižih penzija za penzionere, da smo pričali o tome da treba više novca da se opredeli za upravo ovakve manifestacije sportsko-rekreativnog tipa i kulturnog tipa i mi smo to sve ispunili i uradili za naše penzionere. Imali smo isplatu najveće državne pomoći od 377,2 miliona evra, to je ovaj novac koji smo isplatili za penzionere 35.000 dinara, 27.500 dinara i 20.000 dinara. Takođe, u odnosu na 2020. godinu kada smo počeli da razgovaramo ozbiljnije sa penzionerima da odvojamo novac za manifestacije ovog tipa, odvojili smo duplo više novca sa 16 na 32 miliona dinara, ali smo povećali i ukupan iznos koji je 2020. godine bio oko 613 miliona dinara, sada smo dosegli 1,65 milijardi dinara. Da se ne bi pričali samo o novcu, to je više penzionera u banjama, a ove godine smo poslali 22.000 penzionera, to je više paketa solidarne pomoći, ove godine smo podelili preko 105.000 paketa, ali podigli smo i prag onih koji mogu da dobiju novčani iznos koji mogu da dobiju pakete. Takođe, odvojili smo i novce za više druženja penzionera, tako da smo ove godine obilazimo preko 80 gradova u Srbiji, ćemo obići i razgovarati sa više od 20.000 penzionera, gde sa našim penzionerima pravimo planove. Tako da pokazujemo jednu sveobuhvatnu brigu o penzionerima, ali kontinuitet u podršci naših penzionera. Svakako idemo sa novim povećanjem penzija krajem godine u decembru, 7,5% i pratimo plan Srbija 2030 i prosečnu penziju od 750 evra.
2: To je jedna od važnih delatnosti krovne organizacije.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Koordinisano oslobađanje rezervi, koje bi i nadgledala Međunarodna agencija za energiju, trebalo bi da bude sprovedeno tokom 4 meseca, a cilj je smanjenje cene nakon pritiska administracije američkog predsjednika da se reaguje na zaoštravanje situacije na tržištu goriva. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Vlada privremenih prištinskih institucija prosledila je Skupštini odluku po kojoj nema kršenja zakona u inicijativi Tačijeve demokratske partije za izmenu zakona o specijalnom sudu u Hagu, kojom se traži znatno sužavanje nadležnosti suda, skraćivanje vremenskog okvira mandata i redefinisanje pravila o izricanju i služenju zatvorskih kazni. Odluka je doneta nakon sastanka Kurtija i lidera DPK Bedrija Hamze. Ta stranka podnela je predlog za izmenu zakona nakon što je specijalni sud u Hagu u prvostepenoj presudi osudio Tačija Veselija, Krasnićija i Selimija na 81 godinu zatvora zbog počinjenih ratnih zločina. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Pojačavaju se borbe na ukrajinskom frontu, dok Rusija intenzivira vazdušne napade na gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule dve osobe, dok je Kijev ponovo bio na udaru ruskih snaga. Napadnuti su severni i južni most preko Dnjepra. Na udaru i Dnjepropetrovska oblast. Moskva tvrdi da je gađala objekte važne za ukrajinsku vojsku, dok ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da bi direktno uključivanje Zapada predstavljalo novu pretnju. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Tokom protesta srednjoškolaca u gradu Turu u centralnoj Francuskoj, jedan tinejdžer zadobio je tešku povredu oka od gumenog metka. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata, teške oko 250 kg, na opštini Palilula u Beogradu. Kako je najavljeno, pripadnici sektora za vanredne situacije, uz maksimalne mere bezbednosti, sutra od 6 časova ujutru počeće akcije uništavanja zaostale bombe koja je pronađena na gradilištu u Poenkarevoj ulici. Naređena je evakuacija građana koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem će bomba biti uništena, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice. Evakuacija je počela jutros u 9 časova. Iz saobraćaja sinoć u Borči isključen 23-godišnji vozač koji je upravljao vozilom koje se kretalo brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je brzina ograničenja 80 km na čas. Saopšteno iz MUP-a. Na vozače, posebno na mlade, apeluju da dosledno poštuju saobraćajne propise i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Sport. Košarkaši iz Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme. I danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Nišu je trenutno 13 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 20.
Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 35%, vazdušni pritisak 1017 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.

Dann.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Izvorišta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: na talasima zdravlja. Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10:05, repriza emisije sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
1: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
2: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30. Radio Beograd 1.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kao otežavajuće okolnosti u celom svetu navodi to što ide zima, rezerve su smanjene, a kanali dopremanja nafte otežani.
1: Ide zima, naravno da su rezerve značajno smanjene i to je ono što dodatno unosi nervozu. Dakle, vi imate sada situaciju tamo na ratnih dešavanja koji nisu tako žestoka kao što su bila, na primjer, tamo u martu, aprilu, kada inflacija opet bila uzela mah. Ali je ovdje problem što su se rezerve značajno smanjile i što traže da se dodatno smanje. A opet, s druge strane, teže ih je popunjavati. Oni se dopunjavaju, nije to problem u smislu da će jednostavno da se to ide sada do nule. Ne, oni se dopunjavaju, ali ne mogu tom brzinom koliko mogu da se troše, imajući u vidu da je ova kriza i onda da se, na primjer, vi koji se bavite, recimo, strateškim stvarima u okviru Europske unije, zapitate, kao što, na primjer, to njihovo, taj komesarijat za energetiku, i onda vi postavite pitanje, čekajte, ako mi smanjimo rezerve, a nemamo garanciju da će ovaj sukob prestati i nemamo garanciju da ćemo imati obezbeđene dobavljače da popunimo te rezerve, onda mi svakako moramo čuvati te rezerve i čekati ono što može da se desi kao najgore.
0: U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Pojačavaju se borbe na ukrajinskom frontu, dok Rusija intenzivira vazdušne napade na gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule dve osobe, dok je Kijevo ponovo bio na udaru ruskih snaga. Napadnuti su Severni i Južni most preko Dnjepra, na udaru u Dnjepropetrovsku oblast. Moskva tvrdi da je gađala objekte važne za ukrajinsku vojsku, dok ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da bi direktno uključivanje Zapada predstavljalo novu pretnju. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Tokom protesta srednjoškolaca u gradu Tours u centralnoj Francuskoj, jedan tinejdžer zadobio je tešku povredu oka od gumenog metka. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svjetskog rata, teške oko 250 kg na opštini Palilula u Beogradu. Kako je najavljeno, pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra od 6 časova ujutru počeće akciju uništavanja zaostale bombe koja je pronađena na gradilištu u Poankareovoj ulici. Naređena je evakuacija građana koji žive u radijusu 150 metara od mesta na kojem će bomba biti uništena, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice. Evakuacija je počela jutros u 9 časova. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjene, očekuje se u poslepodnevnim satima. U Kraljevu je Ratko Bečki.
2: Uz svete arhijerejske liturgije litija i poklonjenja verujućeg naroda, u hramovima Žičke eparhije do 6. oktobra bit će održane i prigodne duhovno-kulturne svečanosti. Danas će mošti prepodnevne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, ali i majke Stefana Prvovenčanog i Vukana iz manastira Žiče, gde su prenoćile po prispeću iz Studenice, biti prenete ovde u hram Svete Trojice, negde posle 16 časova. Potom će u 17 časova odavde sa trga Svetog Save ispred hrama Svete Trojice krenuti i litije. Litije će se kretati glavnim ulicama grada preko trga srpskih ratnika do hrama Svetog Save u Dositejevoj ulici. Tamo će potom biti služena i večernja služba, a od 18 časova i 30 minuta počinju i prateće duhovne i kulturne svečanosti.
0: Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambl baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Nišu trenutno 17 stepeni, Beogradu 21, Novom Sadu 22 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 33%, vazdušni pritisak 1017 milibara, jugoistočni vetar 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. oktobar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Gornjiburg, 176, 176. Bratislava, 275, 275. Komarno, 1-2, 12, Estergom, minus 4-7, minus 47, Budimpešta, plus 3, plus 3, Dunav-Feldvar, minus 2-3-8, minus 238, Baja, minus 4-0, minus 40, Mohač, minus 2-2, minus 22, Bezdan, minus 173, minus 173, Apatin, minus 104, minus 104, Bogojevo, minus 105, minus 105, Vukovar, minus 87, minus 87, Bačka Palanka, minus 84, minus 84, Novi Sad, minus 64, minus 64. Zemun, 172, 172. Pančevo, 218, 218. Smederevo, 421, 421. Veliko Gradište, 730, 730. Turn Severin, 640, 640. Prahovo, minus 149, minus 149. Ruščuk, minus 116, minus 116. Đurđevo, minus 185, minus 185. Crna Voda, minus 223, minus 223. Brajila, minus 1, minus 1. Reka Drava, Botovo, minus 29, minus 29. Terezino polje, minus 335, minus 335. Donji Miholjac, minus 155, minus 155. Osijek, minus 192, minus 192. Reka Tisa, Tisabeč, minus 260, minus 260. Vašarošnamen, minus 242, minus 242. Tokaj 405 405, Solnok minus 325 minus 325, Segedin 62 62, Senta 215 215, Novi Bečej 301 301, Titel 23 23. Reka Sava, Zagreb, minus 289, minus 289. Gradiška, minus 94, minus 94. Slavonski Brod, minus 37, minus 37. Slavonski Šamac, minus 242, minus 242. Sremska Mitrovica, minus 2, minus 2. Šabac, minus 104, minus 104, Beograd, 130, 130. Reka Kupa, Karlovac, minus 57, minus 50.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović i vi slušate Teenage Ugao. Tematika naše emisije se uglavnom fokusira na ulazak tineđera i mladih u svet odraslih i neke teme koje se tiču njihovog života u tom trenutku, ali mislim da bi vredelo da posvetim ovu emisiju sećanju na nešto pre toga, konkretno na to kada smo bili mali i kako je to sve izgledalo. Sa nam su Đurđija Dajić, Marija Filipović i Đurđe Stanojević. Sećate li se vremena kada još uvek niste imali obaveze, kada niste imali nešto na dnevnom redu?
1: Da, definitivno. To je bilo najlepše vreme mog života. Sećam se, kao, tačno sam onako, to je bio period kad sam bila u vrtiću i ja sam ceo vrtić onako poslednju godinu samo pričala o školi i jedva sam čekala da krenem u školu i tako to da krenem da učim, jer nerviralo me što ništa ne znam i što sam glupa ili tako nešto što ne učim, nemam nekako obrazovanje, onda sam samo čekala da kao odem u školu da krenem da učim. I tačno se sećam taj prvi dan kad sam ja krenula u školu, 1. septembar. Ja mislim da je to bio najgori dan mog života. Znači, ja nikad neću zaboraviti vrtić, koliko sam ja valala to mesto. Znači, to je bio moj raj.
2: Isto slažem se. Meni vrtić je bilo iskreno na najbolje. A imali smo tako dobar vrtić. Samo uređenje, prostor, sve je bilo dobro. I sećam se prvog dana škole kako sam plakala. A ne znam ni zašto sam plakala, jer to je bilo samo upoznavanje sa učiteljicom. Mislila sam kako su me moji roditelji za uvek ostavili tamo. Ali bilo je dobro. Kasnije smo imali više odgovornosti i nije bilo baš tako bezbrižno.
3: Ja nisam išla u vrtić kao prvo. Ali mogu da kažem da imam kao dosta sećanja kad sam bila mala. Kao puno toga se sećam što sam radila. Znam da sam jednom prilikom bukvalno provalila u taj vrtić sa sestrom. Bukvalno smo kao ušle da se igramo tu sa decom i kao puštale su nas, one vaspitačice su bile kao da, slobodno vi kao ostanite, jer smo mnogo volila da se igramo. Kao taj park kod tog vrtića se zove Parkić kod vrtića. Mislim, mi smo mu dali naziv Parkić kod vrtića. I tu sam se igrala kao sa svojim drugarima. I imali smo razne igre, kao uglavnom smo se igrali ono porodice, igrali smo se stalno škole. Iz nekog razloga smo mnogo volim da se igramo škole, kao donesemo sveske napolje i onda jedna kao najstarija, ona bude učiteljica i mi kao radimo. Ja sam bila jako uzbuđena za prvi dan škole, jer sam kao, mislila sam kao, aha, mi ćemo da se družimo, da se igramo, da crtamo, da pišemo. I onda je kao stvarno počelo da bude tako na početku, kao predškolsko je bilo samo crtanje, pisanje, učenje, druženje. I to, ali kad smo krenuli u prvi razred, dosta mi je pomoglo to što su bili puno mojih drugara iz predškolskog i iz parka, ovako, bili su sa mnom u odeljenju. Ja sam imala istu učiteljicu kao moja starija sestra, pa je to isto pomoglo jer me je znala od ranije. I puno njenih drugara iz odeljenja koji su imali mlađe brata i sestru su bili sa mnom u odeljenju i to mi je toliko pomoglo za početak da se naviknem, jer sam već znala te ljude i onda je bilo jako zanimljivo. I to kao kasnije, toliko sam izgubila ono želje za školom. Mislim, volim školu i sve, ali prestalo je da bude samo druženje i crtanje i pisanje. I onda je tad počelo da bude malo i mučno i teško.
0: Moje neko prvo sećanje, možda u tom nekom periodu, je bilo da sam ja ušao u vrtić i da sam momentalno počeo da kukam kako ne želim da budem tu. I tako je bilo do kraja vrtića i do kraja škole. I znao sam od početka da ću u školi da imam puno obaveza i da će to da mi uzme slobodno vreme. Zanima me, koja su vaša prva sećanja? Dokle u stvari dopire vaše sećanje? Gde to sve počinje?
1: Ja se ne sećam mog upisa u vrtić. Nemam pojma kako se to desilo. Znam da sam išla u jaslice i kao imala sam neke prijatelje tamo. I ja sam u jaslice išla ovaj na skroz drugom kraju grada jer sam se selila. I ta moja najbolja drugarica iz jaslice nije bila tu sa mnom. Tako da samo se sećam da sam bila jako tužna zbog toga što kao ona nije tu. Ne sećam se nekako se zove, ali ne znam, nisam imala neke kao loše uspomene iz vrtića. Sve što je došlo iz vrtića bila je prosto fenomenalno. Znači, to je bukvalno najbolji period mog života. Ne znam, nemam baš neki najraniji događaj. Sve je onako vezano za neke stvari koje su se dešavale u vrtiću, kao neki dan i tako to, ali ne bih znala šta je točno prvo. Samo znam da mi je bilo jako lepo.
2: Ja se isto sećam jaslica. onako najranije sećanje. I sećam se da smo svaki put kad je nekom rođendan kao pravili čestitke i mislim da se sećam za kad sam kao imala 2 godine i 3, toga se baš sećam, baš onako u bijele obojene i bilo tu dosta crteža druge dece i to smo non stop dobijali i to mi je baš onako bilo neka i drago uspomena. Ovako pamtim dosta kao igranja sa decom, crtanje i prosto onako bilo je bezbrižno, sećam se priredbe za kraj vrtića.
3: Da, i mi smo također dobijali čestitke, ali kao tek u predškolskom, mislim tako od svih iz razreda i to. Ja još uvijek čuvam kutiju sa, pošto naša vaspitačica je bila mnogo kreativna i ona je nama jednom prilikom naduvala neki balon i onako ga obložila ga je papirom, toalet papirom i nekom kao vunicom, mislim da je bila vunica. I napravila je od toga balon, posle kao probušila balon i to je ostao oblik. I onda smo svi, kao tako kad je neki rođendan ili nešto, i onda ti svi naprave čestitku i urolaju je, kao taj papir urolaju i onda ga stave u taj balon. I to je bilo kao poklon za rođendan. Ja se toga sećam, još uvijek imam kutiju, nemam taj balon jer zauzimao je previše mesta i kao kad smo se selili ja sam to samo bacila. I sačuvala sam te kao... te čestitke, još uvijek imam mnogo, mnogo su slatke. Ali kao ne sjećam se tačno nekog ono specijalnog događaja, osim, mislim, naravno priredbe. Kao znam da sam imala glavnu ulogu u priredbi i da sam bila sa nekim, kao da smo igrali svi u paru i da sam bila u paru s jednim bliznicom, ne znam još uvijek kojim. Zato što su izgledali isto. Još uvijek nisam sigurna koji od njih dvojice bio. Išli smo posle zajedno u školu i ja kao nemam pojma koji je koji. Nisam nikad znala da ih razlikujem. A družila sam se s njima jako puno. Ali to mi ipak nije najranije sećanje. Sećam se dosta toga ono kad sam imala možda čak i 3 godine onako sa sestrom starijom u parku. Jer imalo je dosta dece u našoj ulici koji su moje godište. Imala sam jednog druga najboljeg, mislim se zvao Ognjen. I s njim sam se igrala sa Fili Kunjićima u parku. To mi možda najranije sećanje onako iz detinjstva. I on je mnogo voleo. Fili Kunjić imao je neki dvorac. To je bilo tako dobro.
0: Tine i Džugo kada smo bili mali.

0: Tine i Džugo, kada smo bili mali, kada ste prvi put primetili da se nešto menja? Je li bilo neki moment kada ste krenuli da razmišljate kako, po znacima navoda, rastete i kako nešto tu se menja i kreće?
1: Pa, za vreme vrtića nisam primetila. Ja kad sam bila u vrtiću, ja bukvalno nisam razmišljala ni o čemu. Ja sam samo uživala, igrala se, radila što god sam tela. Bila sam najluđa u mojoj grupici, ja ne znam, znači, šta sam ja sve radila. Samo znam da nisam onako puno razmišljala o životu ili o nekim bitnim temama. Samo sam onako uživala dok sam još mogla. Nisam primetila neke promjene od prilike do poslednje godine vrtića i polaska u školu. Tad sam već morala kao da razmišljam nekako kao da razmišljam o budućnosti, da razmišljam o učenju, o obavezama i tako te stvari, ali za vreme vrtića uopšte mislim da nisam uključivala mozak ni za što.
0: Ključno je u stvari isključiti se onda, zar ne?
1: Da.
0: I tako otključati u stvari sreću.
1: Samo uživati.
2: Sad mi je otišla misla bukvalno, ja sam znala što sam htjela kažem. Mislim da sam od uvek imala taj neki osjećaj kako je sve prolazno i to me nekako od uvek plašilo. I pogotovo kad sam bila u vrtiću, ja sam znala da je to onako bezbrižno doba, kako nemam odgovornosti, ali da znam da će morati u jednom trenutku da se završi. I nekako možda još od tada imam problem da nekako uživam u trenutku. Znala sam da te kao odgovornosti slede, samo ne znam kad, i nekako prešla sam strepela od njih da su onda i brže došle.
3: Pa ja kad sam bila mala nisam dosta razmišljala o budućnosti, ali mislim da je kao taj treći razred, trenutak kad sam shvatila da će sada da ide sve teže i teže. Jer tada moja starija sestra je već bila sedmi, osmi razred i već znala kao da mi sledi to učenje, ne mogu da se igram ceo dan više. I isto taj trenutak kada sam prestala da idem u park svaki dan. Mislim da je to bilo trenutak kad sam shvatila da više nije sve duge i lizalice i šljakice. Nije sve tako neće uvek biti sve previše srećno i već kao znam da slede odgovornosti i da moram da se uključim više.
0: Treba još dugi šljokica, znači.
3: Da, apsolutno. Nikad nije dosta.
0: Koje su bile prve obaveze koje su vam nametnute? Je li to bilo kod kuće, u vrtiću ili na nekom specifičnom mestu? Jel ste se osetili kao da kreće već neki talas obaveza koji vam uzimaju previše vremena?
1: U vrtiću se ne sjećam da sam imala obaveze. Ali u školi, naravno, imala sam obavezu da učim i moji roditelji me nisu kao opterećivali drugim obavezama. Moja jedina obaveza bila je da učim i da budem dobra u školi. Sve ostalo je, bar kad sam bila mala, bilo poprilično nebitno. Jedna obaveza koju sam ja nametnula samo i sebi jeste obaveza oko psa, jer sam tamo negde oko drugog, trećeg razreda dobila psa kog sam od uvek htjela, ali nisam imala puno obaveza onako dok sam još bila mala.
2: Ne mogu se setim konkretno neke obaveze koje sam imala, ali znam da trenutak kad smo krenuli u predškolsko i kad su nam dali neke kao knjige sa slovima, je bio trenutak kad sam shvatila da ću zapravo morati da učim i da će biti na neku odgovornost, da će onda posle to zavisiti od tog mog učenja i ne znam, nekako sam tad shvatila da ću zapravo morati da se sočim sa školom i mislim da mi je tek u školi krenulo. U školi sam tek imala neke zapravo obaveze.
3: Ja se isto ne sjećam da kad sam bila mala sam imala neku preteranu obavezu. Isto to da učim i da se snalazim sama kao za učenje, jer kao moji roditelji generalno nisu znali dosta da mi pomognu. A znala je sestra, pa je to bilo sređeno. Ali isto, jedina obaveza mi je bila da učim da skoro. I kao nisu me terali ništa specijalno da radim, tako da.
1: Ne znam da li je to baš bila obaveza kod mene, ali ja sam od ranih dana kao ostajala dugo sama kod kući i to. Tako da učila sam sama, spremala se za školu, odlazila, zato što moja mama je dosta radila I to nije bila toliko obaveza, ali morala sam kao, od kad sam bila mala, da, da znam kako sama sa sobom da živim i kako sama za sebe da se staram. Tako da, da.
0: Meni je prva obaveza recimo bila ta da su u predškolskom nam dali da crtamo oblike u svesku. Onako pre nego smo krenuli da učimo da pišemo, ali meni je to naravno bilo previše jer sam ja znao da ću da postanem rock zvezda. Naravno, to se odrazilo posle na učenje dalje, ali mislim da se sve završilo kako treba. Teenage Ugao, sa nama su Đurđija, Marija i Đurđa i pričamo o tome kad smo bili mali.

0: Tine i Džugo, kada smo bili mali, spomenuli ste da niste primetile konkretno neke mnogo obaveze u nekom najranijem periodu života. Međutim, kako se ulazi već iz tog perioda vrtića i predškolskog u školu, dosta često čujemo da zapravo tu kreće neka frustracija sa obavezama. Da li vam je bilo teže pri prelasku iz vrtića u osnovnu školu ili možda iz osnovne škole u srednju, i šta vam je nekako od svih tih stvari koje dolaze s tim bilo najteže da prihvatite?
1: Prelazak iz vrtića u osnovnu školu mi je definitivno bio jako težak, teži nego prelazak iz osnovne u srednju. Najviše zbog toga što nisam imala prijatelje u svom odeljenju. Svi prijatelji iz mog vrtića su nekako zapali u druga odeljenja i ja sam ostala sama u mom odeljenju. Bila je samo ova jedna devojčica koja je voljela da me bije, tako da sam ostala sama s njom. Nisam ni našla neko baš dobro društvo. Prvi prijatelji su me žestoko manipulisali i bilo mi je baš teško. Čak i ako sam htjela da učim, nisam znala da učim i poprilično brzo mi je to postala neka užasna obaveza. Morala sam da se teram, ništa nisam htjela da radim, bila sam jako lenja, nisam htjela da učim, nisam imala motivaciju za to, ali kao opet sam morala, mislim, imala sam dobre ocjene i sve to, ali ta želja za učenjem je jako brzo postala obaveza koju sam htjela da izbjegnem i da ignorišem.
2: Meni je bilo teže, iskreno, da se prebacim iz osnovne škole u srednju, jer sam se već navikla na osnovnu školu i to su ljudi sa kojim se družim još od malena i to. I mogu da kažem da mi je bilo lako da pređem, mislim, nisam išla u vrtić, ali bilo mi je lako da pređem iz detinjstva, mislim, kao parka, predškolskog i to u prvi razred, jer sam prešla zajedno sa svojim prijateljima. Pa to nije bilo toliko strašno. Đurđa nije imala prijatelje, pa je to bilo jako, jako teško, pretpostavljam. Drago mi je što sam te upoznala. Ali meni nije uopšte bilo kao problem da pređem. I ne mogu da kažem da mi učenje bilo mnogo, mnogo velika obaveza, jer sam to sve radila ono umereno. Nisam ništa preterano učila, ono sve uz prijatelje. A za srednju školu mi je bilo mnogo problem, jer sam tada već bila više svesna i svesna sam te promjene, da se sve promijenilo. Ja generalno ne volim promjene. Sad sam promijenila i stan, i školu, i društvo, i sve. I više ne idem sa svojim tim nekim prijateljima iz detinjstva u školu i mislim da je to ogromna promjena za mene. Mislim, navikla sam se već malo, ali ipak veća je promjena i onda mi zbog toga više smetalo.
3: Po meni je prelazak iz vrtića u osnovno bio lakši, zato što sam znala dosta ljudi iz vrtića koji su onda išli sa mnom u školu i nekako u prvom razredu nismo ni nešto toko ni radili, dobijali smo bukvalno pečate pčelica kao umjesto ocena i cvetiće, to je, mislim, nekako i dalje bilo detinjasto i moje deljenje je generalno dosta dobro učilo, pa smo imali dosta radnu atmosferu što se tiče učenja, pa mi nije toliko teško palo da učim. A što se tiče prelazaka u srednju, ipak sam promijenila cijelo društvo i, mislim, ja sam tu u školu htjela da upišem. Bilo mi sve novo i trebalo da se snađem, tako da u tom smislu jeste teže prelazak iz osnovnog u srednju, ali sad mi je super.
1: Meni je bilo teško samo zato što dobila sam to zabačeno odjeljenje koje niko ne zna, niko ne voli, ne znam nija šta. Naša učiteljica nas nije puštala da izađemo iz učionice na malim odmorima. Svi moji prijatelji iz vrtića koji su mi onako baš puno značili su jako brzo našli nove prijatelje u svojim odjeljenjima i izgubila sam kontakt sa svima s kojima sam se družila u vrtiću i koji su mi značili. Onda mi je jako, jako teško pao taj prelazak, pa mi prelazak iz osnovne u srednju i nije bio toliko loš, toliko ekstreman.
0: Dosta različiti odgovori. Koliko je u stvari drugačije i šta je možda i nekako teže u stvari steći prijatelje i novo društvo upoznati u tom periodu osnovne škole ili ipak u tom prelasku u srednju školu?
1: Ja mislim da je teže u prelasku u srednju, zato što kada prelaziš u osnovnu školu ti si kao još uvijek dete i ne razmišljaš toliko o emocijama, o komplikovanim stvarima, nisi ni toliko upoznat sa načinom na koje funkcioniše ljudsko društvo, samo onako brzo se adaptiraš, novi su ljudi, ali onako ti ako si, ne znam, mislim, ja sam bar bila poprilično otvoreno dete, nije mi nikad bio problem da priđem ljudima, da ih smaram, da, ne znam, da tražim nove prijatelje, tako da nalaženje prijatelja u osnovnoj mi je definitivno bilo lakše nego sada u srednjoj. Prosto svi su isto bili otvoreni, ne znam, vidjelo se da kao svi traže onako prijatelje u srednjoj. Mi je jasno kao još uvijek ljudi žele da se spoje, da nađu neke svoje prijatelje, ali opet imaš mnogo toga o čemu treba da razmišljaš sada, kao vezano za emocije i vezano za to kako se neki ljudi osjećaju, kako kome treba da prilaziš. Ne želiš da onako imaš neku lošu energiju sa sobom, da se loše predstaviš, prosto moraš da razmišljaš mnogo više nego što si mora u osnovnoj za upoznavanje.
3: Mislim da u srednjoj školi imamo priliku da se predstavimo onako kako bismo želeli, a u odnosu na ono što nas ljudi, onako kako nas ljudi pamte, jer po meni nekako u osnovnoj su me ljudi znali nekako celog života i prosto duge period i nekako nekako što se više menja, što nekako kao da nije važilo, kao prosto su me oni znali još od pre i nije bilo isto, nekako sam u stranju onda bila više svoja.
2: Ja mislim da je lakše naći prijatelja kad si baš mali, jer si tad opušten, ne razmišljaš toliko, nemaš taj pritisak da kao moraš da se predstaviš dobro, kao što je Marija rekla, da moraš da budeš, nemam pojma, savršen i to. I nemaš taj pritisak da će neko da te ne voli, to ne razmišljaš toliko o tome. A u srednjoj školi su svi već, mislim da previše razmišljaju o tome. Previše razmišljaju o tome da treba da pronađu prijatelja i to, a ako ne razmišljaju, onda je više kao, aha, da se fokusiram na školu i to. I nikome nije toliko stalo do tih nekih dubljih veza, zato što ćemo mi sa njima, ljudima iz srednje škole, biti samo 4 godine zajedno. I to je kao, završiš školu i posle svako ide svojim putem. A dok si dete, toliko ne razmišljaš o tome da ćeš kasnije morati da se odvojiš od tih ljudi i previše opušten si, mali si, ne znaš šta te čeka. Ja mislim da definitivno osnovna škola treba da bude duža, jer ti si tada sa svojim ljudima, kao sa ljudima koji si već upoznao, već si opušten pred njima i kada rasteš, lakše ti je da rasteš zajedno sa svojim prijateljima. I ako se to tako rano promeni, ne bih rekla da bih se ja snašla toliko, ono, i tad si mlađi i sve, i treba da se odmah prilagodiš na novo okruženje i treba sa njima da provedeš duži period života, i tad, što je rekla Marija, više si anksiozan kad si stariji, a kad si mali toliko ne razmišljaš o tome, i kada si sa ljudima sa kojim si od malena, onda ti je lakše sa njima.
0: Sad kada prođemo ceo taj period i srednju školu i spomenemo recimo fakultet ili posao, kakve promjene očekujete u tom smislu u odnosu na dosadašnji učenički način života?
1: Ja razmišljam da se preselim u drugu državu i da tamo studiram. I ne znam kako ću ja to moći da podnesem, ne znam kako će mi biti, verovatno će biti jedan od najstresnijih perioda mog života. Ne znam ni kako bi se pripremila za to, ne mogu uopšte ni da zamislim kako bi moglo da bude, ni da pretpostavim kamo li da onako znam zasigurno kako bi to izgledalo. Ne želim ni toliko da razmišljam o tome, jer povuči dosta tema, kao dosta drugih stvari je vezano za to, ne znam, nekako kada pomislim na to osjećam se veoma anksiozno i uopšte ne mogu da razmišljam o toj temi, previše mi je rano. Mislim da ću čekati posljednji trenutak da onako razmišljam o tome, jer sada jako je onako sve čudno, još uvijek pokušavam da se prilagodim na srednju, ne znam, nemam pojma kako ću se tek prilagoditi na fakultet.
2: Pa ja iskreno očekujem veliku promjenu, ali se nadam da se ja neću promijeniti, jer kao generalno ja sam još uvijek ostala dete onako u srcu i trudim se da što više idem sa tim razmišljanjem da ne mora toliko da bude sve ozbiljno. Nadam se da se bar moje razmišljanje neće promijeniti onako na fakultetu, ali nisam još uvijek ni sigurna koji fakultet hoću, a kamoli kako ću se prilagoditi na njega. Ne znam da sam se još prilagodila na srednju školu, tako da ima vremena za to.
3: po meni će vjerojatno da bude velika promjena da krenem na fakultet,

s obzirom da mi je i srednja bila velika promjena i iskreno jedva čekam, s obzirom da sam od uvijek i maštala da upišem faks. I jedva čekam i da upoznam nekako i nove ljude i novo okruženje. Mislim da ono, život ne prestaje da, ono, u srednjoj ili još kad si dete. Prosto ima još toliko godina da proživim.

0: ako možda i društva, kao nekako dosta me sve pogađalo, i to nekako baš onako između tog perioda detinjstva i odrasle osobe, taj neka zlatna sredina, iako nije toliko zlatna, mislim da tu ima nekako najvećih tih promjena, imaš onako intenzivno i mislim da mi se čak i najviše dopada taj period.
1: Moja najveća promjena je definitivno bila kad se ono moj najbolji prijatelj iz detinjstva preselio, i tada sam shvatila da kao neće svako ostati tu i ljudi se menjaju i odlaze ide svojim putem. I ja sam uvek mislila kao, aha, napravila sam jednog prijatelja, to je to, tu je za ceo život. To nije istina. Uvek će se, ljudi će se menjati, ljudi rastu, razvijaju se, isto kao ja, menjamo mišljenja i više ne možemo da se, da se slažemo toliko. Ja sam također mislila da ono moram da budem sa svima dobra, da svi moraju da me vole. Baš sam bila ono, kako se kaže, people pleaser. Skroz sam ono, trudila sam se da me svako zavoli i to, ali to nije ni bitno. Bitno je da sam ja sebe zavolela sada i kao volela bih da ono, tako i ostane i da razmišljam što više u tom nekom smeru, da kao da je bitno da ja volim sebe, i jer ću ja sa sobom morati da živim do kraja života, a ljudi će se menjati, ljudi oko mene će se menjati i ja ću se menjati.
2: Odlično rečeno. Drago mi je što smo uspjeli da popričamo na ovu temu i da se osvrnemo na to kako je bilo nekada i kako će biti naravno u buduće. Verujem da mnogi koji slušaju se sećaju nekih svojih iskustava iz svog ranog života i svih tih početaka. Hvala puno što ste razgovarali sa mnom o ovome. Sa mnom su bile Đurđe Dajić, Marija Filipović i Đurđe Stanojević. Moje ime je Stefan Vuk Petrović. Slušajte nas i sljedeće nedelje u emisiji Teenage Ugao na Radio Beogradu 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg pronađene na gradilištu u Poenkarovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od istočne lokacije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja eksplozivne naprave. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promene, cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koje će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Pojačavaju se borbe na ukrajinskom frontu, dok Rusija intenzivira vazdušne napade na gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule dve osobe, dok je Kijev ponovo bio na udaru ruskih snaga. Napadnuti su severni i južni most preko Dnjepra. Na udaru i Dnjepropetrovska oblast. Moskva tvrdi da je gađala objekte važne za ukrajinsku vojsku, dok ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da bi direktno uključivanje Zapada predstavljalo novu pretnju. Na Putinovu tvrdnju da Ukrajina gubi državnost, ukrajinski lider Volodimir Zelenski odgovara da cilj Moskve nije Donbas, već okupacija cele Ukrajine. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Tokom protesta srednjoškolaca u gradu Turu u centralnoj Francuskoj, jedan tinejdžer zadobio je tešku povredu oka od gumenog metka. Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su uručena priznanja studentima generacije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je studentima da su sa svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštite svih građana Srbije i da se školuju u ustanovi u kojoj se znanje, odgovornost i služenje društvu spajaju u jednu od najvažnijih profesija. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i liti ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima, kaže protojerer Aleksandar Jevtić iz eparhije Žičke.
1: Mi smo sinoć bili u manastiru Žiči, skupio se veliki broj ljudi da dočeka mošti. Mi također očekujemo i ovde veliki broj ljudi iz razloga što zaista je ovo jedinstvena prilika da mošti Svete Anastasije napuštaju manastir Studenicu i da će biti otvorene da ljudi mogu da celivaju. Ljudi su bili u Studenici mnogi, međutim nisu imali priliku da celivaju otvorene mošti svetiteljke, što je možda i jedinstvena prilika naše generacije da to sada učini ovde. Zbog toga smo se i trudili da u prethodnim danima obavestimo narod, da znaju za tu informaciju, a sve ostalo smo prepustili Bogu i Svetoj Anastasiji.
0: Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni, kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Nišu trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu 21, Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 29%, vazdušni pritisak 1017 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: Protiv nepravde se mora boriti onda kad se ona prepozna, jer ne preostaje ništa drugo. Ćutanje o tome čak i s prezrenjem dostojno je prezira. Ne treba da reaguju samo oni koji su pogođeni, čak i oni koji nisu ni na jednoj strani sukoba, čim vide nepravdu, treba da joj se suprotstave. Ćutanje je učestvovanje u krivici i ponajviše počiva na onim istim motivima kao i ćutanje pogođenih, na strahu. Samo se ne ogrešiti, samo ne navući neku nevolju, to je osnovni motiv za otmenu suzdržanost.
1: Berta von Suttner je 1. decembra 1905. godine u Wiesbadenu držala predavanje o mirovnom pokretu. Kada su joj obavestili da treba da doplati troškove poštarine za telegram koji je trebalo da joj bude uručen. Pošiljalac nije platio dovoljno prislanju i na von Suttnerovoj je bilo da doplati i primi pošiljku ili da odbije i sa zakašnjenjem da se upozna sa sadržajem telegrama. Uvređena najpre je odbila, a potom je ipak platila. U njenom dnevniku ostala je zapisana rečenica:
0: trud se isplatio.
1: Jer u telegramu je pisalo da je baronica Berta von Suttner, rođena kao grofica Kinski von Vchinitz i Tetau, austrijska književnica i mirovna aktivistkinja, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 1905. godinu.
0: Posle Marije Curie, koja je 1903. godine najviše svetsko priznanje za fiziku podelila sa suprugom Pierom i Henrijem Becquerelom, Berta von Suttner bila je druga žena kojoj je dodeljena Nobelova nagrada, prva koja ju je dobila za mir i prvi austrijski laureat iz zaostavštine Alfreda Nobela.
1: Berta von Suttner je danas gotovo zaboravljena. A sve do početka Prvog svetskog rata bila je poznata pre svega po svom romanu Dole oružje, koje je bilo jedno od najprodavanijih štiva i čiji je naslov prerastao u slogan i njenu ideju vodilju.
0: Borila se za mir u svetu, za razoružanje, jednakost, pravdu, jednake mogućnosti za sve bez obzira na boju kože, veru i pol, za obrazovanje i vaspitanje bez militarističkih uzora. Majke je molila da deci ne dozvole da se igraju rata, da im ne daju olovne vojnike, očeve da im ne prave puške i bajonete, roditelje da ne šalju sinove u vojne škole.
1: Bila je protiv narastajućeg nacionalizma i antisemitizma. Zalagala se za nenasilno rešavanje konflikata i nazirala je da Evropa samo ujedinjena može da se odupre težnjama pojedinih država da izazovu rat. Govorila je:
0: sve dok ljudi budu težili tome da imaju moć jedni nad drugima, da bi zadovoljili svoje interese na štetu drugih, biće rata. Rat je institucija nasleđena iz doba varvarstva koja bi se morala ukinuti zarad civilizacije.
1: Hrabra dama, zaslužna za razvoj građanskog mirovnog pokreta u sasvim muškom i ratničkom 19. veku, kada je svako angažovanje žena u javnom životu izazivalo sablazan, inspiracija Alfredu Nobelu da nagradi mirotvorce, Berta von Suttner, naša je današnja gošća iz prošlosti.

0: Berta von Suttner rođena je 9. juna 1843. godine u Pragu u staroj aristokratskoj porodici Kinski po ocu, penzionisanom austrijskom generalu koji je preminuo pre nego što mu se ćerka rodila. Njena majka, inače mnogo mlađa od oca, bila je građanskog porekla, tako da Berta neće biti predstavljena na dvoru i sve dok se nije stišala bura oko njene udaje, austrijsko plemstvo je neće prihvatiti, a ni očeva porodica.
1: Za njeno obrazovanje bile su zadužene guvernante, pa je Berta stekla solidno znanje stranih jezika, književnosti, muzike i naročito pevanja, jer je prema jednim izvorima sanjala o karijeri operske pevačice. Prema drugim, to su bili pusti snovi njene majke, ali sve je ostalo samo na snovima. Berta nikako nije mogla da savlada tremu prilikom javnog nastupa, tako da se u dogledno vreme suočila s tim da nikad neće postati operska pevačica.
0: Sa njima je u to vreme živela i rođaka Elvira, koja za priču o Berti von Suttner i nema nekog značaja, osim po tome što je njena majka navodno bila vidovita. Verujući u njene sposobnosti i nagoveštaj viđenog velikog dobitka, Bertina majka se naveliko kockala po evropskim kazinima i na kraju prokockala ceo imetak, uključujući i Bertino nasledstvo.
1: Osiromašene poluaristokratkinje, luksuzni bečki život morale su na 2 godine da zamene za kudikamo skromniji na selu. U to vreme za mladu devojku nije bilo mnogo izbora oko budućeg života. Na prvom mestu bila je po mogućstvu dobra, dakle bogata udaja. Prva Bertina romantična veza i veritba sa 52-godišnjim milionerom Gustavom von Heine Geldernom nije završena brakom. Nije ni sledeća, sa lažnim australijskim bogatašem koji se nije pojavio na veritbenom banketu.
0: Ni s trećim verenikom nije bilo sreće. Nemački princ Filip zu Sayn Wittgenstein Berleburg, inače student muzičke akademije s kojim je planirala zajedničku budućnost, iznenada je preminuo na putu.

0: putu za Ameriku. Bertie je bila već 30-ta i od nečega se moralo živeti jer majka nije prestajala da se kocka i da gubi novac. Dakle, trebalo je naći posao.
1: Posao je našla u dvorcu Harmansdorf u Donjoj Austriji kod aristokratske porodice Sutner kao guvernanta njihovim kćerima. Bio je to srećan i stabilan period u njenom životu, ali njena zaljubljivanja definitivno su bila malerozna, pa i ovo poslednje. Bilo je neplanirano i društveno neprihvatljivo.

0: Najmlađi sin grofa Sutnera, Artur, i Berta Kinski, 7 godina mlađa guvernanta njegovih sestara, zaljubili su se toliko da se, poput kašlja i siromaštva, njihova ljubav nije mogla dugo kriti. Kada su njeni poslodavci doznali da se pod njihovim dvorskim krovom desila društveno sasvim neprihvatljiva romansa, Berta je zatražila preporuke za drugi posao daleko od Austrije.
1: Veoma bogat, vremešan gospodin, nastanjen u Parizu, želi naći damu zrelih godina, vičnu jezicima, koja bi bila njegova sekretarica i domaćica.
0: Pisalo je u novinskom oglasu koji je napisao niko drugi do Alfred Nobel, pronalazač dinamita i zaista veoma bogat čovek. Posle nekoliko razmenjenih pisama, Berta se zaputila u Pariz. Godina je bila 1876. i još uvek ni traga u njenom životu nije bilo od budućeg interesovanja za mirovni pokret, politiku i odnose u društvu.
1: Ni Alfred Nobel nije slutio da će njegova sekretarica

0: Tarica život posvetiti svetskom miru, kada joj je poverio kako bi želeo da stvori neku stvar ili mašinu toliko zastrašujućeg i razornog dejstva da bi svako ratovanje izgubilo smisao. Osjećao se krivim što su prirodne nauke i tehnologija, pa i njegov dinamit, korišćeni pre svega kao potpora ratnoj industriji, a ne za boljitak života u miru. Zato mu je na um palo da bi se svetski mir mogao postići ako se logika rata dovede do apsurda, odnosno postojanjem superoružja.
1: Berta je kod Nobela provela svega dve nedelje, tokom kojih su joj neprestano stizala Arturova pisma. Kad je ljubavna žudnja postala neizdrživa, prodala je nešto nakita, kupila kartu za Beč i vozom se odvezla u novi život kao buduća baronica von Suttner.
0: Mladi par, koji se venča u tajnosti, morao je da napusti Beč i da ode daleko, jer su ih se Suttnerovi odrekli. Novi dom pronašli su u Gruziji.
1: Bilo je dana, ne mnogo, ali nekoliko, kada za ručak nismo imali ništa, ali nije bilo dana da se nismo šalili, uživali i smejali se.
0: Sećala se Berta von Suttner kasnije tih godina, a bilo ih je skoro 10. Za to vreme ona je držala privatne časove, a on je pisao ratu za nemačke i austrijske novine, jer netom je buknuo sukob između Rusije i Turske, a u tom poslu mu se pridružila i Berta, ali pod pseudonimom. Gruzijske dane provodili su i pomno čitajući filozofsku, istorijsku i naučnu literaturu, posebno dela Darvina, Spensera i Hekela, čiji će im stavovi obeležiti kasnija promišljanja o svetu i društvenim odnosima.

0: Berta i Artur von Suttner vratili su se posle gotovo 10 godina u Beč na poziv njegovih roditelja koji su se konačno pomirili sa sinovljevim izborom supruge. Berta se sve vreme dopisivala sa Nobelom, s kojim se u zimu 1887. ponovo srela u Parizu, u domu pisca Alfonsa Dodea. Tada je prvi put čula da je u Londonu 7 godina ranije osnovana Međunarodna mirovna i arbitražna asocijacija s ograncima u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj i Italiji.
1: Mirovna asocijacija zalagala se za uvođenje nezavisnih međunarodnih arbitražnih sudova koji bi sukobe između država rešavali pravnim putem. Berta von Suttner je bila oduševljena tim programom kojem je dodala svoje viđenje rata kao najgoreg zla među ljudima. Stavove o antisemitizmu, nacionalizmu, diskriminaciji žena, crkvi i štampi i sve to sažela u raspravi pod nazivom Razdoblje mašina, predavanja o našem vremenu iz budućnosti.
0: Raspravu pisanu iz perspektive kasnijeg i naprednijeg vremena koje se sučeljava sa tadašnjim objavila je 1888. godine pod pseudonimom Niko. Jedino tako je anonimno mogla da računa da će knjigom skrenuti pažnju onih koji bi je, da se potpisala punim imenom, ne čitajući, odmah bacili u đubre i autorku postavili na stup srama, jer društvena i politička pitanja nisu spadala u ženska posla.
1: Berti von Suttner to nije bila prva publikacija s antiratnim idejama, ali jeste bila na neki način uvodna sa sledećim odlučnim stavom.
0: Večni mir će nastati kada vojnička čast ustukne pred napretkom nauke i kulture.
1: Za roman Dole oružje, koji će naredne 1889. godine objaviti pod svojim punim imenom i prezimenom, uprkos odbijanju novinskih urednika da izlazi u nastavcima, kao izdavača koji su uplašeni zbog antiratnog sadržaja, tražili da promeni naslov i izbaci delove teksta, što je ona odbila.
0: U bečkim novinama Noje Freie Presse, političar i filozof Bartolomeos von Carneri o njenom romanu piše:
1: Istinski hrabro otvoren je front protiv karakteristika našeg vremena i proglašen rat protiv rata. Nikad militarizam nije prikazan na tako drastičan način, koliko nesreće širi oko sebe i koliko može biti lep život koji je ratom prezren.

0: Obrazovni bildungsroman Dole oružje Berte von Suttner, naše današnje gošće iz prošlosti, bio je bestseller 19. veka i jedan od najuticajnijih antiratnih romana svih vremena. Preveden je na 16 jezika. Za nekoliko godina objavljen je u 40-ak izdanja, a po njemu je 1913. godine snimljeni film. Književnih vrednosti ovo delo nije imalo mnogo, niti su one bile cilj autorki, ali imalo je dušu i progovaralo je jezikom i mislima gubitnika u ratovima. I što je najvažnije, bilo je istinito, zasnovano na opsežnom istraživanju užasa rata i samim tim pogodno za identifikaciju. Roman je podržao i veliki Lev Tolstoj, koji je Berti von Suttner napisao:
1: "Izuzetno cenim vaše delo i mislim da objavljivanje vašeg romana predstavlja dobar predznak. Ukidanju ropstva prethodila je poznata knjiga koju je također napisala jedna žena, gospođa Beecher Stowe. Neka da Bog da ukidanje rata usledi posle vaše knjige."

0: Posle neverovatnog uspeha romana Dole oružje, Berta von Suttner sasvim se posvetila mirovnom pokretu koji se bavio pitanjima razoružanja i uspostavljanja nezavisnih međunarodnih sudova. Za početak u Venici se srela sa engleskim mirotvorcem Felixom Moschelesom, koji ju je zamolio za pomoć pri osnivanju ogranka Međunarodne asocijacije za mir i arbitražu. Početkom 1891. godine Evropska interparlamentarna unija obratila joj se za pomoć u osnivanju Austrijske parlamentarne organizacije, čiji bi prvi zadatak bio da krajem te godine učestvuje na mirovnoj konferenciji u Rimu.
1: Berta von Suttner ne samo da je pomogla, nego je osnovala i Austrijsko mirovno društvo s oko 2000 članova kojim je predsedavala do kraja života. U tom svojstvu učestvovala je na Trećem svetskom mirovnom kongresu i na mirovnoj konferenciji u Rimu i bila prva žena koja je javno govorila na Kapitolu. Rimska mirovna okupljanja dovela su do organizovanja Međunarodne mirovne kancelarije u Bernu početkom 1892. godine, a mesto zamenice predsjednika pripalo je Berti von Suttner.
0: Mirovne organizacije pružale su ženama retku priliku da u evropskim monarhijama učestvuju u javnom životu. Žene nisu imale pravo glasa, nisu mogle da budu članice političkih partija i udruženja, a do 1908. nisu mogle ni da učestvuju na političkim okupljanjima.
1: Nacionalno-konzervativni krugovi nikako nisu prihvatali mirovni aktivizam Berte von Suttner. Zvali su je furijom mira i javno je optuživali za izdaju domovine. Ismevali su je u karikaturama i osuđivali za kvarenje svesti o dužnosti prema otadžbini i vojničkog morala.
0: Mržnju antisemita, nacionalista i klerikalaca prema Suttnerovima podstakao je i njen suprug Artur, time što je 1891. godine osnovao Udruženje za odbranu od antisemitizma. Oboje su stali iza njenih reči.
1: Postoji samo jedno časno sredstvo za zaštitu progonjenih od progonitelja. Stati uz njih.
0: Uprkos ismevanju i pretnjama iz nacionalističkih krugova, Berta von Suttner je 1892. godine prihvatila poziv berlinskog novinara i pacifiste Alfreda Hermana Frida da bude urednica mirovnog časopisa Dole oružje. Mesečnik, posle nedeljnik, koji je kasnije promenio ime u Čuvar mira, u kome su komentarisani politički događaji iz perspektive mirovnog pokreta, nikada nije objavljen bez njenog uvodnika. Time su oboje dali ključni doprinos osnivanju Nemačkog mirovnog društva, koje je do 1914. godine imalo 10.000 članova. No, na primjer, Nemačko ratno udruženje pomorskih snaga imalo je 1.000.000 članova, na osnovu čega je jasno koliki je bio odnos pristalica za mir i onih kojima je ratna opcija bila bliža.
1: Alfred Hermann Fried dobio je Nobelovu nagradu za mir 1911. godine i zajedno sa Bertom planirao je da organizuje Veliki svetski mirovni kongres u jesen 1914. u Beču uz pokroviteljstvo cara Franca Jozefa. Međutim, njihovi mirovni napori nisu urodili plodom u svetu koji je srljao u krvoproliće.

0: Na četvrtom mirovnom kongresu u Bernu 1892. godine usvojena je ideja Berthe von Suttner o neophodnosti uspostavljanja stalnog kongresa naroda koji bi pravnim putem rešavao međunarodna pitanja i konflikte. U delo će biti sprovedena tek 1920. na Pariskoj mirovnoj konferenciji, kada je osnovano Društvo naroda.
1: Jedan od gostiju kongresa bio je i Alfred Nobel, koji je obećao da će novčano pomoći mirovni pokret čim se uveri da se sa reči prelazi na dela, od svoje ideje o superoružju koje bi jedino moglo da zaustavi ratove, nije odustajao.
0: Moje fabrike će okončati ratovanja možda i pre njenih kongresa. Onoga dana, kada se dve vojske budu uzajamno mogle uništiti u sekundi, sve će civilizovane nacije ustuknuti i raspustiti svoje trupe.
1: Von Suttnerova se sa tim nije slagala i uporno je nagovarala Nobela da osnuje fondaciju koja će novčano pomagati mirovni pokret, što je on i učinio 1895. godine, a prva Nobelova nagrada za mir dodeljena je 1901. Švajcarcu Henriju Dinanu za osnivanje Crvenog krsta i Francuzu Frederiku Passiju, osnivaču i predsjedniku Francuskog društva za arbitražu među nacijama. Sa priznanjem Dinanu, Berta von Suttner se nije složila, jer je bila protiv izjednačavanja onih koji se bore za mir i onih koji samo humanizuju rat.

0: Ruski car Nikolaj II. 1894. godine manifestom mira pozvao je evropske države na razoružanje i organizovanje prve međunarodne mirovne konferencije koje je uveliko, zahvaljujući angažovanju Berthe von Suttner, održana u Hagu 1899. Prvi put na konferenciji ove vrste nisu učestvovali samo pacifisti, već i predstavnici 26 država, pa i Srbije, državnici, diplomate i vojskovođe. Peticiju za održavanje ovog skupa potpisalo je 1.000.000 žena, ali samo jedna bila je i na samoj konferenciji, naša gošća iz prošlosti. Njen salon bio je neformalni centar zbivanja u kojem su se često čule njene proročke reči.
1: Evropo, ne oklevaj sa bratimljenjem. Podhitno zaustavi rat među državama, jer u protivnom sledeći rat bi te mogao uništiti.
0: Na prvoj Haškoj konferenciji postavljeni su temelji stalnog tribunala za arbitražu sa sedištem u Hagu, koji je i dalje delatan. A zahtev Rusije i Amerike za razoružanjem nisu podržale Austrija, Nemačka i Francuska. Sklopljeni su i ugovori o pravilima vođenja rata, zabrani upotrebe otrovnog gasa, podvodnih mina i zračnih bombi, čega se nijedna od zaraćenih strana u Velikom ratu neće pridržavati.

0: Ostatak života Berta von Suttner provela je držeći predavanja širom Evrope o neophodnosti očuvanja mira, sve vreme sluteći da govori uzalud. Formirali su se vojni savezi, Rusija i Japan su zaratili, ratovalo se i na Balkanu, svi su se naoružavali, sve više je bilo govora i o atomskom oružju. Prvi literarni prikaz te ratne strahote ostavila nam je upravo Berta von Suttner u svom romanu Ideali čovečanstva.
1: Umrla je u Beču 21. juna 1914. godine. Nedelju dana kasnije u Sarajevu odjeknuće hici koji će dati povoda da se u svetu zarati kao nikad pre. Berta von Suttner dala je sve od sebe da do toga ne dođe. Nažalost, nije uspela, iako je pokrenula revoluciju u načinu razmišljanja ljudi širom sveta. Njene poslednje reči, prema svedočenju Alfreda Hermana Frida, bile su:
0: dole s oružjem, prenesite to mnogim, mnogim ljudima.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg pronađene na gradilištu u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja eksplozivne naprave. Do 16 časova doći će do promene u radu više autobuskih linija. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Taiza. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije iranskom automobilskom i železničkom sektoru. Najmanje 5 ljudi poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu. Najmanje 2 osobe povređene su u ruskom napadu na Severni most u Kijevu, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kričko. Na tom mostu oštećen je kolovoz posle napada, a saobraćaj je i dalje ograničen. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da su ruske snage pogodile Severni most preko reke Dnjepar u Kijevu, koji, kako se navodi, olakšava kretanje trupa ukrajinskim oružanim snagama. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Severna Koreja testirala je stratešku raketu srednjeg dometa tokom vojne vežbe, izjavila je Kim Yo-jong, sestra lidera države Kim Jong-una, koji je nagledao vežbu. Navodi se da su obaveštajne službe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država pratile lansiranje i razmenjivale relevantne informacije. Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su uručena priznanja studentima generacije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je studentima da su svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštita svih građana Srbije.
1: Od vas očekujemo profesionalnost i odgovornost i da budete dostojni poziva koji ste izabrali. Ovom prilikom podsjetio bih i da se prava snaga policije zasniva na uzajamnom poverenju i bliskoj saradnji sa zajednicom u kojoj deluje. Zato će svaki vaš razgovor sa građaninom, svaka istraga i odluka i trenutak u kojem budete predstavljali državu biti prilika da to poverenje sve više nadograđujete. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će sa investiranjem u kvalitet nastavnog procesa Kriminalističko-policijskog univerziteta, sistemskim ulaganjem u obuke, stručne prakse, usavršavanja i modernizaciju uslova rada, jer svako ulaganje u ljude koji štite bezbednost građana direktno znači ulaganje u bezbednost čitavog našeg društva.
0: Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u popodnevnim satima. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
2: Dobar dan Srbijo. Vodimo vas kroz gradove, sela, banje, planine i sve što čini Srbiju posebnom. Najvažnije priče koje čine svakodnevni život. Dobar dan Srbijo. Dobar dan Srbijo. Ove subote vodimo vas na uzbudljivo putovanje kroz najlepše predele i najzanimljivije priče naše zemlje. Ja sam Milena Lenka Tomović i ove subote u emisiji Dobar dan Srbijo vodimo vas na neverovatne lokacije. Prvo idemo u Šatrince, selo sa više gusaka nego stanovnika, na čuvenu 20. Gušćijadu. Zatim odlazimo na istok Srbije u Kladovo i šetamo kroz vekove unutar moćne tvrđave Fetislam. Za kraj idemo u Zasavicu i otkrivamo tajnu magarećeg sira najskupljeg na svetu sa cenom od čak 1200 evra po kilogramu. Dobar dan Srbijo, budite uz nas!

0: Našu prvu priču selimo u Pitomi Srem, tačnije u Šafrince, gde se održava tradicionalna i nadaleko čuvena 20. po redu Kuščijada. Da li ste znali da u ovom selu živi više gusaka nego ljudi? Ovo jedinstvenoj manifestaciji, tradiciji i selskom životu za Radio Beograd govori predsednik mesne zajednice Šafrinci Tomislav Varga.
1: Može se reći da su guske od zaštitnih znakova Šafrinaca.
0: Aha.
1: U selu ima nekoliko stotina stanovnika, gusaka duplo više, čak i troduplo.
0: Znači, da odmah razjasnimo ono što mnoge naše slušalce zanima, ima li u Šafrincima zaista više gusaka nego ljudi?
1: Ima, ima. Čak troduplo, ako može se reći.
0: Šta je najveća atrakcija danas? Da li se više navija za najlepšu gusku, najlepšeg gusana ili za najlepše jato ili se čeka da se proba taj čuveni gušči paprikaš?
1: Pa, u svemu može se reći i jedno, drugo, i treće, i četvrto, ali najviše paprikaš sad. To se takmiče ljudi u takmičenju gušćeg paprikaša, pa tako da je paprikaš na prvom mestu, pa posle gledaju i guske, i jato, i najduže pero.
0: A zašto se gušći paprikaš snima po tajnoj recepturi? Hoćete nam ikada otkriti taj recept?
1: To ne mogu.
0: To je tajna.
1: To, svaki kuvar ima svoju tajnu. Tako da ne bi mogao to baš da pričam, tako da kuvari to bolje znaju od mene.
0: Kada najavili ste da imate kategoriju najduže pero, kako se to meri i šta je do sada bio neki rekord? Koliko dugo može da bude to pero?
1: A možda bude dugačko do 40 cm. To je najduže što je bilo.
0: Dobro. Kako izgleda sam izbor za najlepšu gusku i najlepšeg gusana? Šta
1: pa,
0: jedna guska mora
1: guske,
0: da ima?
1: Na primjer, u izboru najlepše guske posmatraju se karakteristike i njen izgled. Držanje, razvijenost, perje i urednost. Tako kod guske, tako i kod gusana. A kod jata gusaka je važan izgled, kako izgled grupa, koliko su guske ujednačene i negovane.
0: Koliko je zapravo teško odgajati dobro jato? Da li guske imaju neku posebnu ishranu, negu, trening pred gušćijadu vašu?
1: Nisu. Guske su relativno zahvalne za razvoj. U njima odgovaraju pašnjaci i voda, a Šafrinci upravo imaju dobre prirodne uslove za uzgoj gusaka.
0: Šta nam guske u Šafrincima mogu reći o životu vašeg sremskog sela? Koliko vam je važna ova manifestacija koja čuva tradiciju i okuplja ljude iz različitih krajeva?
1: Gušćijada nije samo manifestacija u guskama, ona je priča o Šafrincima, ona je napravljena da se očuva tradicija uzgoja gusaka i promoviše selo.
0: Ono što je značajno danas, Tomislave, jeste i da će se naći teglicama domaća gušćija mast. To je nekako naš narodni lek. Zašto ga vi u Šafrincima najviše koristite kad kažemo gušćiju mast?
1: Pa najviše ga deca koriste za bolesti bronhitisa i asme, za razno razne bolesti, kreme i to.
0: Da.
1: Tako da, i plus ima dosta proizvoda gušćijeg mesa i to, kobasice, kulenovi, čvarci, sušeno meso, tako da, džigerica gušćija koja je najkvalitetnija isto.
0: Da, tako da danas ne smemo da zaobiđemo Šafrince.
1: Naravno.
0: Hvala najlepše, Tomislave, što ste govorili za Radio Beograd 1.
1: Hvala i vama.
0: Čuli smo detalje o veseloj manifestaciji u Šafrincima od Tomislava Varge, predsednika mesne zajednice Šafrinci. Ostanite uz nas jer iz Srema krećemo na istok Srbije, u Kladovo.

0: Iz Srema krećemo na istok Srbije, pravo na obalu Dunava. Vodimo vas u magično Kladovo. Naša gošća je Aleksandra Vasiljević iz turističke organizacije Kladovo, sa kojom otkrivamo koje to jesenje čari i skrivene bisere ove opštine ne smete propustiti ako odlučite da posetite ovaj kraj.
1: Dobar dan Milena, dobar dan vašim slušalcima. Eto, javljamo se iz sunčanog Kladova, najlepšeg malog grada na Dunavu, kako mi volimo da kažemo.
0: Jeste. Kladovo je na Dunavu, ali koliko ljudi zapravo zna kako se priče kriju ispod i oko ovog velikog Dunava? Šta biste prvo pokazali nekome ko prvi put dolazi u Kladovo?
1: Pa, da biste najbolje upoznali Kladovo, jedini je način da to uradite uživo, da upravo dođete u ovaj naš mali lepi grad. Kladovo je u suštini prepoznato kao turističko mesto na toj turističkoj mapi Srbije i naši posetioci koji dolaze su upravo takvi, znatiželjni, vole da istražuju istoriju koja je jako bogata, koja je autentična, koja je raznovrsna, od Rimljana pa do Turaka, eto danas do moderne doba, tako da Kladovo pruža različite mogućnosti za različite želje i potrebe naših gosta.
0: Imate Dunav, ali i veoma bogatu istoriju, tvrđavu Fetislam, Trajanovu tablu, Đerdap. Koliko upravo ta istorijska priča danas privlači turiste?
1: Pa, od uvek je privlačila. Eto, spomenuli ste tvrđavu Fetislam, ona je bila u fokusu i pre same rekonstrukcije, dok je bila u nekom svom zapuštenijem stanju, rekla bih. A sada, pogotovo zadnjih godina, nakon rekonstrukcije i uređenja kompletne tvrđave, ona tek privlači pažnju, kako naših domaćih gostiju, tako i stranih. Vi kad ulazite na opštinu, kad uđete u opštinu Kladovo, Đerdapskom magistralom, Đerdapska klisura vas ostavlja bez daha, tako da to je neki prvi utisak koji naši posetioci koji prvi put dolaze u ovaj kraj imaju. Krstaren Đerdapskom klisurom je zaista jedan neverovatan i jedinstveni doživljaj koji bih ja uvek svakome preporučila, pogotovo u letnjem periodu. Te letnje mesece naši gosti provode upravo na Dunavu. Mi smo meštani tu i navikli na to. Eto, uređena plaža koju bih jako volila da istaknem u Kladovo privlači sve veći broj gostiju koji nam govori da ovdje imaju osjećaj kao da su na moru. Tako da Kladovo zaista, eto, u tom nekom smislu turističkog rasta na dobrom putu.
0: Da, kada ste već spomenuli plažu, došlo je do proširenja kapaciteta ovog leta, kažu da je bila vrlo posećena. Kakva je bila turistička sezona i odakle su vam najviše dolazili gosti? Tu jeste vi kao meštani, to jeste vaša plaža, ali iz raznih krajeva, ne samo Srbije, već i iz regiona dolazili su vam gosti.
1: Jeste. Kapaciteti plaže su unapređeni ove godine kroz veći broj ležaljki, suncobrana, kroz čuvarsku službu, kroz bolju opremenost sportskih terena koji se tu nalaze, to za razonodu tokom tih letnjih dana. Gosti imamo zaista iz cele Evrope. To nama su možda najupečatljiviji, najčešći gosti su nam gosti iz susedne Rumunije. Mi smo na granici sa Rumunijom, pa eto možda mi više njih i ne doživljavamo kao goste, oni su nam standardni posetioci tokom cele godine, ali iz cele Evrope, zaista i sa drugih kontinenata, zaista srećemo ovde i razne nacionalnosti i kulture kojima je Kladovo nekako izazvalo imaju tu želju da posete naše mesto koje je zaista autentično po mnogo čemu. Ono što ovdje vidite, eto, rekste te ostatke Trajanove table, te ostatke Trajanovog mosta. To je nešto što imate samo ovdje. Ta tvrđava Fetislam koja je, eto, posljednja u nizu na Dunavu, tvrđava iz tog perioda koja ima svoju autentičnu priču. I zaista su to lokaliteti i mjesta koje, eto, naše sada generacije shvataju da treba da čuvaju i neguju i da ih, eto, što savesnije prenosimo daljim generacijama.
0: Ostanite sa nama, otkrivamo i šta još Kladovo nudi osim Dunava i istorijskih lokaliteta.

0: Nastavljamo razgovor sa direktorkom turističke organizacije Kladovo Aleksandrom Vasiljević i otkrivamo šta nas tokom jeseni očekuje u Kladovu, ali i koje specijalitete moramo da probamo.
1: Kladovo kao mesto, eto, na obali reke, kao grad na obali reke, je poznato i po ribljim specijalitetima. Naši meštani, naše komšije, naši preci su se od uvek bavili tim ribolovom i ti riblji specijaliteti su kod nas i dan danas zastupljeni. Naravno, ovdje imamo ukuse te vlaške kuhinje koje specifična i autentična, to su specijalitete koje smo od naših baka učili, eto, da spremamo i dan danas i to vole ljudi da probaju. Kad kažete priroda, eto, Kladovo kao deo nacionalnog parka Đerdap, kao deo geoparka Đerdap u stvari je samim tim specifično. To su vidikovci, pećine, pešačke staze, netaknuta priroda. Mi na našoj opštini to možemo da se pohvalimo, imamo i jako lep i značajan spomenik prirode Blederija. To je vodopad koji takođe privlači veći broj ljudi i to više možda čak iz inostranstva nego iz naše zemlje. Blederija je nekako skriveni dragulj Đerdapa, pa eto, on je pogodan baš za ovako avanturiste koji su željni istraživanja i boravka u prirodi. Tako da turista koji dođe u Kladovo na 3 do 5 dana zaista svoj odmor može da ispuni raznim aktivnostima, da proba ukusnu hranu, da bude u kontaktu sa našim domaćinima koji su jako gostoljubivi, gostoprimljivi. Tako da sam sigurna da njihov boravak ovde zaista će biti upotpunjen.
0: Da, htjela sam za kraj da pitam Aleksandra šta nas čeka na jesen u Kladovu. Čini se da grad živi van letnje sezone, verovatno imate neke događaje zbog kojih vredi doći sada. Vi ste najavili krstarenje Dunavom. Da li to traje i tokom zime ili je to nekako predviđeno za letnju sezonu?
1: Pa eto, nakon burne letnje turističke sezone i niza manifestacije i događaja koje smo imali, ulazimo u taj neki jesenji, zimski period. Mislim, nama je već iza ugla su nam i praznici i taj neki najlepši period u toku godine kada se mi spremamo za tu zimsku euforiju. A sad u jesenjem periodu se nekako više fokusiramo na lokalne manifestacije, na lokalne događaje, na prezentaciju tih domaćih proizvoda koju naši ljudi odavde ručno u svojim domaćinstvima. I eto, to izaziva veliko interesovanje, pogotovo kod stranaca koji vole da kupe domaći proizvod, vole da imaju taj kontakt sa proizvođačima. Tako da, da, jeste nam cilj da turističku sezonu u Kladovu proširimo na celu godinu, da tokom cele godine taj njihov dolazak i boravak ovde traje. Ali u letnjem periodu i dalje to jako zastupljenije u odnosu na zimski. Zimski period nam je sada već pogodniji za šetnju, na neke događaje, koncerte na zatvorenom, na boravak u prirodi, a krstarenja su opet variraju u odnosu na vremenske uslove. Negde do jeseni je već prijatno da se bude na vodi, a u zimskom periodu je to u mnogo manjoj meri.
0: Čuli ste Aleksandru Vasiljević iz turističke organizacije Kladovo. Ostanite u Talase Radio Beograda jer vas vodim u čuveni i specijalni rezervat prirode Zasavica. Otkrivamo tajnu magarećeg sira, najskupljeg na svetu sa cenom od čak 1200 evra po kilogramu.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Hvala.
2: Eko.

0: Ovog popodneva Radio Beograd vas vodi na mesto gde priroda piše najlepše priče. Naš sagovornik je upravnik specijalnog rezervata prirode, Vuk Simić. Vuče, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan i lepo ste to rekli sve.
0: Da, a kada čovek iz Beograda ili nekog drugog velikog grada zakorači na pašnjak Valjevac u Zasavici, šta je ono što prvo čuje i oseti, a što smo mi nekako u modernom životu potpuno zaboravili?
1: Pa on prvo se nađe u čudu, znate. Na samo sat vremena od Beograda ili Novog Sada, čovek se ovde kod nas nađe u jednom potpunom prirodnom ambijentu, van civilizacije, na kome je pašnjak koji kao da je pre 200 godina. Pa onda pored njega protrči 400 konja, pa onda riču 300 magarica, pa onda gleda podolce, svakojake životinje koje mi tu gajimo. Tako da se nađe bukvalno u jednoj netaknutoj prirodi, a na samo sat vremena od velikog grada.
0: Jeste, vi ste blizu Sremske Mitrovice i put.
1: Tako je. Put. Na 14 km od Sremske Mitrovice, na autoputu.
0: Jeste. E sad, Zasavica je prepoznatljiva i po povratku autohtonih vrsta. Meni je najzanimljivija priča o vraćanju evropskog dabra u celoj našoj zemlji. Nekako zvuči kao naučno-fantastičan film, ali sa srećnim krajem. Kako danas, posle toliko godina, izgleda njihov suživot sa Sremcima?
1: Jeste, evo, znači, dabar je vraćen, prva uspešna reintrodukcija castor fibera, odnosno evropskog dabra, je urađena upravo u specijalnom rezervatu prirode Zasavica 2004. godine, a inače pre toga dabar je izumro kao vrsta iz Srbije pre oko 100 godina. Jel? Dabar se jako izlovljavao zbog svog mesa, zbog krzna, a naročito zbog kastorijalne žlezde koja se koristila u farmaceutskoj industriji. Tako da mi smo posle 100 godina, 2004. godine ovde u saradnji sa naučnim institucijama i biološkim fakultetom i pokrajinskom vladom Bavarske u Nemačkoj, doneli ovde 30 primeraka koji su svi bili mikročipovani da bi mogli da ih pratimo. Pustili smo ih na razne lokacije u vodotok Zasavice i oni su se ovde našli odmah kao pre 100 i više godina u svojoj kući. Dabar se ovde razmnožio, napravio je 9 brana, popunio je lepo teritoriju. Znate, dabrovi su vrlo teritorijalna životinja. One posle 2-3 godine teraju svoje mladunce od sebe da bi našli novi prostor i oni se tako šire. Tako da dabar iz Zasavice je primećen i preko Drine u Bosni, došao je do Šapca i dalje napreduje ka Savi. Tako da jedan areal, ceo jedan ogroman površinu je zauzeo i vrlo uspešno se ovde primio. Mi to svake godine ih obeležavamo ponovo, mikročipujemo, pratimo njihovo kretanje, tako da se on bukvalno našao kao pre 100 godina ovde, kao da nikad nije
0: otišao. Kao da nikad nije ni otišao iz Zasavice.
1: Tako,
0: ono
1: tako,
0: po čemu tako. Vas je, sad moram da kažem, svet upoznao jeste i kroz magareći sir. Pule je zvanično najskuplji sir na planeti i godinama se verovalo nekako da od čistog magarećeg mleka nemoguće napraviti sir. Kako ste vi i vaš tim uspeli da razbijete, da tako kažem, taj prirodni kod i stvorite tajnu recepturu?
1: A tako je, to je počelo sasvim slučajno, jel? Mi smo počeli da skupljamo magarice zato što su pod jedan lepe, umiljate, volimo životinje, imamo razne stare rase, pa smo imali i magarce. I onda smo počeli sve više i više da ih skupljamo, a tada se još nije u tom periodu znalo za benefit magarećeg mleka. Magareće mleko vam je najsličnije ljudskom majčinom mleku. 99% istog je hemijskog sastava kao majčino mleko i ono vam je najbolji prirodni lek za sve vrste bronhitisa, astme i svih respiratornih problema. Takođe, pokazalo se izvrsno u post-covid tretmanima. Znači, sve što je vezano za pluća, magareće mleko rešava na prirodan način. To se nije znalo u počecima, kada smo mi počeli sa farmom muznih magarica i onda smo imali višak mleka. Jel? I pošto smo imali višak mleka, razmišljamo šta da radimo s tim mlekom, pa daj da napravimo sir. Jel? Nikad nismo čuli da je niko napravio sir od magarećeg mleka. Mi smo pokušali i onda smo shvatili da to baš i ne ide tako lako. I trebalo nam je 1-3 godine da uspemo da, da usavršimo tu recepturu, jer magareće mleko ima jako malo mlečne masti, ispod 0,5%, i takođe nema jedan protein koji se zove kazein, koji je esencijalan za zgrušavanje sira. Ali imali smo sreću da znamo jednog vrsnog našeg tehnologa koji je uspeo da reši tu formulu dodavajući neke prirodne supstance i uspeli smo da napravimo zvanično najskuplji sir na svetu, pule, od magarećeg mleka i on vam je 1200 evra po jednom kilogramu, to je zvanično najskuplji sir na svetu, a mi ga pakujemo u zgodna mala pakovanja od 50 grama, tako se i konzumira i tako ljudi vrlo rado kupuju i za poklone i za probavanje.
0: Da, sad kad kažete 1200 evra po kilogramu zvuči neverovatno, ali dođu ljudi i kupe tu sir, kakve su njihove reakcije kada prvi put probaju parče zasavice spakovano tih ekskluzivnih, da kažem, 50 grama?
1: Da. Pa to je nešto jako jedinstveno. Mi imamo i puno stranaca koji dolaze u Srbiju i u zasavicu isključivo zbog magarećeg sira. Jel znate, kultura jedenja sira je rasprostranjena u celom svetu i postoje razni ljubitelji sira i onda oni probavaju razne neobične sireve. Samo prvo da vam kažem zašto je on toliko skup. Magareći sir može da se napravi, 1 kilogram se pravi od najmanje 25 litara magarećeg mleka.
0: Što, a magarica daje godinu dana, jel?
1: U ciklusu od... Halo?
0: Aha, čujem vas.
1: Da. A jedna muzna magarica u ciklusu od 2 godine proizvede svega 45 do 55 litara mleka. Tako da vam je to za 1 kilogram sira, to je otprilike 1,5-godišnja proizvodnja mleka. Zato je on toliko skup.
0: Da.
1: I ljudi probaju nešto neobično, nešto što nigde nisu probali, onda to vole da kupe za poklon i tako. Ne pravimo mi magarećeg sira mnogo, zato što 90% mleka mi prodajemo za, pošto evo sad kreću jesenje bolesti, jel, vrtića i dece i ostalo, bronhitis i astme. I onda nam je više u cilju da imamo to mleko kada nekom treba za tako nešto, a manje ga stavljamo u sir.
0: Često i kroz šalu kažete da magarci tu kod vas uživaju u kraljevskom tretmanu. Koliko je humora, koliko zapravo teškog svakodnevnog rada potrebno da održite jedan takav ekosistem o kojem govorimo upravo?
1: Pa ima svakojakih i poteškoća i problema, ali najbitnije je da mi to radimo sa ljubavlju. Evo, rezervat Zasavice sledeće godine će navršiti 30 godina od osnivanja i mi to jako volimo i posvećeni smo tome, tako da nam onda nije ni teško. A onda kad vidimo da recimo dođu deca i naši turisti i osete sve ove lepote koje mi ovde imamo i interakciju sa životinjama i ceo prirodni ambijent, onda nam ništa nije teško i imamo motivacije da još više razvijamo i da još više to prezentujemo ljudima.
0: Da, neka tako i ostane u buduće. Vama mnogo hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
1: Hvala i vama i dobro vam došli u svakom trenutku.
0: Vi ste slušali Vuka Simića, upravnika rezervata Zasavice, i priču kako je nastao najskuplji magareći sir na svetu upravo u Srbiji.

0: Sada idemo do Beogradske galerije Žad. U okviru muzeja primenjene umetnosti otvorena izložba tradicionalnih japanskih utaka. Ova svetska putujuća postavka donosi nam više od 60 eksponata. Izložba je otvorena do 8. oktobra, ulaz je besplatan, a detalje ovoj magičnoj postavci donosi nam Ichiro Mori, prvi sekretar ambasade Japana u Republici Srbiji.
1: Na izložbi japanskih utaka predstavljeno je 67 rutaka nastalih u različitim regionima Japana tokom njegove istorije. Japanske lutke nisu samo deće igračke. U velikom broju slučajeva nastajale su kao izraz želje za zdravim odrastanjem dece i molitve za zaštitu porodice od bolesti. Po svojoj simbolici mogu su uporediti sa predmetima poput brojanice ili srpske ikone u Srbiji. Istovremeno one jesu igračke, međutim, izraživanje su tradicionalnim tehnikama i uz vrhunsko umeće majstora, zbog čega su vremenom prerasle u prava umetnička dela.
0: Postavka je podeljena u nekoliko celina, od onih najstarijih narodnih rukotvorina od gline i papira, pa sve do modernih figura. Koji eksponat u sali privlači najviše pažnje?
1: Hina rutke su nastale iz đerja za zdravi odrastanjem devojčica. One dočaravaju eleganciju života na carskom dvoru i danas se 3. marta izražu u mnogim domovima širom Japana. Na primjer, muša lutke su nastale iz đerje za zdravim odrastanjem dečaka. Prikazane su u okropu sa samurajskim mačem i predstavljaju simbol snage i hrabrosti.

0: instructadas y desnudo. Obe obice danas, si roco las prostrane uyapano, la primer mues proga posee chetridarma, coima y instructasamo levoco, to implicira da yoshubek nisam ispunio, njene očekivanje.
1: Ovo je velika međunarodna izložba koja putuje planetom. Gde je sve putovala i gde lutke japanske nakon Beograda odlaze?
0: Pre Beograda izložba je održana u Atini, u Grčkoj, nakon Beograda ide u Bukarešću, u Rumuniju. Također se održava i drugim dedovima sveta, uključujući i Severnu Ameriku, Bliski istok i Aziju.
1: S obzirom da su ove lutke izuzetno stare, osetljive, koliko je bilo izazovno organizovanje ovakve izložbe?
0: Pa pre svega želim da se zahvalim tim Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući njihovoj profesionalnosti nismo naišli na već poteškoće. Također želim da zahvalim gospodinu Beri koji je bio zadužen za transport lutka. Veliki broj pojedinaca, uključujući i naš tim iz ambasade, naporno su radili kako bi ova izložba postala stvarnost. Hvala svima. Jedan od izazovnih zadataka bilo je i oblikovanje frizura lutka, preosto otvaranje izložbe. Lično sam ih očešljao i oblikovao im frizure, baš kao frizer.
1: Za kraj da podsjetimo slušalce do kada je izložba otvorena i u kom periodu mogu da dođu.
0: Izložba japanskih lutaka održava se u Muzeju primenjene umetnosti do 8. oktobra. Molim vas da detalje potražite na web stranici ili Instagramu ambasade Japana. U Japanu su lutke simbol ljubavi prema drugima. Nadam se da ćete doći i ovdje u Beogradu osjetiti tu ljubav.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Na talasima zdravlja.
6: Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10:05, repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
5: Na talasima zdravlja.
7: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
8: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
9: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacije između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30. Radio Beograd 1.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Aktiviran alarm MUP-a za vanredne događaje sutra na Paliluli, uništavanje za ostale bombe iz Drugog svjetskog rata. Pala cena nafte na svjetskom tržištu nakon najave država članica G7 da će osloboditi 100 miliona barela iz strateških rezervi. U Bosni i Hercegovini predizborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora. Rusija pojačava napade na ciljeve u Ukrajini. Moskva ponovo upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini. Pravoslavni vernici u Kraljevu dočekuju mošti pretpodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save. Sutra sunčano, temperatura do 26 stepeni. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svjetskog rata teške oko 250 kg pronađene na gradilištu u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja eksplozivne naprave. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. U novostima dana i ostale vesti. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi zbog nestašica dizela na svjetskom tržištu. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promjene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedjelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Analitičari pak upozoravaju da ta mera ne može dugo da traje, a ne nazire se kraj geopolitičkim tenzijama koje izazivaju rast cena energenata. Pripremila Nataša Ćimović.
2: Svaka geopolitička trzavica utiče na cenu nafte na berzama, a sukob na Bliskom istoku je trenutno glavni uzročnik poskupljenja. Sada je cena malo pala zbog intervencije grupe G7, ali nedovoljno da bi došlo do smirivanja situacije na tržištu, kaže broker Branislav Jorgić.
3: Sad trenutno imamo paradoks da cena dizela je značajno porasla i u uslovima čak kad cena nafte pada, upravo iz tog razloga što postrojenja za preradu nafte na Bliskom istoku su dosta uništena, a i u samoj Rusiji. Kad govorimo o ovom konkretnom slučaju, padu cene nafte sa nekih 105, 104 dolara na 100, 101, to je pozitivna vest i uticaće na smirenje, ali to je trenutna mera. Dugoročno jedino rešenje je smirivanje geopolitičke situacije, pre svega ove na Bliskom istoku, pa i one u Rusiji, a onda kao posljedica toga i praktično pad cene nafte koja bi trebala da dođe bar do nekih 70 dolara da bi mogli da kažemo da ona sad bitno utiče na smanjenje troškova proizvodnje kod kompanija, troškova transporta i da smanji pritisak na inflaciju.
2: Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kao otežavajuće okolnosti u celom svetu navodi to što ide zima. Rezerve su smanjene, a kanali dopremanja nafte otežani.
4: Ide zima, naravno da su rezerve značajno smanjene i to je ono što dodatno unosi nervozu. Dakle, vi imate sada situaciju tamo na ratnih dešavanja koji su tako žestoka kao što su bila, na primjer, tamo u martu, aprilu, kada inflacija bila uzela mah. Ali je ovdje problem što su se rezerve značajno smanjile i što traže da se dodatno smanje. A opet, s druge strane, strane, teže ih je popunjavati. I onda se, na primjer, vi koji se bavite recimo strateškim stvarima u okviru Europske unije, zapitate, čekajte, ako mi smanjimo rezerve, a nemamo garanciju da će ovaj sukob prestati i nemamo garanciju da ćemo imati obezbeđene dobavljače da popunimo te rezerve, onda mi svakako moramo čuvati te rezerve i čekati ono što može da se desi kao najgore.
2: Na srpskom tržištu goriva ima dovoljno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Država je u nekoliko navrata smanjila akcize na gorivo za 25%, što i sada čini kako bi držala cenu goriva pod kontrolom, ali to ne može beskonačno da traje, kaže Jorgić.
3: To narušava praktično prihode budžeta i poreski sistem koji je uspostavljen. Znači, ili će država primeniti pun iznos akciza i povećat će se cena goriva, ili će morati da traži neke druge izvore da bi popunila budžet. To znači da verovatno do kraja godine će se to kretati na ovom nivou, možda plus minus, ne znam, 2, 3, 4 dinara, ali od nove godine ćemo vidjeti šta će biti. Znači, konačno rešenje i za globalnu energetsku krizu i za lokalnu, to znači u Srbiji, kad govorimo o ceni, morat će da se stabilizuje to globalno tržište i da se reše problemi pre svega na Bliskom istoku, a u perspektivi verovatno i u Ukrajini.
2: Naftno tržište i dalje ocenjuju analitičari posebno osjetljivo na razvoj događaja na Bliskom istoku zbog mogućeg uticaja sukoba na proizvodnju, transport i izvoz sirove nafte.
1: U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima, javlja Gordana Cimeša.
5: Biraće se vlast na gotovo svim nivoima. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, parlamentarne skupštine BiH, skupštine i predsjednika Republike Srpske. U Republici Srpskoj posebno će se iščekivati rezultati za predsjednika. U Palatu Republike će aktuelni premijer i kandidat SNSD-a Savo Minić ili SDS-ov Branko Blanuša, kome je ovo druga predsjednička trka. Prvu je izgubio od Siniše Karana za 10.000 glasova. Milorad Dodik po prvi put nakon 30 godina nije kandidat zbog zabrane političkog djelovanja, ali je kampanja SNSD-a bazirana na kontinuitetu njegove vlasti. Draško Stanivuković, iako je važio za najizvjesnijeg opozicionog kandidata za predsjednika, povukao se i podržao Branka Blanušu. U kampanji je imao mobilnu kancelariju, gradove je obilazio kamperom, a na predizborni plakat stavio slogan "Sigurno premijer". U predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sigurno kažu analitičari, ponovo ide Željka Cvijanović. Hrvati se nadaju pobjedi HDZ-ove Darijane Filipović. Bošnjaci imaju čak 4 kandidata. Mnogi vjeruju u povratak Bakira Izetbegovića.
0: Vlada privremenih prištinskih institucija prosledila je Skupštini odluku po kojoj nema kršenja zakona u inicijativi Tačijeve demokratske partije za izmenu zakona o specijalnom sudu u Hagu, kojom se traži znatno sužavanje nadležnog suda, skraćivanje vremenskog okvira mandata i redefinisanje pravila o izricanju i služenju zatvorskih kazni. Odluka je doneta nakon sastanka Kurtija i lidera DPK Bedrija Hamze. Ta stranka podnela je predlog za izmenu zakona nakon što je Specijalni sud u Hagu u prvostepenoj presudi osudio Tačija, Veselija, Krasnićija i Selimija na 81 godinu zatvora zbog počinjenih ratnih zločina.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Rusija pojačava napade iz vazduha na ciljeve u Ukrajini. Iz Kijeva je saopšteno da su ukrajinska dejstva tokom noći i jutra pre svega bila orijentisana na smanjivanje posljedica ruskih udara. Bombe i dronovi padali su na Kijev, Dnjepropetrovsk i Harkov. Na Bliskom istoku novi sukobi u Jemenu, dok izraelska vojska nastavlja udare na Gazu. Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili da je napad na pilota na letu kompanije Fly Dubai bio akt terorizma. Pripremio Nikola Denčić.
6: U ruskom napadu na severni most u Kijevu povređene su dve osobe, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Saobraćaj na mostu je i dalje ograničen. Ruska vojska navodi da je most korišćen za prevoz trupa, te da je stoga bio legitimna meta. Dronovima je napadnut i logistički centar Gostomelj u Kijevskoj oblasti, gde se nalaze zalihe namenjene ukrajinskoj vojsci. Tokom noći teško je pogođen i Izjum u Harkovskoj oblasti. Dron je pogodio skladište jedne fabrike, nakon čega je izbio bio požar. Stižu informacije i o većem broju povređenih nakon jučerašnjeg ruskog udara na grad Harkov. Među 40 ranjenih je i nekoliko dece. Ruske trupe napale su i Dnjepropetrovsku, usled čega je izbio požar u jednom poslovnom centru. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne putuju u Ukrajinu. Moskva upozorava sve koji borave u Ukrajini da se ne približavaju objektima vojne namene. U međuvremenu, vlada u Kijevu demantovala je navode lista Guardian da strani predstavnici planiraju premeštanje ambasada na zapad zemlje ili čak u Poljsku. Nismo dobili takva obaveštenja od stranih partnera, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom delu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, a teško je ranjeno bar još 6, prenela je Al Jazeera, pozivajući se na medicinsko osoblje bolnice Al-Shifa. Kako se navodi, udar je pogodio zgradu Al-Asala u naselju Remal rano jutros bez prethodnog upozorenja. Remal je jedno od najnaseljenijih stambenih područja u Gazi, dom hiljada raseljenih koji borave u improvizovanim kampovima. Al Jazeera javlja da su se začule eksplozije u Sani, glavnom gradu Jemena, koji je pod kontrolom Huta. Nema informacija kako je do njih došlo, kao ni o povređenima ili oštećenim objektima. Saudijska Arabija ranije je najavila da priprema ofanzivu protiv pobunjenika u Jemenu, ali se govorilo o tome da bi trebalo da započne za nekoliko nedelja. Gotovo istovremeno veliki stub dima i vatra primećeni su u blizini objekta saudijske naftne kompanije Aramco u Rijedu, izjavio je očevidac Reuters. Za sada nema zvanične potvrde saudijskih vlasti niti kompanije o požaru. Kopilot na letu kompanije Fly Dubai na putu ka Izraelu pokušao je da izvede teroristički napad i sekirom napao pilota, saopštio je državni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je prvi put da je napad koji se dogodio pre nekoliko dana zvanično označen kao teroristički. Reuters saznaje da je napadač identifikovan kao Hamam el-Hamami, državljanin Omana. Većina putnika bili su izraelski državljani. Napadač je prebačen iz Saudijske Arabije u Emirate, a očekuje se da ga ispita i izraelski istražitelji.
0: Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Tokom protesta srednjoškolaca u gradu Turu, u centralnoj Francuskoj, jedan tinejdžer zadobio je tešku povredu oka od gumenog metka.
1: Čuveni morski luk Holei, koji je dugo bio glavna znamenitost na Havajskoj obali, srušio se u Tihi okean, potvrdila je lokalna služba za nacionalne parkove. Bio je na visini od oko 90 stopa u nacionalnom parku Vulkana na Havajima na južnoj obali Velikog ostrva. Luk je nastao pre oko 550 godina kada je tok lave iz erupcije jednog od 6 ostrvskih vulkana udario u ivice Litice. Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić i rektor tog univerziteta Zoran Đurđević uručili priznanja studentima generacije Petru Kokiću, koji je diplomirao sa prosečnom ocenom 9,52, Urošu Pršiću, čija je prosečna ocena 9,29, i Ivani Đukić i Anđeli Stanojević, koje su diplomirale sa prosečnom ocenom 8,5. Dačić je poručio studentima da su sa svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštite svih građana Srbije i da se školuju u ustanovi u kojoj se znanje, odgovornost i služenje društvu spajaju u jednu od najvažnijih profesija.
7: Od vas očekujemo profesionalnost i odgovornost i da budete dostojni poziva koji ste izabrali. Ovom prilikom podsjetio bih i da se prava snaga policije zasniva na uzajamnom poverenju i bliskoj saradnji sa zajednicom u kojoj deluje. Zato će svaki vaš razgovor sa građaninom, svaka istraga i odluka i trenutak u kojem budete predstavljali državu biti prilika da to poverenje sve više nadograđujete. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će sa investiranjem u kvalitet nastavnog procesa Kriminalističko-policijskog univerziteta, sistemskim ulaganjem u obuke, stručne prakse, usavršavanja i modernizaciju uslova rada, jer svako ulaganje u ljude koji štite bezbednost građana direktno znači ulaganje u bezbednost čitavog našeg društva.
1: Policija u Nišu uhapsila je 49-godišnjeg BS iz okoline tog grada jer je više puta udario jednog policajca od policajaca koji su pozvani da pruže asistenciju ekipi Zavoda za urgentnu medicinu Niš, saopštila je policijska uprava u tom gradu. Policajac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Osumnjičenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela, napad na službeno lice u obavljanju službene delatnosti i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
0: U saobraćajnoj nesreći na Savskom vencu teško je povređen maloletni vozač trotineta. Potvrđeno je RTS u hitnoj pomoći. Dete je u teškom stanju prevezeno u urgentni centar. Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i trotinet dogodila se oko podneva u ulici Neznanog junaka. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sinoć su u Borči iz saobraćaja isključili 23-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom koje se kretalo brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je brzina ograničenja 80 km na čas, navedeno je u saopštenju. MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise i brzinu kretanja, prilagode uslovima puta. Trenutak nepažnje, nepromišljena odluka i neodgovorno ponašanje za volanom mogu imati tragične i nenadoknadive posledice, navedeno je u saopštenju.
8: Parlamentarni izbori 2026.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a 7 ima položaj liste nacionalne manjine. Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
9: Na tribini u Pirotu nosilac liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović izjavio je kako ova lista neće podcenjivati građane Srbije. Kaže i da će se boriti protiv partitokratije.
10: Uvijek smo se ponašali dostojanstveno, čestito, pošteno, ja ću reći nacionalno i rodoljubivo, kao veliki rodoljubi, ali kao i velike demokrate. Nikada nikoga nećemo terati kao marvu na naše mitinge. Nikada nikoga nećemo ucenjivati da glasa za nas. To ispočasti nama i vama.
9: Predsjednik Srbija Centra i jedan od nosilaca liste Evropska Srbija Zdravko Ponoš podsjetio je kako vreme da Srbija zauzme svoje mesto tamo gde se donose odluke o Evropi.
11: Hteli ne hteli, odluke koje se donose u Briselu utiču i na nas, na naše živote, na našu zemlju, na našu budućnost. Od nekih imamo ogromnu korist ako ispunimo date uslove, a neke nam se lome preko leđa. U svakom slučaju, drugi donose odluke koje imaju ogromne posljedice za nas, a mi u tome ne učestvujemo. Ne valja nam posao.
9: Predstavnici liste Ruska stranka Srbije u BRICS-u ponavljaju da se zalažu za politiku okrenutu ka Rusiji. Nosilac liste Slobodan Nikolić.
12: Predlažemo i da se Srbija postane i pridruženi član ODKB-a, znači to je vojna organizacija, za razliku BRICS-a koja je trgovinska organizacija. Mi smatramo da je za malu zemlju pogubno da bude neutralna. Iskustvo Libije, Sirije pokazuje da na malu zemlju može svako da vrši pritisak. Pre svega smo se dosili da smo bili bombardovani 1999. godine.
9: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obratit će se pristalicama večeras u Beogradu.
13: Danas ću da govorim o onome što mislim da je važno za Srbiju, što je njena budućnost. Biće mnogo divnih ljudi, beskrajno zahvalan za svaku vrstu podrške. I kad neki kažu mešanje unutrašnje stvari naše zemlje, ono što je rekao Putin ili to što dolazi Fico, ne, oni nisu tražili od naše zemlje ništa, ni Kosovo i Metohiju, niti bilo što drugo.
9: Rik je sinoć potvrdio izbornu listu grupe građana Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije, a nakon što je podnosilac otklonio nedostatke i dostavio dovoljan broj pravno valjanih izjava birača. Nosilac liste Petar Đurić obratio se svojim pristalicama.
14: Naš program je specifičan, naš program je nešto novo. Mi se zalažemo za neukidanje izvršitelja. Mi se zalažemo da izvršitelji koji imaju 100% provizije sada imaju 2,5% provizije.
9: Nosilac liste Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić poručio je da Srbija mora da radi, gradi i rađa.
15: Hoću Srbiju koja svaka kuća ima struju, vodu, internet, svako selo put i kanalizaciju. Naša ruda i mineralna bogatstva čuvali su nam preci vekovima. Danas velike sile ratuju za rudna bogatstva koje su nam preci ostavili. Hoću da od naših sirovina u Srbiji pravimo gotove proizvode. Da ovde ostanu tehnologija, fabrike i radna mesta. Srbija, Tesla i Pupina mora da bude energetska i tehnološka sila.
9: Predstavnici studentske liste u okviru kampanje za predstojeće parlamentarne izbore nastavljaju razgovore sa građanima u akciji Od vrata do vrata. Studentska lista je najavila da će u mestima od Vojvodine do Mačve i Banata razgovarati sa građanima o svom planu i obilaziti domaćinstva. Najavili su da će, između ostalog, razgovarati sa građanima u Kovinu, Subotici, Vršcu, Irigu i Sremskim Karlovcima.
8: Parlamentarni izbori 2026.
1: Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuju se u poslepodnevnim satima. U Kraljevu je Ratko Bečki.
16: Uz svete arhijerejske liturgije litija i poklonjenja verujućeg naroda, u hramovima Žičke eparhije do 6. oktobra biće održane i prigodne duhovno-kulturne svečanosti. Danas će mošti prepodnomne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, ali i majke Stefana Prvovenčanog i Vukana iz manastira Žiče, gde su prenoćile po prispeću iz Studenice, biti prenete ovde u hram Svete Trojice, negde posle 16 časova. Potom će u 17 časova odavde sa trga Svetog Save ispred hrama Svete Trojice krenuti i litije. Litije će se kretati glavnim ulicama grada preko trga srpskih ratnika do hrama Svetog Save u Dositejevoj ulici. Tamo će potom biti služena i večernja služba, a od 18 časova i 30 minuta počinju i prateće duhovne i kulturne svečanosti. Inače, za ovu priliku biće otvoren kivot u kojoj su položene mošti prepodobne Anastasije Srpske, kako bi verujući narod i vernici mogli da se poklone moštima, da ih i celivaju. Zbog toga je u hramu Svetog Save u Kraljevu sve spremno za dolazak velikog broja vernika, kao i za te prigodne prateće svečanosti. Inače, majka Svetog Save, prepodobna Anastasija, je inače supruga Stefana Nemanje i njen suprug i ona se zamonašila i to 1196. godine nakon monaškog čina je zapravo i dobila ime Anastasija. Prvi put od kada su njene mošti otkrivene u Studenici pre 40 godina, odnosno prvi put nakon što su pre 30 godina mošti položene u kivot, mošti su iznete iz Studenice i prenete u Žiču, evo i u Kraljevo. Inače, prigodne svečanosti povodom dolaska moštiju prepodobne Anastasije nastavljaju se dakle i narednih dana do 6. oktobra. Sutra se program nastavlja dakle već od 9 časova ujutru.
1: Na spomeniku žrtvama Banjičkog logora ispred Vojne akademije povodom 82 godine od rasformiranja jednog od najvećih stratišta u okupiranoj Srbiji tokom Drugog svetskog rata položeni su venci. Poštu žrtvama odale su delegacije grada Beograda, Subnora, zatim delegacije 6. ličke divizije kao i Savez izviđača Srbije. Iz Subnora ističu da sećanje nije vraćanje u prošlost, već upozorenje budućnosti koje podseća koliko brzo mogu biti ugroženi mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo.
0: U Boljaniću, kod Doboja u Republici Srpskoj, obeležene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini. Poručeno je da ideja slobode u srpskom narodu nikada nije imala cenu i da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije. Srpski član predstavništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović rekla je kako želi da sećanje na operaciju traje i da pamtimo naše vrednosti. U operaciji Halijard vazdušni most, koje su sprovele snage jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Dragoljuba Mihajlovića, spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Ova akcija smatra se najvećom operacijom spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine.
1: Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle sceni kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza bit će 5. oktobra. In memoriam.
0: U Beogradu je jutros u 71. godini preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS-a, slikar i direktor Istorijskog muzeja Srbije od 2012. do 2014. godine. Bio je član likovnog saveta RTS-a i jedan od osnivača naše galerije. Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film Milunka Savić, heroina Velikog rata, predstavljeni širom Srbije. Vreme i mesto sahrane Miroslava Živkovića bit će naknadno saopšteni.
1: U nastavku novosti dana o sportu, Željko Stefanović.
17: Poznat je rival Novaka Đokovića u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu. Biće to Aleksandar Zverev koji je bio bolji u osmini finala od Kineza Jun Shenga Shanga. Duel starih poznanika sa terena sigurno neće početi pre 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Tradicija i brojne trofeje su na strani Đokovića. Trenutna forma bolje je kod Nemca ruskog porekla. Mesto u četvrtfinalu danas su izborili još i De Minor, Rubljov i Medvedev, dok Sinner neće učestvovati zbog povrede na ovom turniru u Kini. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je u Minhenu zvanični trening pred utakmicu sa selekcijom Holandije u četvrtom kolu grupe A2 Ligi nacija. Izabranici selektora Veljka Paunovića odradili su trening u sportskom kompleksu Bajerna, a odmah po završetku krenuli na put u Holandiju. Reprezentacija Srbije će u nedelju od 20:45 igrati sa Holandijom na stadionu Philips u Eindhovenu. Tri uzastopna poraza i još više nemoć u odigranim utakmicama obeshrabruju i najvernije navijače, mada se ni Holandi nije proslavila nekom spektakularnom igram. Na svom saldu ima pobedu u Beogradu i dva remija, po jedan sa Nemačkom i Grčkom. Od izmena u našem timu u odnosu na prethodne susrete, najbolji pojedinac meča sa Nemačkom, golman Đorđe Petrović, odlazi kući jer iščekuje prinovu u porodici. Paunović tako na raspolaganju ima trojicu golmana, Vanju Milinkovića Savića, Filipa Stankovića i Dragana Rosića. U prvoj fudbalskoj ligi Srbije danas igra samo jedan meč, počeo je u 15 časova. U Zemunu igraju Teleoptik i Bor. Ostale utakmice na programu su sutra i u ponedeljak. Na tabeli vodi Borac iz Čačka sa 25 osvojenih bodova, dok po 21 imaju TSC, Smederevo i Vršac. Ove ekipe su se izdvojile u vrhu. Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da raskinuo ugovor sa brazilskim igračem Rodrigaom. 31-godišnji Južnoamerikanac bio je član srpskog šampiona od maja prošle godine. Rastanak je, kako se navodi, bio sa obostranim razumevanjem i uvažavanjem. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju na velikoj nagradi Bahreina u šampionatu Formule 1 koja se vozi u Maleziji. Na stazi u Sepangu on je osvojio prvu pol poziciju ove sezone. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a Isak Hadžar iz Red Bulla zauzeo treće mesto. Trka za veliku nagradu Bahreina voziće se sutra od 9 časova. Ovogodišnja trka premeštena je u Maleziju zbog nestabilne geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Beograd, Expo Karavan paviljon igre stigao je na Zlatibor gde je u podne kod panoramskog točka počeo program posvećen tradiciji, kulturi, sportu i stvaralaštvu tog kraja. Program na Zlatiboru objediniće tradicionalne vrednosti i savremene sadržaje, predstavljajući zlatiborske običaje, narodne igre, stare zanate, lokalne proizvođače i sportske klubove.
18: Politički marketing.
19: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube, kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznato. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
18: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing. Eko.
20: Mama, jel ima sira?
21: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
22: Ja sam bratanica od onog tvog, iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
23: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
24: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
25: Lidl, isplati se.
26: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
18: Eko.
1: U Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 24 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
0: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 10 stepeni, najviša dnevna 25 stepena.
1: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Relja Trajković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker David Đorđević, producent Bojan Topekđić. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode. Čeka vas Željko Stefanović.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Nadamo se da vas zatičemo sa osmehom na licu ovog 3. oktobarskog popodneva. Ako ništa drugo, pogledajte kakvi su nam lepi dani kao poručeno za šetnju. Budući da ove nove generacije sada imaju, svi nose slušalice definitivno, onda nas možete slušati tamo gde god da ste, negde na ušću Adi, kraj bilo koje neke lepe reke, šume, proplanka u Srbiji, pa čak i u inostranstvu, premda oni malo kubore s tim, ali dobro. U svakom slučaju, Radio Beograd 1 vam želi prijetno popodne i baš se radujemo što ćete još jednu subotu svojih života podeliti sa nama, sa ekipom emisije Vreme sporta i razonoće. Stvarno se potrudimo onako da bude dosta materijala, da bude interesantnih gostiju. Preporučujemo s toga da pogledate naslovnu stranu našeg sajta i da vidite ko vas sve očekuje u emisiji do 19 časova. Mnogo informacija, a posebno nam je drago što vam se dopadaju rezultati, odnosno izveštaju kretanje rezultate na utakmicama srpskih liga. E, tu smo pogodili očigledno, jer znate ono, kao kada jedete kolače svakog dana, ne možete, dosadujemo. E tako, gledamo Manchester City na jednoj televiziji, pa gledamo Bayern, pa gledamo Arsenal, pa gledamo Inter i ne može čovjek više da prati. A imamo neke klubove koje svi volimo, male, velike klubove i zanima nas šta rade. E tako ćemo i danas ispratiti Srpske lige, republički rang takmičenja i možda vas obradovati nekim lepim rezultatom. Sveži, orni, razigrani, takva je ekipa koja će biti sa vama ovog popodneva. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Teodora Obračević i Željko Stefanović. Želim dobar dan.

0: Ja sam Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i preporučujem vam da pratite Vreme sporta i razonoda, jer je to jedina emisija koja toliko dugo traje da je čak i moju dugogodišnju i višedecenijsku karijeru uspela da isprati na pravi način.
1: I što ne uze smo pelcer od Zorana Terzića i naših odbojkašica, pa da i futboleri tako pronose čast i slavu srpskog sporta. Ovako, samo molimo Boga da ne krenu napadi protivničkih reprezentacija ka našem golu, a onda je strašno. Čak i kada se kažu rezultati, to nije tako užasno i nije tako da se uplaši čovjeka, ali samo mi koji smo drhtali po 90 i više minuta znamo kako je bilo i bivalo na terenu i nažalost i kako će biti sva je prilika. Lepa vest stiže iz našeg tabora. Đorđe Petrović, najbolji pojedinac na utakmici sa Nemačkom, golman, očekuje prinovu u porodici, stoga neće igrati na utakmici sutra sa Holandijom. Ali zato naš Dejan Nikolić, umjesto Petrovića, mi smo poslali Dejana Nikolića u Eindhoven da bude na licu mesta i da prati sve što se dešava, pa i po pitanju bebe ako stigne lepa vest. Dobar dan, Dejane.
2: Naravno. Dobar dan, Željko, pozdrav našim slušalcima iz Eindhovena, inače petog po veličini grada u Holandiji. Mi smo zaista kratko ovde, stigli smo iz Minhena preko amsterdamskog aerodroma Schiphol do Eindhovena, vrlo, vrlo brzo i lako, rekao bih, jer je Schiphol železnicom direktno, dakle, sa aerodroma za nekih sat i po, možda i neki minut ranije, stižete u Eindhoven i stižete u evropski grad svetlosti, kako se zove, jeste Pariz grad svetlosti i Pariz ima svoje mesto, ali ovde je osnovana kompanija Philips još davne, 1891. godine i baš u ovo vreme Eindhoven je pun turista. Lichtstadt, grad svetlosti, ima i svoju tradiciju, dakle, uz Glow Festival koji će biti u novembru, u toku je Lichtjahrestrute, ako sam ja dobro izgovorio.
1: Ja, ja.
2: Dakle, da, da, to je ruta svetlosti koja se trenutno održava u Eindhovenu i mi jedva čekamo veče da padne, jer kroz ceo grad su postavljene sijalice 22 kilometra, dakle, svetli grad, večeras će to biti negde od 19 pa sve do 23.30, jedan kažu domaćin je ovde potpuno neobičan utisak i po tome, između ostalog, Eindhoven poznat i po naravno PSV-u, a sada glavni razlog zašto mi došli ovde, pa došli smo da isplatimo Željko našu reprezentaciju, yes. Naravno, oni
1: tam
2: će stići.
1: Tam mora jednom da krene, da.
2: Mora jednom da krene, oni će stići u Eindhoven upravo u ovim trenucima, odradili su prepodne trening u Bayernovom centru u Bavarskoj, stižu bez bodova, stižu sa mnogo briga, stižu sa nepoverenjem koje su sigurno stvorili kod naših ljudi, kod naših navijača, stižu na Megdan Holanđanima, na Philips Arenu kapaciteta 35.000 gledalaca, na Megdan Holanđanima koji su jedva izvukli, kako se to kaže, popularno živu glavu protiv Grka, gubili su sa 2-0 pa na kraju odigrali 2-2. Bilo je 1-1 sa Nemačkom, dakle nas su pobedili 2-1, a Holanđani naravno očekuju pobedu u nekim kratkim tu razgovorima. Oni su potpuno ubeđeni da će sutra pobediti. Mi bi želili da ih razuverimo u toj njihovoj želji i planovima. Nemamo razloga da budemo preterano optimistični nastrojeni. Jednostavno ima puno problema u našoj reprezentaciji. O tome govori Paunović, malo smo ga i nekako bih rekao potakli da kaže šta mu je na duši. Dakle, igrači naše reprezentacije, znate već da ne igraju standardno u svojim klubovima, pokušava Paunović da ih vrati, kako se to žargonski kaže, kroz A tim, pogotovo te mlađe, i da li će koliko uspeti ostaje da vidimo. Jeste da Liga Nacija nema preterano veliki značaj, mi već sada znamo da ćemo biti u drugom šeširu kada se budu određivali kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo. Taj ciklus počinje u martu sledeće godine, ali večeras konferencija za novinar u 19 časova na Philips Areni. Pre toga Xavi Hernandez, selektor Holandije, pa Veljko Paunović. Čućemo od Veljka Paunovića šta je smislio za sutra, a sutra od 20.45, naravno uz prenos na našim talasima, utakmica iz Eindhovena, Holandija, Srbija, pa hajde da ne bude kao u Minhenu, bilo inače prelepo na stadionu, 75 i više hiljada ljudi, jedan pravi praznik i to još u vreme Oktoberfesta, dakle Minhen je potpuno opravdao očekivanje kada je reč o fudbalu, jer svako sedište je bukvalno bilo popunjeno, pa i sutra očekujemo, pretpostavljamo i nekoliko stotina naših na tribinama, dakle pred više od 35.000 gledalaca, da Srbija odigra malo bar bolje nego što je bilo u Minhenu, da pokuša da taj posed loptu uspostavi onako što je moguće, da ne bude toliko na strani protivnika, jer jednostavno ako se u rovove uvučemo na našu polovinu, kako se to opet fudbalski žargonski kaže, ako budemo krenuli samo da mislimo kako da sačuvamo živu glavu, onda nema ništa ni od pretpostavke da može biti dobar rezultat.
1: Dejane, hvala ti. Ti, dakle, pratiš večeras i konferenciju za medije, tako da ćemo na Radio Beogradu jedan pratiti sve što se dešava.
2: Upravo tako. Inače, u Eindhovenu pravo leto, 23-4 stepena, kažu Holanđani, ovo ne pamte već dugo.
1: Mi pamtimo, boga mi, evo, danima je tako i bit će, ali hajde da unesemo i neki pozitivan vetar našoj reprezentaciji. Mi volimo taj fudbal. Mislim, nikada nismo dobili vala ništa za uzvrat od njega, ali ga volimo i ne vredi. Ne možemo to mi da menjamo ovako, definitivno, jel?
2: Da, upravo tako.
1: Hvala ti, Dejane, mnogo što si se javio. Da, hvala ti mnogo, naravno, i svim srcem za našu zemlju i našu reprezentaciju. A selektorka fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Srikanović objavila spisak igračica utakmice za utakmicu protiv Finske u polufinalu baraža za svetsko prvenstvo. Ova utakmica prva igraće se 9. oktobra u Tampereu, a zatim će 4 dana kasnije igrati revanš u Staroj Pazovi naše i finske fudbalerke. U postavi nema, rekao bih, najboljih igračica u napadu, Nine Matejić i Jovane Damjanović, ili najiskusnijih, čak i zbog njenih mladih godina, one nisu na spisku zbog povreda, ali će valjda biti tu Sofija Sremčević i neki drugi devojke koji itekako umeju da zatresu mrežu. Pa eto, sve najlepše želimo našem državnom timu i muškom i ženskom.

0: isplati dobiti, da se suoči sa situacijom da, recimo, neki ljudi koji rade za ligu zahtevaju da se troškovi njihovog rada uvećaju za duplo i da praktično nema dobiti za suvlasnike. Ovde nije bilo pitanje sukoba sa sudijama, ovde jednostavno smo morali da dođemo u situaciju da zauzemo stav lige i da svesni budemo svi ko donosi odluke i ne mogu sudija donose odluku kako se raspoređuje dobit lige, nego to mora da donose njeni vlasnici, odnosno klubovi lige.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
2: Volimo kad čujemo našu trofejnu Zoranu Runović, makar ovaj njen post koji je objavila na društvenim mrežama kod nas izazva tugu. Nije nam bilo baš sve jedno, čućete zbog čega.
3: Danas mogu da kažem da sam dobila sve što sam od ovog sporta mogla da poželim. Medalje, pobede, uspomene. Ali najvrednije što mi je dao ne može da stane ni na jednu postolju. Dao mi je nas. I zato je vreme. Drago streljaštvo, hvala ti za svaki milimetar, za svaki pogodak i za svaki promašaj. Za sve što si mi uzela i za sve što si mi dala. I zato ovo je kraj. Zorana Runović, over and out.
4: Čast je igrati za reprezentaciju Srbije i osvajati medalje. Ja sam Lana Mijačić, reprezentativka Srbije u odbojci. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i Razonode.
2: Opet se neježi smo ovoga puta zbog Zorane Runović, koja je evo završava karijeru, zahvalna svojoj sestri Jeleni, koja je zaista toliko toga prošla sa njom. Srećno, Zorana, čime god se budeš bavila u životu i uvek si dobrodošla kod nas da ćaskamo bilo čemu o životu. Tvoje iskustva su zaista dragocena, verujem, za sve one koji će tek pucati ili koji vole sport. Pojavila se jedna divna knjiga koju preporučujemo od srca. U pitanju je autobiografija Al Pacina. Sad ne znam da ste i vi kao mi muški, onako čim vidimo Roberta De Nira i Al Pacina, tu i tamo da ste nakopani, ali ne dišemo jednostavno. Ti filmovi se ne propuštaju. Od pre dva dana u izlozima je i autobiografija Al Pacina, Sonny Boy, Volim što sam postojao. O Al Pacinu i ovoj knjizi Gordana Glavinić.
5: Al Pacino rano se sprijateljio s glumom i maštom, već sa 3-4 godine u bioskopu. Tamo je odlazio s mamom, a filmske likove potom oživljavao kod kuće u samoći. U memoarima govori o odrastanju sa majčinim roditeljima u Južnom Bronxu, prijateljima, napuštanju škole, poslovima koje je radio da bi preživeo. Otkriva kako se razvijala njegova ljubav prema glumačkom pozivu, od svakodnevnog čitanja Čehova, recitovanja Šekspirovih monologa na ulicama, istesavanja u pozorištu, do oblikovanja uloga na filmu. Uloge u Kumu, Serpiku i Pasijem popodnevu 70. godina donele su mu planetarni uspeh, ali slavu je doživeo kao veliko breme. Bez zadrške govori o usamljenosti i izolovanosti, anksioznosti, problemu sa alkoholom. Ukazuje na presudne susrete i slučajnosti na njegovom životnom putu. Knjigu je posvetio glumcu, učitelju i prijatelju Charlieu Lottonu, dedi jer mu duguje život, i majci koja je zaslužna i za njegov nadimak Sonny Boy. Na život se osvrće s ljubavlju i zaključuje: volim što sam postojao.
2: Scenarista, reditelj, pa boga mi filmski kritičar, Saša Radojević takođe na svoj način doživljava Al Pacina.
6: Čitava ta predistorija je od njega napravila jednu potpuno drugačiju personu od one kakve su inače te filmske zvezde, jer on u film unosi taj bohemski duh Njujorka i ustoličava ono što je ta pozicija antizvezde. Porodica Al Pacina potiče iz jednog malog sicilijanskog mesta koje se zove Corleone. I on je dakle igrao tog Michaela Corleonea koji je dakle vezan za to mesto, a da to dakle nije imalo nikakve veze sa tim nekim realnim spoznajama pre te uloge.

0: Rukomet je dinamičan sport, baš kao i vaša popularna emisija. Ja sam Ilija Butović Rukometaš i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i razonode.
1: metra, zlatna medalja, rekord, a onda zagrljaj, jer neke rezultate nije dovoljno izmeriti metrima. Sa samo 14 godina Đurđa Stošić već zna kako izgleda trenutak kada se osvaja zlato, ali kako se u tom času ostaje miran. Na evropskim igrama mladih u atletici održanim u Brnu, u Češkoj, posle dramatične završnice, u poslednjoj seriji oborila je 27 godina star rekord takmičenja, a samo nekoliko trenutaka ranije smirivala stručni štab koji je strepeo, drhtao u vezi njene pobede. Ovo je priča o talentu koji se tek razvija, ljudima koji ga usmjeravaju i putu koji je pred njom. Đurđa i njen trener Iva Dojić Simić naši su gošći u prvom oktobarskom izdanju porodičnog magazina Radio Beograda 1. Najpre pozdrav za šampionku Đurđu. Dobar dan Đurđa, dobrodošla.
2: Dobar dan.
1: Bravo, veliki uspjeh, stvarno.
2: Hvala puno.
1: I si uspjela da proslaviš, malo jesi imala kad?
2: Jesam. Imali smo vremena posle takmičenja.
1: Iva također ima sjajnu atletsku prošlost, što je veoma važno kada je predstavljamo kao trenera mlade sportiskinje. Obarala je brojne rekorde, učestvovala na olimpijskim danima, na raznim manifestacijama i ostavila značajan trag u našoj

0: Atletici Iva, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan Željko, hvala što ste nas pozvali.
0: Lepe su slike, evo i koje smo objavili, redak slučaj da je trener u naručju sportiste koje svojom medalje.
1: Da, kod nas u slučaju to je tradicija, od kad Đurđa baca, jednostavno svaku našu pobedu, to nam je nekde, kažemo, ona jagodica na šlagu kojom proslavljamo posle naše pobede.
0: Ima milion stvari koje bih ja pitao u divnu devojčicu, naravno, koja je bila i učenica 7. i 5. razreda osnovne škole 14. oktobar na Rakovici. Si još uvijek tamo?
2: Jesam.
0: A je, dobro, super. Ili su ovi drugari uspeli da čuju tu informaciju? Znaju da su?
2: Jesu, znaju.
0: Dobro, bilo onako malo
2: ponosa
0: s obe strane.
2: Pa da. Zato što su svi čestitali i nastavnici koji me sretnu na hodniku, svi su čestitali, onako srećni su bili.
0: I ovo je dobra informacija, tako da sam dobio da si ti stvarno smirivala i gospođu Ivu i ostale koji su bili uz vas, ti si bila najsnažnija mentalno u tom trenutku.
2: Pa da, smirivala sam. Oni su naravno navijali i prišla mi je drugarica. Koja me pitala da li u srednjem hitu trebamo da navijamo, ja sam rekla naravno, ali sam u 5. seriji smirivala jer nisam osetila da taj hitac dolazi sad nego u sledećoj, da ću taj hitac ostvariti u 6. seriji, a ne u 5. kao i uvek.
0: Ali imala si ga u vidu?
2: Ali imala sam to u vidu, da.
0: A šta ti je prošlo kroz glavu kada si ga najzad videla na semaforu 15.34?
2: Pa suze radosnice odmah. Nisam ja, videla sam koliko ide daleko hitac, ali sam sačekala da čujem da li je zapravo 15.34 ili je 14.80.
0: Ivo, šta ste vi videli u Đurđi kada je još bila mlada, sad još mlađa, kada možda nije bilo očigledno da će jednog dana baciti 15.34?
1: Đurđa je sportista koja je došla nakon svoje sestre. Ona je od svoje 2,5 godine trenira sa nama. Prvo je bila u našoj školi sporta, a onda smo se usmerili na atletiku. Đurđa je neko ko je uvek dominirao, kao mlađe je čak trčala i prepone, ali to, ja kažem, ove slike koje sad imate, to je ništa da vidite kako je Đurđa nastupala kao mlađa sa perikama, puna samopouzdanja od uvek, da. Tako da,
0: Đuki je nekako... Sestra?
1: Starija sestra je Jana Stošić. Jana Stošić je ove godine učestvovala na evropskom prvenstvu, na balkanskim igrama, takođe je bacačica kugle i takođe je veliki talent.
0: Znam, i to me samo bunilo i čak sam probao da pitam i veštačku inteligenciju, gde retko idem, ali javi veštačku inteligenciju, jeste sestre, nemaju taj podatak, znaš. Ali zaista divna priča, da ona je nekoliko godina starija u istoj disciplini. Jel ti to značilo mnogo?
2: Značilo mi je što svaki trening mogu da učim od nje. Uvek ima nešto da nadoda i ja stvarno svaki trening saslušam je, gledam svako njeno bacanje, uvek je podržavam kao što i ona mene, ali uvek ima neko, ima naravno trener, ali ima i sestra koja već baca da vam pokaže.
0: Koliko je kod ovako mlade bacačice važno ne juriti rezultat po svaku cenu, nego pravilno graditi tehniku i snagu, ali makar dobro ovo prvenstvo traži dobar rezultat, ali sve to kada govorimo o sportskom vaspitanju i kulturi jednog sportiste i s obzirom da ona tek treba da se razvija.
1: Mnogo je bitno da se ne juri, da se ne žuri, posebno sa talentom kao što je Đurđa, zato što bi neko možda sad to video da je to, da kažem, ta šansa za nekim uspehom i pojurio. Nas dve imamo drugačiji dogovor. Đurđe je, na primjer, neko koji još nije počeo čak ni sa treninzima snage. Jednostavno, prirodno je jaka. Trening ima 3 do 4 puta nedeljno samo, što neko ne bi verovao, zato što su ti rekordi koje ona postavila poprilično veliki u odnosu, to nije, na primjer, rekord Srbije nije za 20-30 cm pola metra, nego je to za 1,5 m ove godine postavljen rekord Srbije. Tako da se nadamo da je to velika nada, kao što je naš Andrijana Vilagoš.
0: Kad smo kod toga, kugla je disciplina u kojoj se napredak često meri centimetrima. Da li te rezultat više motiviše ili ponekad i optereti? Eto je to što si imala u glavi i to što razmišljaš o rezultatu.
2: Pa, zavisi kakav je trenutak. Kada je nešto napeto, bitan je svaki centimetar. Ali kad je nešto smireno i polako, bita je naravno i tehnika. Jer bez tehnike, ako nemaš dobru tehniku, ne možeš ni dobro ni da baciš. I generalno meni se dešava da ja mašim i na treningu tehniku, na treninzima generalno, ali...

0: I to ide sve postepeno menjamo i trudimo se što više da popravimo tehniku, jer kad popravimo tehniku, kugla će da leti još više.
1: Ivan, koliko je teško pronaći granicu između toga da mladu sportiskinju gurate napred i toga da je zaštitite od prevelikih očekivanja? Jer, znate, sada počinju, evo, i mediji, pa kada je neko mlad, ovoliko mlad, mora da bude čvrsto na zemlji da bi ovi rezultati još bolje došli.
2: Naravno.
1: Zato ste vi tu.
2: Da. Kažem, imamo neki poseban odnos. Naš inače klub radi po principu što su ta deca godinama kod nas, znači to su deca koje su od 3 godine i onda samim tim neko poverenje i pričom da rezultati trebaju da dođu tačno u pravom vremenu, jednostavno i podrška roditelja koja je poprilično bitna tu, da nema potrebe da se sad ostvari sve što može i da posle toga nema da izgubimo tog sportistu. Mislim da je ona svesna toga i, kažem, stalna priča o tome i jednostavno da taj rezultat se sad desio, da ne mora da znači da će biti na sledećem takmičenju i da jednostavno svako takmičenje nosi nešto svoje i da nema potrebe za žurbu.
1: Ovo možete da nam kažete i ne morate. Šta je Đurđina najveća prednost kao takmičarke, a na čemu još morate najviše da radite?
2: Najviše moramo da radimo na tehnici. Hoću sad da pomenem i ovom prilikom da ja kao trener sam dobila sjajnog mentora sa kojim radim. To je Nikola Tomasović, trener naših velikih velikana kao što je Asmir Kolašinac. On nam je, da kažem, podrška iz senke. Trebamo da radimo na tehnici, a najveća Đurđina prednost je njeno srce, hrabrost, glava. Kažem, to je pokazala i u toj Češkoj kada je drugarica iz Afrike prebacila u petoj seriji i Đurđa je ostala pribrana i najbolji hitac se dogodio u toj šestoj seriji, ali to je sve zahvaljujući njenoj glavi i srce koje ona ima.
1: A kada ste videli da ona smiruje vas i stručni štab, šta ste pomislili? Da imate takmičarku koja je posebno psihički jaka ili da je to još uvek dete koje je samo u tom trenutku reagovalo instinktivno?
2: Da je posebno psihički jaka.
1: Već?
2: Da. To se nekako vidi i definitivno može da se radi sa sportistima, ali i naravno da oni nemaju još dovoljno tog samopouzdanja i da se to menja do nekih 20 i neke čak godine, koliko god da se to čini, ali Đurđa je jednostavno, kažemo, od malena i dugo se znamo i uvek je tako pribrana i nijedno takmičenje čak i kad gubi, kad je sa starijima i za ekipu je to pokazala više puta na svakom ekipnom takmičenju, čak i koplje koje nije njena disciplina, kad je ekipno prvenstvo, devojčice koje su državne prvakinje Đurđa ih pobedi.
1: I boga mi, ovako jedna cela stranica ovde kod mene gde si sve pobeđivala posebno ovih godinu dana, dakle zlato na prvenstvu Srbije u dvorani za starije pionirke, drugo mesto na kupu Srbije u bacanjima, pobeda na Belgrade trofi do 18 godina, novi nacionalni rekord u 16 u bacanju kugle na prvenstvu Srbije u Kruševcu i onda dolazi Brno. Je tako? Da. I vaš klub Triumf koji u celovi priči triumfalan zaista.
0: Da.
1: Kako ti porodica reagovala s obzirom da ima dve ove ćerke koje se bave istim sportom i naravno da navijaju za vas ovde?
0: Kad sam završila šestu seriju, naravno, prvo je bilo pozdravljena sa publikom i prvo sam zvala preko telefona mamu da je javim, ona isto plakala. Stvarno, svi su bili presrećni. Dobijala sam poruke na svakih 5 sekundi, odmah svi su me zvali i ta podrška je meni najbitnija. Jer ti ako nemaš podršku, ne znam da ja nemam podršku, ja ne znam da li bi ja mogla da uradim sve što sam ovo uradila. Jer meni je podrška sve.
1: Kad smo kod podrške, kad ne ide, kako si zamislila, šta ti trener Iva prvo kaže, da popraviš tehniku, da budeš strpljiva ili da jednostavno nastaviš da radiš?
0: Pa, kaže mi da budem smirena. Najviše mi kaže da budem smirena i onda posle šta trebam da ispravim. Ali to je sve na neki mirni način, nije sada moram nešto. Ako ne ide u tom trenutku, ići će možda sutra, preko sutra, za nedelju dana, mesec dana. U tom trenutku je najbitnije da imam smirenu glavu.
1: Imaš li neki svoj ritual pre ulaska u krug?
0: Imam. imam, pa prekrstim se, pomolim se i kažem sve će biti super.
1: Bravo. Bravo, zaista lepo. Iva, kako izgleda jedan Đurđin tipičan trening? Šta je ono što javnost ne vidi kada vidi samo ovako konačnih 15-34 ili neki drugi veliki rezultat?
2: Đurđe je posebno što se tiče drugara. Svi obožavaju. Jedan od miljenika u klubu. Kad god nešto i u školi imaju problema, Đurđe je odmah tu prvo da rešava situaciju. Čak i neka deca koja su nam dolazila iz drugog kluba kažu došli bismo mi pre, ali smo se malo plašili Đurđe. Tako da, a na treningu kad je dobro, uglavnom je inače pozitivna, zna nekada se naljuti, uglavnom su to prepirke sa starijom sestrom oko treninga kad ne ide ponekad, ali sve u svemu, kažem, prava jedna pozitivna sportiskinja sa kojom je uživanje raditi.
1: Pravo ti kaže, ja nisam prava adresa, ja sam jedinac, nažalost, mislim, ono, sam sam i dalje, sam sam sa čašom i tugom, u onoj pesmi Mike Vremovića, vi se ima sećate, naravno, ali divno imati sestru. Znači, pa čekaj s nekim, i kad se onako sitno prepucavaš, ili možda se i konkurencija konačno jeste, bacate kuglu obe, pa malo se peckate, ona, malo se šalite, malo ste, zapravo se dodatno da to motivišete, ja bih rekao da. Pa kao i svaki brat i sestra ili sestra i sestra. Ili...
0: Da. Ali koliko god da se mi sad nešto, da kažemo, prepiremo, ne mogu kažem da je to svađa, mi se stvarno pomirimo za ono, minut.
1: Odmah, da.
0: Mislim, niko to nikom ne zamera. To je normalno, ja stvarno stojim iz toga da je to normalno, da se mi nekad pokačimo, posveđamo malo, ali još uvek ja učim od nje, ona je neko ko ja učim ceo život od nje. I što u školi, što na treninzima, svuda.
2: Jako moramo da napomenemo da Đurđa za sad jako uči, samim tim koliki je talent, koliko je Jana talent, da Đurđa trenutno ima bolji rezultat od Jana.
1: Ali evo kaže da i dalje uči.
2: Ali i dalje uči od nje, što je poprilično lepo. I kad je Jana bacala na Evrosku, moram da napomenem da Đurđa tu noć nije spavala od uzbuđenja zbog sestre i da ujutru su bile poprilično motivisane poruke za samo takmičenje od strane Đurđa.
1: Eto, 14-godišnja šampionka Đurđa Stošić je već ovde i njen trener Iva Doji Cimić je takođe šampionka iz mnogih atletskih bitaka, pa ćemo da nastavimo priču. Sad slavimo evo praznika

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: Eko.
9: Na talasima zdravlja.
10: Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10.05, repriza emisije Sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
9: Na talasima zdravlja.
11: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30, Radio Beograd 1.
12: Ja sam Marko Stojanović, u ime Vekovnika i Leskovačke škole stripa pozivam vas da slušate Vreme, sporta i rasunate.
13: Na mladima svet ostaje, zato je Đurđa Stošić počela sa 12 godina na Triumf Kidsu i tamo je sve pokazala da će biti čudo. Tako bilo?
14: Tako je.
13: Kako ti izgledalo?
14: Pa...
13: Šta je Triumf Kids, ono, bacanje kugle, pazi to, sa 12 godina. Koliko si tad imala hitaca? Najbolji hitaca?
14: To je bilo 2 kila.
13: Aha.
14: Pa bilo je 12-13, ja mislim, metara, tako.
13: Uh-huh.
14: Onda smo imali smo jedno nezvanično takmičenje u Jasenici, ja mislim. I tu sam... U cijeloj toj sezoni ja sam provela na drugom mestu i ja se nisam ni ono bunila, nisam, razumete. I ja sam u Jasenici bacila 15-41, tako nešto, 2 kila. I tu sam bila presrećna, a to je bilo nezvanično takmičenje. Mm-hmm. I sledeće takmičenje, ja mislim da je bilo državno. I tu sam opet bila druga. I bacila sam i Vortex. Tu sam podbacila malo, ali mislim opet Vortex nije bila moja disciplina, bila je kugla, ali mi je malo žao što nekad nisam ja bila prva u kad sam bacila 2 kila.
13: Boga mi život ispiše romane. Šta se desilo između 14.31 i 15.34 na ovom takmičenju u Brnu? Ja sad vraćam malo nazad, malo napred.
14: Pa 14.31, to je bilo u kvalifikacijama,
13: pa to,
14: ili?
13: Da. Kako se dođe
14: pa,
13: do...
14: Da, u kvalifikacijama ja sam bila jača grupa, poslednja sa najboljim rezultatem i mi nismo, u kvalifikacijama nije ciljeno da baciš sad neki baš dobar hitac ili preko svog ličnog, jer to je, da, to je više da uđeš u prvih 12, dok je u finalu najbitnije da baciš najbolji rekord. Zato smo nekako tako i kalkulisali da bude slabiji hitac u kvalifikacijama, a da u finalu bude baš onaj koji treba da bude.
13: Ivar, Đurđe rođene iza medije, Boga mi govorićemo, barabaro, ako mogli bismo...
14: Da.
13: Rekli ste mi zanimljivu priču da je ona isti tata, a da je Jana
0: ista mama. Da.
13: Eto, to su priroda i geni, oni su čudo, da, lepi geni, to je uvijek interesantno.
0: Jeste, i fizički, i kažem, i Đurđe i Jana imaju taj talent na sport, obe su talentovane, ali definitivno fizički su podeljene.
13: Aj si, čekaj, baš kuglu odabrala zato što je ona to radila ili?
14: Pa namestilo se sve, ja mislim da se sve desilo s razlogom nekim. Ja sam u školicama trčala i sprint i preponice one male, ali mislim da se namestilo da ja trebam da bacam kuglu.
13: E, neće nam umaći Iva Dojić sa svojim uspesima. Kad si pomenula sprint, ne mogu da ne dotaknem to. Dakle, sprint i sprint sa, sa preponama, uz lične rekorde 12.56 na 100 metara, 7.94 na 60, 9.06 na 60 prepone. Kažete da sam se lepo spremio, molim vas.
0: Jeste, svaka čast.
13: E, da. E, dođi, prođi, svi smo imali uspehe, ali najlepše preneti svoje iskustvo, eto i te lepe dane. Dakle, ne treba da žalimo što je nešto prošlo, nego da sve što smo naučili prenesemo na nekoga ko zna da to ceni i da nastavi dalje.
0: Jeste, kažu da trener, da sportista sve kad izgradi taj svoj trenerski deo prenese to što je naučio od svog trenera. Kod nas je definitivno tako, kod mene. I ta atmosfera u klubu je potekla iz atmosfere koju sam ja imala u svom klubu. Ja sam potekla iz atletskog kluba Kruševac. Moj trener je bio Goran Begović. Drugi trener koji je bio tu je naša velika srpska atletičarka Vera Nikolić, bez koje njih dvoja ja ne bi bila trener koji sam sad. Kažem, svi kad nas vide na stadionu kažu da je to neka posebna atmosfera, da je to jedan klub koji izgleda kao porodica. Kod nas posle svakog prvenstva, evo, mi smo sad bili ekipni pionirski prvaci kod devojčica, kod starih, kod dečaka smo bili vice šampioni, u mlađim pionirima se desilo obrnuto, smo opet pobedili, da kažem, ajde, što bi rekao jedan naš tata, ajde kad pobedite Zvezdu i Partizan, kad pobedite onoliku Vojvodinu, jedan klub sa Labudovog brda, svaka vam čast. Nijedno naše takmičenje ne prođe bez nekog slavlja, proslave. Ja kažem, definitivno to mislim da je to izniklo iz tog mog kluba. Da,
13: Vojvodina
0: da
13: smo imali.
0: Sa ozbiljnim brojem takmičara dešavalo, mislim, mi smo, kažem, ekipni prvaci.
13: Sa Labudovog brda?
0: Mi smo jedan klub sa Labudovog brda, a Vojvodinu smo pobedili sa onolikim brojem.
13: Novosadsku,
0: Vojvodinu,
13: da
0: ne.
13: Dobro, da. Aha.
0: Kad pobedimo, kažu, nije teško pobediti toliko Zvezdu i Partizan, ima mnogo klubova u Beogradu, ali kad pobedite jednu Vojvodinu koja je jedini klub u Novom Sadu, onda je to uspeh.
13: Pomenuli ste Veru Nikolić, šampionku koja je ostala upisana zlatnim slovima i u almanasima i istorijama i evropske i svetske atletike. Ona je i suvolila kod nas da dođe, pa eto imali smo i zajedničku prijateljicu, vi i učitelja, mentora. Onako zaista ona je, nažalost, moram, život je takav, moram i ovde konstatujem, kada se ode, onda u aleji zaslužnih građana je Vera Nikolić i
0: da.
13: Na istom mestu tu je sa njom i Nenad Stekić, koji je takođe bio svojevrsni šampion, i plus Đorđe Marjanović i Merima Njegovir. Ja sam te u jednoj emisiji kod Tanje Petrenek rekao, Bože, rekao, da sam mogao da biram s kim će da budu ovi dobri ljudi, ja bi njih baš sastavio. Svi su tako dobri, nepokvareni, samo bih volio da su živi, naravno.
0: Jeste. Vera Nikolić, kažem, poseban trag je ostavila. Ja, evo, što vi kažete, ima nekih slučajnosti. Vera Nikolić je pričala da sam ja njen bandit. Ja mislim da je moj bandit definitivno Đurđe Stošić.
13: Šta ti je značilo, kažu da si se obradila, i da li si se obradila zapravo, nagradu ti je dodelio Robert Emijan, proslavljeni atletičar.
14: Da.
13: A, je li ti to godilo, je li ti značilo?
14: Da, pa značilo mi je, naravno, da je značilo. Još kad vidim cijelu publiku, pošto sam ja okrenuta bila prema njima, još vidim kako se oni vesele, meni je to i smešno. Ali mi je super, zato što navijaju, zato što nisu neko ko kao, super, i on, čao, čao. oni su neko ko je ono, ostavio srce kao što sam ja ostavila srce. Oni su navijali za mene od prva do šest, do poslednje serije. I nekako, ja mislim da je i njima znači.
13: Da. Šta Iva vama znači kada lično, kada vidite svoju atletičarku kako posle velikog hitca prvo leti vama u zagrlje? Odnosno vi u njoj, kako go, vi njoj u zagrlje. U ovom slučaju, da. Vi.
0: Pa kažem, nešto, taj sport mogu da budu i prolazni rezultati, mogu da budu, mogu da ne budu, ali taj odnos koji ja imam inače pored Đurđe i sa svim tim drugim mojim sportistima je neki poseban i meni skoro bio rođendan. Ja vama ne mogu da objasnim i da vam dočaram kakve sam ja iznadženje od njih dobila. Imam posvećenu pesmu od moje najstarije sportiskinje. U 12 noću je bilo pola dece, sutra dan je bilo druga polovina dece. Poruke koje oni meni ostavljaju, to je nešto što ne može se opiše.
13: Dakle, kad se kaže prava porodica, to nije fraza, nego je definitivno, ne,
0: definitivno
13: tako.
0: Definitivno, kod nas je definitivno tako.
13: Đurđe je oborila 27 godina stari rekord ovih igara i ostvarila vrhunski rezultat u svojoj starosnoj kategoriji da bi shvatili oni koji nisu možda razumeli koliko je veliki ovaj rezultat. Uz sve što ste vi uradili na polju atletike, bili ste i prvakinja Srbije u juniorskoj konkurenciji na 100 metara prepone, bili ste članica štafete koja je osvojila bronzanu medalju na Balkanijadi u Grčkoj, da. I ovaj, sad ste u tom lepom klubu, je li divnom, Triumf, koji jednostavno ime mu sve kaže, ali ovaj, šta kada ovo završite ovako, da li već sada imate dugoročan plan za Đurđin razvoj ili pokušavam da to lepo formulišem, ili se fokusirate isključivo na sledeću sezonu i na sledeći korak, na sledeću trku? Ne. Ili imate
0: Imam plan za dugoročni Đurđin razvoj. Mm-hmm. Baš zajedno i kažem, s pomoć ovog mentora imamo i neka, da kažem, ajde neka ostane tajna, ali imamo neku saradnju verovatno sa nemačkim proslavljenim atletičarem, tako da biće tu zanimljivo i nadamo se da će to da bude, da će sve to da kažem, na nekom dugoročnom planu uspeh.
13: Đurđe, kako su te roditelji dočekali? Ja sumnjam da još iko može, evo naravno da si trener, Rade i sestre, ali ono, roditelji, verovatno najviše na svetu, svaki roditelj se raduje uspehu svom deteta i ponosan je i uvek želi da ga dete nadmaši u svemu.
14: Ne mogu samo da kažem, pošto mi kad smo se vratili iz Češke, kako smo stali ispred naše sale, ja sam videla naravno puno ljudi i oni su pustili, bukvalno smo pravili tri iznenađenja su bile za mene, jedno u Češkoj, drugo tad kad smo se vratili, to je bilo sjajno stvarno, tu je bilo pevanja, tu je bilo radosti, smeha, onda posle, kako se zove, napravili su mi plakat, jedan predivan stvarno, ja sam se stvarno svima zahvalila 20 puta ako, jer to je stvarno nešto, neki gest koji je meni baš bio prelep. Dok smo bili u Češkoj, Ivana, trener iz Košutnjaka, pozvala je mene dole da idemo da se slikamo pošto nismo imali sliku i ja izlazim dole i oni odjednom izlaze, znači ceo ovako moj klub izlazi preda mnom. Ja sam se prvo uplašila jer nisam znala šta me čeka. Oni su počeli da pevaju, da se raduju za mene i zato kažem, ja mislim, to su svi moji drugari, ali su pre moje porodica.
13: Možda još malo neku rečenicu o klubu i o ovim ljudima sa kojima ste svakodnevno, dakle niste sami u klubu, govorimo o ljudima koji vode računa o svemu, pa možda da pomenemo još nekog od mladih sportista.
0: Jeste, imam ih mnogo, imam dosta ove godine državnih medalja, između ostalog tu je talentovana Teodora Golubović koja je bila i na svetskom prvenstvu, u evropskom prvenstvu, preponašce kao ja, to je naše najstarije dete, to je prva seniorka koja ulazi, tačnije dete koje ulazi, koje je sa mnom u 3 godine i prva koja ulazi u seniorske dane, kao i Vasilije Vasić koji je naš para atletičar i nadamo se para olimpijskim igarama ove godine u Los Angelesu za njega. Takođe Duško Nikodijević koji je ove godine državni prvak na 100 metara, Helena Šarčev koja je dvostruka prvakinja na preponama ove godine, najbolja pionirka koja je učestvovala i u Majanu, takođe u Češkoj, Mija Radojević, strah mi da nekog ne preskočim, kažem, poprilično ih ima i to su veliki talenti kluba.
13: Možemo i Miloša Simića da pobedimo.
0: Može, Miloš Simić, to nam je bitan čovjek koji je tu za nas čovjek iz senke, što bi rekli, svu organizacionu pripremu on radi, također taj deo psihološke neke pripreme sa našim sportistima je on je zadužen. Jednostavno mislim da svako od njih je tu celine za klub. Također hoću da kažem da sa mnom što se tiče atletike podjednako radi trener Jelena Subotić, ona je bila velika atletičarka Crvene zvezde, također učestvovala na svetskom prvenstvu, jedna od naših najboljih sprinterki u zemlji.
13: Đorđe, imaš li vremena da pogledaš neki film, slušaš neku muziku, šta je onaj neki tvoj izbor kada, pa možda što znam, možda i dok se baviš sportom, možda imaš ti, šta znam, vi ovi mlađi, imate one slušalice, tako, ovi, makar ne verujem, ti si fokusirana baš na atletiku, generalno atletiku, ali šta radiš u slobodno vreme? Imaš li gošt?
14: Pa, mislim, imam, ali s obzirom što idem sad u osmi, što kreću i pripreme, ne, evo na primjer ove nedelje, žao mi je što nisam došla na treninge zbog škole, ali od Češke sam počela da budem redovna baš. Samo ova nedelja je bila turbulentna.
13: Dobro, mora da se vodi računa i o jednom i o drugom, to treneri razumeju, siguran sam i kolege sportisti, mladi sportisti, dakle treba završiti što više škola, to svakako, i što više i jezika govoriš, što više znanja imaš, lepši će ti biti, tek ćeš obilaziti gradove i zemlje i treba naravno upoznati sve to, a ne samo biti u dvorani, jel tako?
14: Da.
13: Zaista mi je drago da smo mogli da vas upoznamo na ovaj način. Stoga, Đurđa, za kraj ovog razgovora, prvog tvog gostovanja, nešto imam utisak da ćemo se vidjeti, odnosno verujemo ovo što radite, šta biste voleli, pitanje za obe, da za nekoliko godina kažete jedno i drugo i kada se budete osvrnule na ovaj trenutak i shvatile da je upravo ovde počela jedna velika karijera?
14: Zahvalila bi se Ivi, hvala što si me naučila na svemu, da volim cijelim srcem, da želim cijelim srcem, da budem, da ostavim na takmičenju cijelo srce, ne samo na takmičenju, u svemu, jer ja kad volim, ja volim cijelim srcem, a to mislim da je zaslužena Iva.
13: Ja se naješim.
0: Ja isto, ja sam se rasplakala, vi ste se naješili. Sad me ostavila bez teksta, baš bez teksta.
13: A znate, često najbližima ne stignemo da kažemo ono, mi osjećamo, ali ne stignemo da prenesemo to osjećanje. Nekad je lepo reći, zaista.
0: Yes.
13: Evo, otuda je ovo pitanje. Koliko
0: jeste,
13: da ovi...
0: jeste. Ja verujem i verujem i ona zna koliko ja verujem u nju i sigurna sam da možemo da postignemo neki poprilično lep uspeh i da će to da bude sigurno zajedno.
13: Nego šta ćete. Đurđa Stošić i Iva Dojić-Simić bili su naše gošće. Hvala vam, radujem se svim narednim viđenjima, a tebi, Đurđa, sine, sve najljepše.
14: Hvala što ste nas pozvali.
13: Na svim takmičenjima, pozdravi tvoju divnu porodicu. Iva, čuvajte taj divni klub koji je osnovan, ako se ne varam, samo da vidim negde na 2013. godine, dakle 13 godina.
0: Da.
13: Opa, nije šala i nije mala bogima. Sigurno sam da će biti još šampiona iz vaše ove divne atletske porodice.
0: Družinem, da. Hvala vam mnogo što ste nas pozvali, bilo nam je čast i jako nam je bilo prijatno kod vas.
13: Takođe.

Ja sam Stevan Ilijašević, generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije. Ragbi je više od igre, to je karakter, snaga i zajedništvo. Zato slušajte emisiju Vreme sporta i razonode, tamo gde sport ima pravi glas.

0: Radio Beograd stiže i do Amerike. Ja sam Teodora Kričković, reprezentativka Srbije u odbojci. Slušajte Vreme sporta i razonode.
1: 16 časova 47 minuta, bogata koncertna sedmica ustanovi kulture Gvarnerius. Najavljuje nam je Biljana Petković-Ralčić.
2: Ljubitelje klasike očekuje bogat koncertni program sledeće nedelje u Gvarnerius. U utorak 6. oktobra od 20 časova nastavlja se ciklus 25 koncerata za 25 godina Gvarneriusa, a posetioca očekuje koncert višestruko nagrađivanih mladih umetnika, pijanistkinje Sare Stamatović i baritona Filipa Vučića. Sara Stamatović trenutno je na doktorskim studijama Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dobitnica je brojnih nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim pijanističkim takmičenjima. Bariton Filip Vučić završio osnovni master studije na FMU, a njegov umetnički rad obuhvata operski, koncertni i kamerni repertoar. Na programu su dela Šumana, Čajkovskog, Ljubice Marić i Jakova Gotovca. Dan kasnije, u sredu 7. oktobra od 19 časova, u Gvarneriusu će biti održan koncert Pijanistički susreti, koncert pijanista amatera 15. Beogradskog Chopinfesta. Publici će se predstaviti Sylvain Levy iz Francuske, dobitnik brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima za pijaniste amatere, i Pavel Čistjakov, rođen u Rusiji, živi u Francuskoj, dobitnik prve nagrade na međunarodnom takmičenju Piano Bridges u Sankt Peterburgu 2021. godine. Publika će imati priliku da uživa u atraktivnom pijanističkom programu i delima Chopina i Rahmanjinova. U četvrtak, 8. oktobra od 19 časova, na podijumu mladih na završnom koncertu 15. Beogradskog Chopinfesta, publici će se predstaviti mladi pijanisti David Božić, učenik osnovne muzičke škole Kosta Manojlović, i Teodor Vujanić, učenik osnovne muzičke škole Petar Kranjčević iz Sremske Mitrovice. Mladi umetnici, dobitnici brojnih nagrada na republičkim međunarodnim takmičenjima, izvešće dela Baha, Haydna, Chopina, Rahmanjinova, a David Božić će izvesti svoju autorsku kompoziciju. Jubilarno 15. izdanje Beogradskog Chopinfesta posvećeno je podršci lečenju uglednog pijanista i pedagoga profesora Dragomira Bratića. Svi koncerti imaju donatorski karakter, a posetioci će biti u prilici da putem donatorskih kutija dobrovoljnim prilozima podrže ovu humanitarnu misiju festivala. Ulaz na sva tri koncerta je slobodan, a mesta se mogu rezervisati mailom info@guarnerius.rs ili telefonom 066-8028-368. Nalazimo se u ulici Đorđa Vašingtona, broj 12. Dobrodošli u Gvarnerius.

0: Bilo da sam u Americi, Srbiji ili na nekom takmičenju, obavezno slušam Radio Beograd 1. Pozdrav slušalcima od veslača Matija Rajkovića.
1: Brzo da preskočimo ono što je već završeno. Prva Iskra Bežanija, Srpska Liga Beograd, pobjeda ekipe iz Bariča, dakle 2-1 za prvu Iskru. Teleoptik Bor, jedina utakmica prve lige Srbije na programu danas. Teleoptik u 89. minutu vodi protiv Bora 1-0, a strelac jedinog gola je bio iskusni Šćepović, Stefan Šćepović, koji je pojačao ekipu iz Zemuna. Da vidimo da li još negde završeno u Srbiji. U Zaječaru jeste ponovo ubedljiv Timok Timok, vlasnik Sina 6-0, i to je to, još jedna utakmica je završena. Srpska Liga Beograd, Jedinstvo Surčin, GSP Polet, Dorćol 1-1. Komplete rezultate srpskih liga saopštićemo vam kada utakmice budu gotove. Što se tiče pak utakmice Ligi Nacija, jedna se igra trenutno u grupi C. Finska vodi protiv Albanije sa 2-1, u toku je sudijska nadoknada. Albanija ima i crveni karton od 22. minuta. Red sporta, red kulture, pa kad je već tako, da konstatujemo da jedna od najistaknutijih savremenih francuskih književnica, Marie Darrieussecq, gostuje u Novom Sadu i Beogradu na poziv Proza Festa i Francuskog instituta u Srbiji. Ovo gostovanje će nam najaviti Sonja Filipović, odmah pošto vam preporučim novi album Zdravka Čolića. Dok ne poslušamo sve nove pesme i ne odredimo naše favorite, čućemo jednu koju smo već upoznali. Evo Sonja Filipović.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala što ste mi dali priliku da najavim jedan veoma lep književni događaj, a to je susret sa istaknutom francuskom književnicom Marie Darrieussecq, koja je dosta prevođena na srpski jezik. Sećamo se njenog gostovanja na našim Molijerovim danima 2010. godine, kada se predstavila srpskoj čitalačkoj publici

svojim romanom Svinjizmi i beba, a ovaj put dolazi da sa njom razgovaramo o njenim potonjim prevodima, razgovarat ćemo o njenom eseju Policijski izveštaj, u kome govori o plagijatu u književnosti, osvrnut ćemo se i na slučaj Danila Kiša, potom ćemo razgovarati o njenoj biografiji, u stvari knjizi o tragičnom životu slikarke Paule Moderson Becker, koju je tu knjigu objavio, takođe prevedena na srpski, objavio je Clio, Biti ovde divno je. I najzad govorit ćemo o aktualnim temama kroz njen roman Naš život po šumama, znači govorit ćemo o distopiji, identitetu, klonovima, ekološkoj krizi. Mari Dario Seki zaista važi za jednu od najznačajnijih francuskih i najčitanijih francuskih književnica i najprevođenijih, prevedena je, mnoga njena dela su prevedena na preko 40 svetskih jezika, i znači književno veče u Beogradu je 9. oktobra u 19 sati u Francuskom institutu, a prethodno dana 8. oktobra ona gostuje u Novom Sadu na Proza Festu u Kulturnom centru Novog Sada, znači 9. oktobra u Beogradu, a prethodnog dana 8. oktobra u Novom Sadu.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg pronađene na gradilištu u Poankarevoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja eksplozivne naprave. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. U saobraćajnoj nesreći na Savskom vencu u Beogradu teško je povređen maloletni vozač trotineta, potvrđeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Dete je u teškom stanju prevezeno u urgentni centar. Nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i trotinet dogodila se oko podneva u ulici Neznanog junaka. Policija u Nišu uhapsila je 49-godišnjeg BS iz okoline tog grada, jer je više puta udario jednog od policajaca koji su pozvani da pruže asistenciju ekipi Zavoda za urgentnu medicinu Niš, saopštila je policijska uprava u tom gradu. Policajac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš. Osumnjičenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Ambasador BiH u Srbiji, Aleksandar Vranješ, izjavio je da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje izbora na glasačkom mestu u ambasadi BiH u Beogradu, kao i da će to mesto biti otvoreno sutra od 7 do 19 časova. Za glasanje se prijavila 51 osoba. Međunarodna agencija za energiju saopštila je da je od marta oslobođeno oko 325 miliona barela nafte i naftnih derivata iz strateških rezervi njenih članica, što predstavlja oko 80% od ukupno 400 miliona barela, koliko je prvobitno bilo predviđeno zajedničkom akcijom Grupe 7. Međunarodna agencija je navela da je gotovo šestina strateških rezervi nafte njenih članica već iskorišćena nakon što je G7 u martu, posle početka sukoba sa Iranom, odlučio da posegne za tim zalihama kako bi ublažio pritisak na tržište, prenosi Figaro. Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su uručena priznanja studentima generacije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je studentima da su sa svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštite svih građana Srbije. Expo Karavan paviljon igre održan je na Zlatiboru, koji je tom prilikom postao mesto susreta, tradicije i savremenog stvaralaštva, sporta, lokalnog preduzetništva i autentičnih priča ovog kraja. Okupljeni su istakli da Expo predstavlja posebnu priliku za promociju čitave zemlje. Sa Zlatibora Expo Karavan nastavlja svoj put u Leskovac. Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koji su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastira i prenete u Žiču, a potom i u Kraljevo. Mošti su unete u hram Svetog Save, gde će narednih dana biti dostupne vernicima na poklonjenje i celivanje. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni, kompozitora Svetislava Božića. U izveđenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Na turniru u Pekingu Novak Đoković igraće sutra meč četvrtfinala protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 23 do 26 stepeni.
Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

poznate stope, siguran korak, ulica.

i slobodi. Kako naši put vjeri i slobodi.

0: Ja sam Vicko Milatović, bubnjar riblje čorbe, i da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.
1: Jan Ačković je postigao drugi gol za Teleoptiku u finišu meča protiv Bora i tako je jedina utakmica Prve lige Srbije za danas završena pobedom Teleoptika. Teleoptik Bor 2:0. Hajde da vidimo gde su završene utakmice, one koje se igraju širom Srbije. U Srpskoj ligi Istok sve sem jedne. Evo konačnih rezultata. Pčinja, Sloga Leskovac 2:3, pobeda gostiju. Tim Očanin, Knjaževac, Radnički 2:1. Timok Zaječar, Vlasina 6:0. Đerdap, Malošište 0:1. Radnički Pirot, Trajal bez golova 0:0. Morava, Brzi Brod 2:1. Rembas, Jagodina 4:0. I u samom finišu meča Jedinstvo, OFK Sinđelić 2:1. Završene su sve četiri utakmice u Srpskoj ligi. Grupa Beograd, Zvezdara Radnički 0:2. BSK 1926, Nika 3:3. Jedinstvo, GSP Pole Dorćol 1:1. I Budućnost, PKB 1:0. Konačno i dva rezultata beogradske zone, utakmice završene. Varanić, Radnički Novi Beograd 1:1 i Rad, Radnički 1954. 1:3, poraz ekipe sa Banjice na svom terenu. Uvek ima nešto novo naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić, uvek nas obraduje, uvek nam pođe voda na usta kada ga čujemo, a boga mi kad se pomene gulaš i gulaš jada i Despotovac, onda stvarno ne možemo ostati bez reakcije. Dobar dan, dragi naš Milijane.
2: Dobar dan, Željko. Odmah da u startu kažem, nisam se ni malo dvoumio između Valjevske čvarkarijade koja je počela juče, traje danas i sutra, i između Despotovca, kaže mi Valjeva. Zašto? Pa ovde je jedna tradicionalna manifestacija gulašijada koju organizuje moj kolega i prijatelj Jole Đurđević iz Jasenova kod Despotovca u selu Medveđi. Selo je, boga mi, poveliko, ima negde oko 2.500 stanovnika i ovde se okupljaju mnoge kolege. Ali šta je tu interesantno, Željko? Ovde su došli kolege, skoro svake godine dolaze njih oko 50 iz cele Evrope, i ovde nosi slogan Kuvari bez granica. Tako, zašto Kuvari bez granica? Glavnom ovde dolaze kuvari sa dubljim džepom i ovde se skupljaju raznorazne donacije za raznorazne ljude koji imaju problema u svome životu, i onda sa opštinskim ljudima iz Despotovca se dogovori kome je najpotrebnije dati pomoć, i ta se pomoć direktno nosi određenom licu za koje oni kažu da je socijalno ugrožena. A pored te manifestacije ima i pratećih programa, i zato sam ja ovde već od juče. Sinoć smo se lepo družili i demonstrirana je italijanska kuhinja, to je i predsednik Italijanske akademije kuara. Tako da zaista ima i šta da se vidi i šta da se čuje, a i boga mi mnogo toga ima i da se proba. Ovde je negde oko 50 ekipa koje se takmiče u pripremanju gulaša, večeras ima velika žurka, ali najbitnije da su Kuvari bez granica došli, okupili se, druže se već godinama, pa i ove, doneli su određena sredstva za te socijalne slučajeve. I kućite lepšu manifestaciju, a dan je prelep, prelep, tako da stvarno je užitak danas se naći ovde u Medveđi kod Despotovca. Ono što je interesantno, ja sam u svaki kotli zavirio, nisam još sve probao, ali stići ću do kraja dana da probam. Jedan vlaški paprikaš u kotliću od jagnjećeg mesa, ali da prvo kažemo šta je potrebno. 2 kg jagnjećeg mesa, najbolje od buta i plečke, 5 glavica crnog luka, malo poviše, ali potrebno, reći ću i zašto, 10 čena belog luka, 3 zelene paprike sveže, 2 kaške masti, 1 šargarepa, 3 lista lovora, so, biber, muskat, orah i 2 deci tamjanike. Bar ovde predamno mi je tamjanika, može i neko drugo belo vino da se stavi, ali ja imam tamjaniku. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se luk i šargarepa sitno isečkaju, rastopiše mas, stavi se u kotlić, također i paprike, sve se to dobro proprži. E to, dok se prži, onda jagnjiće meso isečemo na kockice, kocke, otprilike 5 puta 5 cm. Stavimo da se to sve dinsta, dolivamo pomalo vodu, znači ne nalijemo mnogo vode, nego dolivamo pomalo vodu da se dobro to izdinsta. Dodamo lovorov list, sitno seckani beli luk, soj, biber po želji i otprilike ovaj paprika se kuva negde oko 2 sata uz često dolivanje i na kraju kad se proba onaj finalni završni ukus, dodaje se to belo vino tamljanika. Ono mora malo da još krčka da bi on isparilo vino i alkohol, a ostane ukus beloga vina, normalno sitno seckanog malo peršuna. I Željko, mogu ti reći da brzo se taj kotlić potrošio, razgrabilo se to, ljudi šacuju otprilike sa strane koji je kotlić najbolji, tu se masa stvara i čeka moment kad će kuvar da to podeli. Tako da ova manifestacija zaista je i lepa i tradicionalna i okuplja dobre ljude, a pogotovo što Kuvari bez granica i financijski deo pokriju onima koji nemaju. I ovo je jedan naš gastarbajter Đurđević, živi i radi u Švajcarskoj i na njegov poziv zaista dolaze brojne kolege koje eto i pokažu i svoje srce i dušu da pomognu onim ljudima kojima je to neophodno, a to Jole i zaslužuje, jer on se kreće po celoj Evropi i svetu, te i on se bavi takvim humanim poslovima. Danas bi bilo, Željko, to toliko. Nadam se da ćemo sljedeće subote imati jedan izuzetan prilog, ali sačekat ćemo subotu da ne pričamo ništa unapred.
1: Hvala, svi su divni, zaista, Milina, i subote. U subotu baš uživamo kao da smo i mi na licu mesta i to je baš fino, stvarno.
2: I da kažem, koliko sam čuo od naših kolega u Valjevu RTS-ova ekipa, da je veliki broj građana došao, naroda okupio se na čvarki, ali uglavnom su tu gurmani koji čekaju. I pitao sam za cene, pa cene su otprilike 2.500 dinara čvarci. Neobjašnjiva cena, ali to je to. Da. Ali mi ostajemo u Despotovcu večeras da se družimo onako kako mi to kuvari najbolje znamo.
1: Hvala mnogo, bio je Vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Samo da vidimo da li je završena utakmica, koja jedina nije. Dakle, nije završena, ali se polako privode kraju i ostale utakmice. Predlažem da čujemo sad jedan prilog pre nego što nam zapeva, odnosno zasvira Texas Flood, Neša Zlatanović i Texas Flood. Dakle, čućemo Anu Marinović, Svet u boji 9, autorski projekat Ane Marinović, bit će otvoren 7. oktobra u 18 časova u bazi kulturnih zbivanja u Venizelosovoj ulici 34A na Dorćolu u organizaciji Kreativne fabrike. Dakle, čujemo Anu Marinović.
3: Dobar dan vašim slušalcima. Ovom prilikom želim da vas pozovem na jedno lepo svečano otvaranje u bazi kulturnih zbivanja u sredu 7. oktobra u 18 časova. Biće otvorena 9. međunarodna izložba žirirana Svet u boji. U pitanju je moj autorski projekat u organizaciji Kreativne fabrike. Od 154 prijave na konkurs, žiri je odabrao radove 94 autora, čije ćete radove imati priliku da vidite od 7. oktobra do 14. u bazi kulturnih zbivanja. Adresa je Venizelosova 34 na Dorćolu. Ono što je još zanimljivo na ovom otvaranju, izložbu će otvoriti Uglješa Colić, doktor likovne umetnosti, koji je i član umetničkog saveta Kreativne fabrike, a i osnivač magazina za kulturu i umetnost, koji se zove Umetnost pre svega UPS, i na ovom otvaranju on će predstaviti 13. izdanje ovog broja, a nakon toga sledi i baza Jam Session, ulaz je besplatan, tako da izvolite, dođite, program će trajati od 18 časova, znači otvaranje je u 7. oktobra u 18 i nakon toga ide ovaj program. Džem počinje u 20 časova. Takođe bih rekla da je vezano za ovaj jam session, format nastao iz javnih proba benda Natali i jako interesantno, tako da eto, još jednom pozivam sve da dođete.
4: Teško je među kvalitetnim odabrati najbolje, ali svetski kvalitet se lako prepoznaje. Zato slušam Vreme sporta i Razonode. Ja sam Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije Srbije.
1: E, umeđu vremenu, samo za nedelju dana se promenila situacija. Edin Zuković sada je sportski direktor, a novi selektor atletske reprezentacije je Željko Obradović, ali ne onaj košarkaš. Kraj na tri utakmice Srpske lige. Zapad, u Kladovu Đerdap, FAP 0-2, Radnički Valjevo, Real Podunavci 1-0, Vujan, Sloga Požega 4-0, još se igra utakmica u Užicu, Sloboda Omladinac 1-2, vođstvo gostiju. Dobro, evo da čujemo najave još jedne izložbe. Izložba Samo jedan rad održava se u galeriji, u jednoj lepoj galeriji FSU, je li tako? Savremene umetnosti, na Fakultetu savremene umetnosti od 2. do 13. oktobra. Budući da ovaj fakultet zaista uvijek ima onako lepe i atraktivne izložbe, preporučujemo da navratite. Jedna od učesnica izložbe Samo jedan rad je Ilana Parežanin, čiji će rad u nadi da ćemo se ponovo sresti biti predstavljen 13. oktobra. Evo šta nam je Ilana rekla izložbe.
5: Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode. Ja sam Lana Parežanin, jedna od učesnica izložbe Samo jedan rad, koja se održava od 2. do 13. oktobra u Galeriji Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu. Ono što je posebno zanimljivo kod ove izložbe jeste sam koncept izložbe i tokom 12 dana svakog dana biće predstavljen jedan autor i jedan rad. Dakle, nema velikog broja dela koji se zapravo istovremeno nalaze u prostoru, već je sva pažnja usmerena na jedan rad, na njegovu priču i na način na koji ga publika doživljava. Mislim da je to danas veoma zanimljivo i da je važno, jer smo navikli da stalno gledamo veliki broj različitih sadržaja i da brzo prelazimo sa jedne stvari na drugu. Ovdje je situacija drugačija, da imate priliku da zastanete i da se stvarno posvetite vreme jednom delu. Izložba je okupila 12 različitih autora, pa svaki dan donosi neku novu atmosferu i novu priču. Pored mene učestvuju Petar Radosavljević, Ana Kocić, Jelena Božević-Đorđević, Jezimir Milošević, Konstantin Evdokimov, Katja Šnajder, Marija Tošić, Ana Belošović-Veličan, Maja Vranić, Ivan Mitršinović i Nikolina Nikolić. Različiti su nam radovi, pristupi teme, tehnike, tako da publika kroz ovu izložbu zapravo može da upozna veoma različite umetničke poglede. Moj rad nosi naziv U nadi da ćemo se ponovo sresti i bit će predstavljen 13. oktobra, što je ujedno i poslednji dan izložbe. Moj rad predstavlja jednu tekstilnu instalaciju u prostoru koja je prikazivala moje stanje tokom sna i koja uključuje posmatrača u samu instalaciju da rad doživi na neki svoj način. Pozivam sve slušalce da posete Galeriju Fakulteta savremenih umetnosti, da pogledaju izložbu i da daju sebi priliku da svakog dana upoznaju po jedan novi rad i jednog novog autora. Izložba Samo jedan rad traje od 2. do 13. oktobra, ulaz je slobodan i bit će mi posebno drago da vas vidim 13. oktobra kada će biti predstavljen i moj rad u nadi da ćemo se ponovo sresti. Takođe, tog dana u 19 časova biće svečano zatvaranje izložbe i radujem se da se vidimo.

0: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacije između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, ja sam Iva Simić, trener Radskog kluba Triumf. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograd.
2: U Užicu izjednačenje, na utakmici Srpske lige Zapad, Sloboda Omladinac sada je 2-2, ali nije kraj. Kraj je na utakmicama Srpske lige Vojvodina, evo konačnih rezultata. Indeks Mladost Bački Jarak 4-1, Jedinstvo Stara Pazova, OFK Gradnulica 5-0, Tekstilac Hajduk 0-0. OFK Bačka, OFK Mladost Apatin 0-0, Veternik, OFK Vrbas 0-2 i GFK Sloven Ruma, Sloga 2-0. Dečji karavan Kulturnog centra Zrenjanina dešava se od 6. do 8. oktobra. O tome, o Dečjoj nedelji, Ankisa Dostanić.
3: Od 6. do 8. oktobra u toku Dečije nedelje Kulturni centar Zrenjanina organizuje Dečji karavan koji će se održati u Melencima, Orlovatu, Frkaždinu, Kleku i Lazarevu. Program karavana sadrži kreativno-edukativne radionice, izradu kolažnog prikaza sela, pravljanje vremenskih kapsule kao i dinamične i zabavne igre koje podstiču druženje, saradnju i dobro raspoloženje. Utorak 6. oktobra gostuje u Melencima od 14:30 do 15:30. U sredu 7. oktobra karavan dolazi u Orlovat od 9 do 10 časova. U sredu 7. oktobra takođe i u Frkaždinu od 11:30 do 12:30. U četvrtak 8. oktobra u Kleku od 9:30 do 10:30, a u četvrtak 8. oktobra u Lazarevu od 11:30 do 12:30. Inače, učesnici ovog dečijeg karavana su deca iz pomenutih sela u okolini Zrenjanina, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.
4: Ja sam Milica Ljubisavljević, srpska ultramaratonka i moje trke trebaju po 6-7 sati, tako da mi potpuno leži i prija maratonska emisija Vreme sporta i razonode, koju sa zadovoljstvom slušam kada sam na suvom.
2: Završena utakmica na gradskom stadionu Užicu, Sloboda Omladinac 2-2. To je to što se tiče fudbala. Ostaje nam još jedan samo rezultat utakmice Jedinstva OFK Sinđelić. Objavit ćemo i to za one koji navijaju i vole svoje ekipe. Ovako, Zoran Predin stiže u Sokoj klub 6. oktobra, čime se konačno ukazala prilika da ga ugostimo nakon dugogodišnjeg iščekivanja. Iako je dobro poznat beogradskoj publici, njegov boravak u gradu, Beogradu, poslednje vreme dobio drugačiju dinamiku, zahvaljujući novom muzičkom projektu Analogna rasa, gde je radio i sarađivao sa Nikolom Čuturilom, pa se tako otvorio prostor i za ovo jedno potpuno drugačije druženje. O tome nam priča Maja Cvetković.
5: Ćao, pozdrav svim slušalcima. Evo večeras Sipli klubu i ovo je baš jedna specijalna prilika gde ćemo imati goste, mlade, buduće muzičare. Svi su mlađi od 18 godina, neki su se sami spremali, neki su mi spremali, tako da će oni neke pesme svirati sa nama. Svirat ćemo dosta pesama sa prvog albuma, dosta pesama sa poslednjeg albuma i vidjet ćemo kako će se oni snaći. Znači sve je nekako dozvoljeno, samo da nema straha. Tako da, eto, publika može da dođe, može da kupi kartu u Telmi, Soko se nalazi u Mišarskoj ulici, tako da vidimo se večeras u 20:30.
6: Ime mi je Zoran Predin, vi pa poslušate Oddajo čas športa i zabave.
2: E, malo poslušate nas, malo poslušate Maju Cvetković, dakle i večeras dobro svirka u Sokoj klubu u Mišarskoj ulici, a onda i 6. oktobra kada stiže Analogna rasa i s njom Zoran Predin, jedan od najvećih šmekera 21. veka kada je muzička scena u pitanju, ali da, to zaista mislim, definitivno. Dobro, da vidimo šta nas još očekuje. Na sceni Madlenijanum opere i teatra nova baletska sezona počinje 13. oktobra baletskim diptihom Carmen Svita na muziku Rodiona Šnedrina i bolero Morisa Šnedrina, naravno. Rodiona Šnedrina i bolero Morisa Ravela u koreografiji Aleksandra Ilića. Kako se čudno piše reč voda. Dakle, Rodiona Šnedrina i bolero Morisa Ravela u koreografiji Aleksandra Ilića u Madlenijanum opere i teatru.
7: Nova baletska sezona opere i teatra Madlenijanu započeće ili počeće 13. oktobra baletskim diptihom Carmen Svita i Bolero, dva zaista vrhunska dela na muziku Rodiona Ščedrina i Morisa Ravela. Ovog puta u izvođenju zaista maestralnih i vrhunskih igrača u naslovnoj ulozi Carmen nastupit će Gala Jovanović, solistkinja Bečke opere, a od ove sezone i članica baleta Narodnog pozorišta, zatim Hozea igra Aleksandar Polupanov, Eskamilja Toma Križnar, Zunigu Nikola Bianco i ono što je evo ovako lep jedan povod da najavimo premijeru mlade balerine, učenice Baletske škole Luje Davičeva i polaznice kompanije Balet Mladih Zare Purić, koja će se predstaviti publici u ulozi Usuda. U Boleru već standardno fantastična ekipa savremenih igrača na čelu sa Jovanom Grujić, Katarinom Bučić, Vladimirom Čubrilom, Katarinom Ilijašević, Natašom Spremom i brojnim drugim igračima. Sve ovo za našu publiku, dakle za otvaranje sezone opere i teatra Madlenijanum 13. oktobra u 19:30, velika scena. Dobrodošli.
8: Dobar dan, ja sam Đurđa Stošić, pobednica Evropskog prvenstva mladi u bacanju kugle. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Tekvondo je šampionski sport, a Vreme sporta i Razonode šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vice šampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: Gde god se nešto dogodi, ja mi se odmah potrudimo da dovedemo u goste te ličnosti koje će vama biti interesantni. S toga, evo, najavljujem dolazak naše naredne sagovornice kroz 7 dana, Bože zdravlja, u našoj emisiji uživo, ali ne mogu da propustim priliku da joj ime slušalaca i naše ekipe ne čestitam na ovome što je uradila. Iz Moskve se naime sa 26. Međunarodnog Puškinovog konkursa namenjenog nastavnicima rusistima iz celog sveta, prevodilac i profesor ruskog jezika i književnosti Antonela Bijelić Milojica se iz Nove Pazove vratila kao jedan od pobednika. Veliko priznanje na prestižnom nadmetanju u organizaciji vlade Moskve i Rosijske gazete, čija ovogodišnja tema bila ruski jezik u ulici pravde, kako mu je u vašoj zemlji školi, osvojila je u konkurenciji gotovo 400 radova iz 39 zemalja. Antonela, bravo, svaka čast, kak poživajte?
2: Dobar dan, hvala lepo i hvala na ovako divnoj najavi. Ja, odlično, spasibo vam za ovu proslavu.
1: Tože, hrašo vam. Divno, zaista veliki uspeh. Dani Puškina daju Moskvi bajkovitost, kako stoji naslov u jednoj od novina, i potrudili smo se evo da vas nađemo, jer je to zaista jedno lepo priznanje i vi ste na mnogo načina vezani za Rusiju, pratim vaše razne aktivnosti.
2: Hvala, jeste, zaista, to je stvarno onako najlepše priznanje koje jedan profesor ruskog jezika može da dobije gde god da se on nalazi. Ja sam entuzijastično učestvovala na samom konkursu, pisala esej o tome kako ja doživljam uopšte rad prenošenja znanja, i neko je to prepoznao svu emociju i ljubav koju jedan profesor daje svojim učenicima, i to je eto nagrađeno.
1: Još uvek slažete utiske, pa ćete tamo do naredne subote, nadam se, složiti ovako, izdvojiti jednu fioku sa utiscima, pa ćemo malo da povadimo materijale. Da.
2: Svakako, naravno, uvek.
1: Vidite kako to Rusi lepo radi, kako je to lepo pitanje u samoj formulaciji, ruski jezik u ulici pravde, kako mu je u vašoj zemlji i školi. I šta možemo da kažemo, kako je ruskom jeziku u našoj zemlji, ima malo više sada ruskog nego što je bilo pre, ne znam, 20. godina?
2: Znate kako, ja ne radim u državnim školama, odnosno ne radim uopšte u školi.
1: Ali znate.
2: Ja sam neko ko ima iskustvo u privatnim časovima ruskog, podučavanju ruskog jezika. Moje iskreno mišljenje je da je uvek prisutan od kako je prvi put krenuo da se uči u Srbiji, i da on ima različite oscilacije kao i bilo koji drugi strani jezik. I mislim da je negde najvažnije da postoji mogućnost da se uči, a na ljudima i deci je da tu mogućnost prepoznaju, iskoriste, pa sutra se bave ili jezikom ili uz pomoć jezika nekim drugim sferama, ili uz pomoć jezika dođu do nekih drugih lepših mesta.
1: Vi ste još kao dete pevali na ruskom, šili ste haljine nalik ruskim tradicionalnim, imali, posjećivali ruski dom, imali razne
2: tako
1: aktivnosti.
2: Je, da, tako je, od tada je krenula ljubav, i to je sve, iz Nove Pazove. U Novoj Pazovi je drugi strani jezik ruski, bez mogućnosti biranja, znači mi prosto moramo da učimo taj jezik. Ja sam imala, i uvek volim to da kažem, takvu sreću da jedna nastavnica ruskog jezika, osim znanja, nama je prenela tu neku veliku ljubav prema ruskom stihu, prema ruskoj književnosti, prema Puškinu samom, i uvela nas u kulturu još kao decu, i to je nešto što je ostalo i tako se nekako širilo, razvijalo. I onog trenutka kad sam trebala da izaberem studije, meni je nekako prirodno došlo da studiram ruski, i šta ću raditi u tom trenutku nisam znala, ali sam se definitivno u toj profesiji pronašla.
1: Koliko beše dana treba da prođe ukoliko biste želeli da pogledate sve eksponate u Ermitažu? 3 dana ili koliko?
2: Pa ja ne znam, iskreno ja još u Ermitažu nisam bila.
1: Idite predivno.
2: Da, to su sad neki sledeći, da, volela bih svakako.
1: Pa zaista, mislim, zaista kulturno bogatstvo, prelepo nešto. Mislim da je 3 dana da bi se vidjelo sve, naravno ja sam, nisam baš toliko.
2: Ja mislim 3 dana za ono što je otvoreno, nije ceo ni otvoreno.
1: Da, za ono što je otvoreno, tako je. Ali zaista pomenuli ste ogroman svet književnosti, istorije, kulture, muzike, to je stvarno nešto, to je najveće bogatstvo. I drago mi je da ste 5 dana bili, kako rekao ste, u ruskom jeziku, u ruskom stihu i književnosti. Za kraj samo da dotaknemo ovu temu, pa ćete nam malo više ispričati kad dođete. Imali ste priliku da radite sa našim sportistima kojima je bio neophodan ruski?
2: Tako je, ja sam sasvim slučajno upala u tu neku sportsku sferu. Moj prvi kontakt iz sveta profesionalnog sporta je bio trener Marko Nikolić, sa kojima sam ja imala ne sjajnu, nego presjajnu saradnju za svaku pohvalu, koja je dalje rezultirala Markovom preporukom, pa sam onda radila tako zaista sa mnogima. I to je neko iskustvo koje nijedna škola, fakultet ili neka, da kažemo, profesionalna nadogradnja ne može da donese. To je neki svet kada profesionalac radi sa profesionalcima, i onda je to onako baš je posebna stvar.
1: Imati dva mala deteta, 2 i 2.5 godine, da se živi i zdravi po 100 godina.
2: 2.5 i 5.
1: Dobro.
2: Da.
1: Pa, dobro, ovo dete od 5 verovatno već zna nešto ruski.
2: Stariji dečak ne govore ruski, ali slušali su s mamom rusku muziku, pa stariji pevuši na ruskom ono što se njemu dopada.
1: Dobro, ali će svakako. Pa Boga mi, kad odu malo u Rusiju, poželit će da nauče sve što...
2: Pa sigurno sam da hoće.
1: Kogod vidi šta je tamo, onda zaista mora da nauči.
2: Kako ne, pa ne kažu džaba ljudi koliko jezika znaš toliko vrediš, tako da mogućnosti postoje.
1: Antonella, radujemo se susretu, dobrodošljivo, pozdravljam vas u ime ekipe i siguran sam da ćete imati dosta interesantnih tema i za naše slušalce naredne subote.
2: Takođe, lep dan, lep program i vidimo se sledeći vikend.
1: Большое спасибо.
2: Da si danja.
1: Antonella Bjelić, Milojica Gorile za emisiju Vreme sporta i razvoja.
3: Ja, Олег Киреев, музыкант, композитор и продюсер. Я очень люблю слушать передачу «Время спорта и отдыха».

0: Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Samo da konstatujemo da je završena utakmica, poslednja utakmica za danas u Srpskoj ligi Istok, Jedinstvo OFK Sinđelić Niš 2:1. Što se pak tiče takmičenja Ligi nacija, u ovom popodnevnom terminu nisu baš neke utakmice. Finska, Albanija 2:1, to je konačan rezultat. Večeras ćemo imati što da pogledamo. Pa boga mi već od 18 časova ima jedna dobra utakmica, Hrvatska, Engleska. Od 20:45 igraju Španija i Češka. To je u grupi A. U grupi B igraju Severna Makedonija i Škotska od 20:45, kao i Švajcarska i Slovenija. Čućemo šta ima novo u Domu omladine Beograda narednih dana, ali zamolili smo Milicu Ševalić i da nam saopšti ko su laureati, ko su slavodobitnici upravo završenog Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma.
2: Dobar dan i lep pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Javljamo se iz Doma omladine Beograda. Pričali smo u prethodnim emisijama o dvostrukom 72. 73. izdanju Martovskog filmskog festivala. Završen je prošle nedelje 27. septembra i da zaokružimo priču i informacijom da je na završnoj večeri na ceremoniji dodele nagrada nagrađeno 12 filmova po 6 iz oba izdanja. Filmovi su dodeljeni najboljim filmovima iz različitih kategorija, kratkim i dugim dokumentarnim filmovima, a na Grand Prix nagrade osvojili su filmovi Joy Makers za 72. izdanje i film O mama za 73. izdanje. Nadamo se da ste uživali u projekcijama ukoliko ste posetili neki od brojnih filmova koji su bili na programu, a bogat program očekuje vas i tokom narednih dana u Domu omladine. U toku je 53. međunarodni filmski festival Fest. Dom omladine je tradicionalno jedna od lokacija sve do 11. oktobra. Danas i sutra od 12 do 20 časova u sali Amerikana Doma omladine možete posjetiti 15. po redu Ana Popović, Shoes and Friends, modni pop-up sajam i obići i možda i pazariti nešto od proizvoda kreativnih proizvođača, od nakita, garderobe pa do različitih drugih ručno rađenih proizvoda. U galeriji Doma omladine do 9. oktobra u toku je izložba Miodraga Manojlovića i Bjorga Hegarta Due Attention. Kustos ove izložbe je Predrag Terzić. Vidjet ćete dve perspektive dvojce umetnika na ovoj izložbi, a u ponedeljak vas pozivamo da se pridružite jednoj lepoj muzičko-poetskoj večeri. Naime, u klubu Doma omladine sa početkom u 19 časova 5. oktobra Marija Vučković, pesnikinja, predstavit će svoju zbirku poezije Ples na vetru. Tom prilikom imaće publika priliku da čuje i stihove iz ove zbirke koje će govoriti glumica Tamara Tomanović, i to uz klavirsku pratnju Jovane Pešić. Ulaz je slobodan.
3: Ja sam Aleksandar Gašić, frulaš iz Kruševca, veliki ljubitelj emisije Vreme sporta i razonode na Radio Beogradu 1.
1: Izložba crteža Druga strana svemira biće otvorena danas, evo, za 5 minuta bukvalno u kući Đure Jakšića. Navratite ako ste u centru grada, ako ne, navratite večeras ili narednih dana. Autor svih radova je umetnik Mile Albijanić, koji govori specijalno za naše emisije.
4: Trenutno se nalazim u Narodnom muzeju Srbije ispred dijela Paja Jovanovića, Krunisanje Dušanog ili Cara Dušana, ne znam tačno kako su. Uglavnom, svim dosta što sam vidio od preistorije pa do ove slike zaista sam impresioniran, tako da mi nekako moja postavka u Skadarliji djeluje tako sitno, ali ipak mislim da imam što reći, da je zanimljiva, da nekako govori o ovom novom vremenu koje je stiglo nakon svih ovih hiljada godina, vijekova i ovoga što gledam u Narodnom muzeju.

0: Kad bi gitara bila čovjek, i ona bi vjerovatno slušala Vrijeme sporta i Razonode. Pozdravljam vas, Zlatko Manojlović.
1: Pred jubilarnu novogodišnju 50. po redu manifestaciju Milici u pohode objavljene knjige Osvajati tišinu. Izabrane i nove pesme Jane Aleksić, koje je za ediciju dobitnica književne nagrade Milica Stojadinović-Crpkinja priredila Vladislava Gordić-Petković. U prilogu koji sledi biće reči i o izložbi Danijele Dimković. Za sve to zadržana je Gordana Draganić-Nonena.
2: Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo, iz Novog Sada opet imamo nekih lepih vesti. Naime, Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski ove godine obeležava 50 godina manifestacije Milici u pohode. Ta manifestacija je naravno posvećena jednoj od prvih pesnikinja u Srbiji, Milici Stojadinović Srpkinji, i naravno baštinimo od vremena Kulturno-prosvetne zajednice Vojvodine. Zatim je onda organizovao Zavod za kulturu Vojvodina, to je naša ustanova kulture koja je 2019. promenila ime u Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. Ono što je važno za tu manifestaciju, to je da je od 2009. godine promenila propozicije za primanje nagrade za konkurs Milica Stojadinović-Crpkinja, pošto je tada ženska poezija imala veoma malo zainteresovanih od strane izdavača, tako da nije objavljivana u onoj meri koliko je to danas. Tako da od 2009. godine se nagrada Milica Stojadinović-Crpkinja dodeljuje u okviru te manifestacije Milici u pohode za zbirku poezije autorke, koja je napisana na srpskom jeziku i objavljena između dve manifestacije, to jest između oktobra jedne godine i oktobra druge godine. Ono što je interesantno u vezi te nagrade je da osim novčanog iznosa i diplome, autorka lauratkinja ima pravo i na da objavi za sledeću kalendarsku godinu kod nas u okviru naše izdavačke delatnosti ili novu zbirku poezije ili da se priredi izbor iz poezije. Da budem konkretnija, prošlogodišnja naša lauratkinja Jana Aleksić dobila je nagradu u oktobru prošle godine i upravo iz štampe u ediciji dobitnica književne nagrade Milica Stojadinović-Crpkinja objavljena njena nova knjiga Osvajanje tišine. Radi se o izboru njene poezije koju je priredila Vladislava Gordić-Petković, ali u zbirci se nalaze i nove pesme Jane Aleksić. Tako da uvek pred novu manifestaciju, a ove godine manifestaciju Milici u pohode pripremamo za kraj novembra meseca, zato što će biti jubilarna 50. i imat ćemo jednu posebnu i marketinšku kampanju u kojoj će nam dosadašnje lauratkinje, a među njima su i Radmila Lazić i Dragica Stojanović i Tanja Stupar Trifunović i mnoge druge, Gordana Đilas iz Novog Sada, slati video snimke svojih pesama. Mnogo toga pripremamo za taj veliki jubilej, ali ono što je zaista najvažnije, to je da upravo je pre neki dan završen i ovogodišnji konkurs za nagradu i na adresu naše ustanove stiglo je 43 zbirke pesama za ovogodišnji konkurs i žiri koji radi u sastavu Vladislav Gordić-Petković, Dragana Vatodoreskov i Franja Petrinović žirirat će upravo u prvoj polovini oktobra, tako da ćemo za jedno dve do tri sedmice znati i ovogodišnju aktuelnu lauratkinju.

0: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i Radio Beograd sam uvek doživljavao kao drugu kuću.
1: Teodora Bojović je ostala u sećanju ljubitelja muzike kao izvođač dva nosača zvuka na kojima je muzički bila potpuno drugačija od svega što se u to vreme izvodilo na javnoj sceni Srbije. Poseban vokal koji ne ostavlja ravnodušnim, balade koje pogađaju kao Amorova strela, ali i neke druge koje su mogle da pokažu svu žestinu Teodorinog vokala. Eto i to je zapamćeno. I njeni voditeljsko-novinarski doprinos i programu NS Plus i 3K. Vreme sadašnje Teodore je sastavni deo sjajnog muzičkog kvarteta Intermezzo koji nam je pre neki dan ulepšao i proslavu 102. rođendana Radio Beograda. Dok nam ne stignu fotografije sa te svečanosti, apelujemo ili dok se ne slikamo danas u studiju, objavili smo jednu Teodorinu fotku iz vremena solističkih diskografskih aktivnosti. Tako lepa žena, nigde njenih slika. Pričamo o muzici, prvenstveno o Intermezzo, pa kuda nas razgovor ponese, Teodora Bojović je našem studiju. Dobar dan, draga Teodora, dobrodošla.
2: Dobar dan, bolje vas našla i veliki pozdrav vašim slušaocima. Pa baš si lepo ovo sročio, da ti kažem.
1: Kako je dobro videti te opet.
2: Baš tako. I posle duga vremena,
1: jest,
2: zapravo smo pre nekih XY vremena, jel da mi mu ilazili, sretali češće, evo, nekako je dosta prošlo od kad se nismo sreli.
1: Bilo mi malo iznenađenje, makar znam da si sve vreme u muzici, ali kada sam te video za klavijaturama Intermeca uz jedan fantastičan repertoar, dakle prvo mi je to bilo božanstveno, zapalo za uvo, a tek onda za oko sam gledao dalje i tu je bilo sasvim u redu, zadovoljno sam.
2: U redu.
1: I četiri divne devojke sa fantastičnim repertoarom, mnogo lepa priča.
2: Hvala ti puno, pa mnogo smo ponosne na tu našu saradnju. Intermezzo svakako postoji duže, više od dve decenije i na ove prostore su prvi put donele taj repertoar koji si sada pomenuo. Dakle, repertoar koji je i rock, i pop, i filmska muzika, i klasika, i popularna klasika. I mi smo sarađivale, pa prvi put sigurno možda tako i pre tih 20 godina, u stvari... naša prva saradnja je bila moj 2009. nastup na Beoviziji, ne, još pre toga. Jer kompozicija koju smo čuli na početku ovog tvoje najave, Daj mi snage, to je kompozicija koju sam ja izvodila na Beoviziji sa grupom Night Shift. I ta stvar Daj mi snage je moja stvar koju sam ja napisala za tu našu saradnju i mi smo se zapravo upoznale u studiju Radio Beograda jer su one došle da odsviraju gudače na toj numeri.
1: Da ostavim nam čas uz Night Shift, pa kako da ne bude žestoko uz takav sat?
2: Upravo.
1: Kakvi su to svirači?
2: Ne, to je zaista posebna priča i posebno iskustvo i divne emocije koje me vezuju za saradnju, za koncerte koje smo kasnije i zajedno svirali, ali u svakom slučaju sjajni momci sa kojima je bilo pravo uživanje raditi.
1: Vraćamo se na Intermezzo, ali evo sada kada gledam i ovo NS Plus i 3K, to su bile te stvarno neke divne godine i evo, ako ne izgovorim, Bog me ubio, znači koli i zašto ukinu i NS Plus i treći kanal, ondašnji, znači, baš su nam potrebi kao takvi. I ima još mnogo, recimo ovde i Radio 101, koji je, mislim,
2: kako ne,
1: mogao da živi samo od sebe, mislim,
2: apsolutno,
1: koliko je bio slušan, zaista, naravno, pravimo ponovo i sve vrh kvalitet, nema dileme, ali a zašto kad smo već imali?
2: Istina, i odlično si postavio to pitanje, nažalost na njega ne znam odgovor, jer smatram da ta energija, tadašnja mladost, ideje i način kako su one bile sprovođene i na 100 kecu i na NS Plusu i na trećem kanalu su ostavile jedan trag koji ja danas čujem kada naiđem na neke ljude koji kaže, jao, ti si radila na trećem kanalu, jao, tačno vidiš taj, osetiš tu emociju koja je značila identifikaciju sa programom koji se rado gledao, koji se često gledao i koji nije obeležio samo jednu generaciju.
1: Ja sam upamtio i neka lica sem tebe i Željko Mikalački, Ivanu Jelić i Sašu Bojevića, niko nije savršen. I naravno još je bio tu i Sale Filipović i ovi mnogo nekih ljudi divnih, sad dobro da ne mogu svih baš da se setim.
2: Jeste, i Naća Ilić, tako je.
1: Da,
2: jeste.
1: Ovi zaista, da, eto baš, i književnica Jelena Bačić.
2: Tako je, tako je.
1: to dobro, da. Ovaj, dobro, lepo, pa sve smo nešto prošli, pa smo nešto malo i naučili o životu.
2: Pa jesmo, pazi, ali to tome i služi, znaš, nekako sav taj krug uvek obiđeš sa nekim razlogom. I sve ljude koje sretneš u životu, bez obzira, neki ti donesu mnogo lepog, neki i ne toliko, ali naučiš. Prosto i o sebi i o drugima.
1: Opet pre nego i poslušamo intermeca i ti nam kažeš malo o tome, u pedagogiji si muzičkoj, zapravo dve decenije skoro. Jel?
2: Jesam, jesam. Već skoro dve decenije radim u muzičkoj školi Stanković. Predajem tamo muzičko-teoretske predmete, kao što su istorija muzike, nacionalna istorija muzike, od ove godine istorija džeza, muzičke oblici. To su sve stručni predmeti koji su vezani za muzičku teoriju i moram da ti kažem, iako godine prolaze, ja sam i dalje svaki put sve više zaljubljena u taj posao. Raditi sa mladima je velika privilegija, a pogotovo kada se baviš i muzikom, a i mladi su ti učionici. Baš sam zadovoljna.
1: Da li te novinarstvo naučilo da bolje slušaš muziku ili te muzika naučila da bolje slušaš ljude?
2: Mislim da je obrnuto. Mislim da je obrnuto. Kod mene uvek sve imalo ishodište u muzici. I novinarstvo je nekako proizišlo iz muzike. Jer sam ja i studirala istoriju muzike, odnosno ja sam muzikolog po vokaciji i uvek je sve u osnovi imalo muziku.
1: Kažu da se glas prepoznaje za 3 sekunde, a čovek... Koliko je tebi potrebno da shvatiš s kim imaš posla?
2: 3 do 5.
1: To je to. Dakle, kada prođeš kroz televiziju, pevanje, novinarstvo, šta ti od svega toga najviše pomoglo da naučiš jednu važnu stvar? Kako preživeti kolegi?
2: Pa, kako preživeti život? Kako preživeti... pa ne znam šta me najviše naučilo. Znaš šta mislim da me najviše naučilo? Prijatelji. Prijatelji, ta sigurna mreža ljudi koji ti uvek čuvaju leđa i oni koji ti uvek kažu kako stvarno stvari stoje, a ne kako ti želiš da čuješ, mislim da me to najviše naučilo.
1: Jel ti lepo sada, evo, govorim sad o repertoaru koga smo slušali na našoj proslavi prekjuče, kada možeš da izvedeš šta god hoćeš, da učiniš šta god hoćeš i svojim glasom i instrumentima, kažem, divan kvartet zaista, i da ti onako širok spektar, širok repertoar, niko ti ne brani, niko ne određuje.
2: To je velika privilegija. To je velika privilegija. S jedne strane, to podrazumeva da devojke sa kojima sviram su vrhunski muzičari. A pre svega toga su sjajni ljudi i sjajni profesionalci. A sada najlepši blagoslov je to što mi imamo vrlo sličan muzički ukus i što upravo, kao što si ti to opisao, možemo da napravimo repertoar baš onako kako nam se sviđa.
1: Evo jedne numere koje dobro znamo, ali u ovoj verziji, boga mi ne, uživaćete. Teodora Intermezzo.

0: Ja sam Slobodan Pavković, bivši fudbaler, igrač Vojvodine i Partizana, zatim i trener također Vojvodine i Partizana. Saradnik sam bio selektoru Muslinu u reprezentaciji Srbije koja se kvalifikovala za svetsko prvenstvo u Rusiji. Ako volite sport, slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode, kao što ja radim svake subote.
1: Teodora Bojović i Intermezzo kvartet oduševili sve koji su bili na proslavi 102. rođendana. Zvaćemo vas sve do 205. pa ćemo tu onako...
2: Sa zadovoljstvom.
1: Pa ja mislim isto. Pa ko se ljudima dopade, šta da radimo. Hajmo još malo o sastavu. Ono, jednostavno su ljudi impresionirani. Kao što znaš, bio sam sa Zlatkom Manojlovićem, koji je stvarno jedan ono, u laf, nema dalje. I muzičar, ako neko poznaje muziku, znači to je on. I stvarno je bio čovjek impresioniran.
2: Baš mi je drago što to čujem. Znaš, jedna stvar je znanje, profesionalizam, iskustvo, ali energija je ta koju ili nosiš ili ne nosiš, i kao pojedinac i kao ekipa. A ovo je zaista jedna predivna energija u kojoj mi uživamo prvenstveno, pa verovatno onda tu energiju i emitujemo. Ono što je meni interesantno, zato što u ovom sastavu kao gudački kvartet plus klavir i vokal, mi smo zapravo jedine na tržištu koje na taj način zvučimo i koje u tom smislu onda pokrivamo još širi aspekt literature, jer se ona čuje u raznim verzijama, kao sad ovo što smo čuli. Znaš, svaka od stvari koje mi odsviramo, ona neminovno mora da zvuči na neki naš način, jel? Zato što je neobična kombinacija instrumenta, glase i klavira.
1: Ja sedam puta mi krenula ruka sama da napišem gudački kvartet, onda se setim da
2: de kvintet.
1: Da ti ne gudiš, da. Da, i de
2: klavirski.
1: Da, to, da.
2: Jeste.
1: Reku, čekaj, odakle sad ovaj, kako to da krstimo? Onda su došli, reku, šta da krstimo? Ispričat ću Teodora sama, da. Ovaj, lepa kombinacija i ono, sviđa mi se što si unela svoj vokalno-pijanistički pristup, a meni je divan taj spoj glasa, klavira, gudača, svega, klavijatura i gudača.
2: Da.
1: Nešto drugo, kako si rekla.
2: Pa definitivno jeste. Znaš, ja sam pevajući, i sam si to u najavi napomenuo, prošla sam kroz različite žanrove, ali nekako osetiš neki žanr gde se osetiš kao kod kuće, gde si negde u svojoj zoni. A ovo definitivno jeste to. Tako da na taj način nekako i biramo repertoar, bez obzira da li su koncerti koji su u trajanju od sat, sat i po, bez obzira da li su svirke koje su po 2-3 sata, ali nekako tu uspemo da pokažemo svu širinu svog repertoara.
1: Jel, pretpostavljam da ti neće biti teško da nam pomeneš devojke koje su sastavni deo?
2: Naravno, znači, samo nemojte me ubiti za prezime.
1: Po imenima, dobro.
2: Po imenima, znači, da. Milena prva violina, Tamara druga violina, Milica violončelo, Milena viola i Jelda Teodora na klaviru i pred mikrofonom. Tako da u ovom sastavu već duže vremena funkcionišemo ovako zajedno i one naravno imaju širok spektar saradnje sa Jakovom Jozinovićem, sa Ninom Badrić, znači vrlo često i rado ih pozivaju, tako da u raznim kombinacijama i na raznim mestima se čuje njihov dobar zvuk.
1: Zamolit ću Teodoru, ali ovu drugu, našu Bračević, da nađemo džingl grupe Herzenschluss. Ona je, makar ti nešto u novije vreme ne ideš mnogo u Novi Sad, ali znaš ih, verovatno.
2: Kako ne?
1: Evo, i to mi je, ima vas Teodora u poslednje vreme, baš je onako omiljeno i lepo je.
2: A jeste, moram da kažem.
1: Da.
2: Pozdrav za Teodoru iz režije.
1: Božji dar, što bi se reklo.
2: Jeste.
1: Ima jedna i kod njih koja je ima, bajde da poslušamo stvari.
3: Mi smo Herzenschluss.
4: Ja sam Boban.
5: Ja sam Jelena.
6: Ja sam Teodora i Bojana.
4: I pozdravljamo slušalce Vreme sporta i Razonode.
1: Ja sam Teodora i Bojana. Ona se tako zove. Stvarno?
2: Stvarno?
1: Mi Teodora i Bojana.
2: Da. Odlično.
1: Da. Malo se mi se zbunila sugestijom među vremenu. Aha. U vezi prezimena.
2: Pa da, tapavički.
1: Pa dobro, da. Pa dobro, ja čitam kako je
2: pa
1: bilo
2: dobro,
1: tamo.
2: Pa dobro, jasno.
1: Jeste, navići ćemo se.
2: Tako je, tako
1: živi
2: je.
1: Živi se čovjek na sve
2: navike. Na sve navike.
1: Pa dobro. Bar tvoje prezime smo saznali, mislim, ako ovaj sadašnji.
2: Tako je.
1: Šta planirate, gde vas zovu, koji su skupovi? Mislim, onako, su uplače malo ljudi kad kaže
2: Pa ne znam pravo da ti kažem. Ja mislim da mi već dovoljno dugo sviramo zajedno da nekako ljudi već znaju znaju šta da očekuju.
1: Radite li svadbe?
2: Da.
1: Evo to.
2: Da, da. Pa znaš kako postoji taj neki prvi blok koji obično nosi sa sobom gudački kvartet i taj neki senzibilitet, ali radimo i koncerte koji su koncerti na otvorenom, na trgovima, mislim koncerti ovako u klubovima. Bilo je lepih koncerta koji su bili isto tako na otvorenom, a koji onako imaju malo intimniju atmosferu. Tako da pravo ti kažem, za svako od tih mesta mi nekako napravimo repertoar koji tome priliči. Eto, ako bi se složio s tim, i za ovaj koktel smo nekako imali dosta široki spektar muzike koje sviramo.
1: Simpli reda i svega je bilo, da, ekstra. Pa ne, nego i stvarno ima tih, ajde, više to nije ništa novo, nego mladi biraju muziku koju će da slušaju i odavno se ne podrazumeva da samo idu one pesme na koje su navikli pred više decenija.
2: Jeste.
1: Makar ima, svako ima pravo na svoj ukus i svako...
2: Tako je, tako je. Kao što i mladi imaju dosta širok asortiman interesovanja. Evo, ja predajam u srednjoj muzičkoj školi i svake godine imam dodira sa mladim generacijama, tako da iznenadio bi se, izuzetno je širok spektar muzike koju oni čuju i znaju i prepoznaju i vole da slušaju.
1: Baš mi je drago da ima nade, jer priznaćeš takođe, nekoliko godina postoji neki ovaj prava se kako se zove taj trap, rap, ne znam, ja, to stvarno je, mislim, onako stvarno na, to se nekada, pazi, nekada su se uporazovali Toma Zdravković i ovaj Tozovac, mislim, a sada ovaj, pogledaj kakav vokabular, kakvi su reči.
2: Slažem se da zaista ima ovaj, potpuno neprimerenog vokabulara i da je zapravo vrlo teško, jer ja paralelno sa muzičkom školom Stanković radim i u internacionalnoj muzičkoj školi koja nije muzička, Chartwell International, i tu su sada deca koje su uzrasta od 10-11 godina, ali pošto internacionalna škola ima puno i stranaca, i onda i kada pokušaš da pronađeš i na stranom tržištu numere koje su sada popularne, sa istim problemom se susrećeš, da je jezik po meni potpuno neprihvatljiv. Tako da negde ti trendovi nisu lokalni, oni su globalni, ali ja mislim da se ipak prave stvari zadrže. Znaš, postoje neki trend koji dođe, prođe, desi se, nekom se manje, nekom se više sviđa, ali na kraju ipak ostanu stvari koje su dobre.
1: Znaš ko, ajde, ja ne znam, rastu sam uz ovaj, makar pratim sve, stvarno se trudim i ove najmodernije ove svetske trendove, ali ovaj, ostao sam pri onima koji neguju ljubav, pa znalo se šta je poezija i šta je ovo. A sada, znači, Džukelo, Barabo, Lopato, mislim, strašno kakve to je obraćanje svom...
2: Da, ali mislim da si sad jako bio blag. Da. Si vrlo bio
1: pa,
2: umeren
1: je,
2: i blag.
1: Da, nisam imao ono pištelicu, ono pip.
2: Slažem se.
1: Sad. Dobro, Teodore, mnogo mi je drago da si tu i mnogo mi je drago da, evo, i ovim putem saznaju ljudi da ste fantastični, jednostavno, nemam šta drugo da dodam.
2: Hvala ti puno, zato što stvarno mislim da kada je muzika u pitanju, je da je jako važno da i oni koji izvode muziku i oni koji slušaju podjednako uživaju, i mislim da je to ono što se i osjeća i na našim svirkama. Ostalom, znaš i sami, kad ti odeš da slušaš bilo koji koncert, bilo koju svirku, kad ti vidiš da ljudi na stage-u uživaju, da im je lepo, oni apsolutno to prenesu i na ostatak.
1: Obožavam vas obe, i Teodoru Topavički i Teodoru Bojović. Dođite nam opet obe.
2: Vrlo rado.
1: Hvala ti najljepše.

0: Osim što vas voli i ljubi vaša Snežana Berić ekstra nena, moram da priznam, ja svake subote redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Međunarodni filmski festival 53. fest pod sloganom Ljubav koje traje sinoć je svečano otvoren u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu. Otvorio ga je reditelj Lordan Zafranović.
2: Moj film leti između tih dole koji su mrtvi, koje moramo da, kako je rekao, se sjećamo i poštujemo i tražimo u ime njih oprost svima onima koji su to napravili. I neba gore koje naravno je iznad nas, kozmos koji je misteriozan i koji nam daje određenu snagu. Meni je taj kozmos dao snagu, kao da je neke stvari pisao, a ja sam bio samo instrument. U to ime bi otvorio i ovaj fest.
1: I tako je sve počelo, a onda je premijerno prikazan film Djeca Kozare, reditelj Lordana Zafranovića, o kome je slavni reditelj pričao i dodao i ovo.
2: Koji sam smatrao da svaki igrani film mora imati podlogu iz dokumenta, tako je bilo okupacija, tako pad Italije. Svi te moji filmovi su bili bazirani na dokumentima.
1: Više od 4 sata traje ovaj potresni film koga svakako treba pogledati neizostavno. Evo nam i Dragana Jeličića koji je umetnički direktor festa.
3: Nove selekcije su i selekcija Travis Bickle, Sundance Kid, kao što je naziv kaže, posvećena ovim velikim festivalima američkog nezavisnog filma u Sundance-u i Tribeki. Potom selekcija Igra prestola koja je posvećena britanskom i filmovima zemalja Commonwealtha, znači novozelandski, australijski, kanadski i južnoafrički. Meni je posebno draga selekcija Zbogom 20. vek, jer se nametnulo prosto pregledom ovogodišnjih filmova da velika većina autora se bavi 20. vekom, da li proučavajući negativne događaje koje su desili u tom veku ili likove i ličnosti koji su pomerali napred ovu našu civilizaciju.
1: U Madlenijanu mu je održana premijera predstave Ja, Ema, odnosno ljubavni život Madame Bovary, reditelj Tatjana Mandić-Rigonac.
4: U tim nekim studijama su pisali da ona zapravo čita lošu sentimentalnu literaturu. Međutim, svako čitanje jeste potreba za proširenjem polja stvarnosti. Tako što identifikujemo nešto što se u našem životu dešava kao vrsta očekivanja ili kao događanja sa onim što smo videli ne samo u književnosti, već i na filmu, a danas se gledamo i na društvenim mrežama kako se to polje iluzije i predstavljanja sebe ili određenih ideja umnožava. Tako da Ema Bovary je zaista tema koja provocira.
1: Jana Milosavljević, glumica, je fascinirana ovim komadom.
5: Taj problem u stvari Eme Bovary što nema baš puno dodira sa realnošću ili onog trenutka kada je u dodiru sa realnošću njoj to postaje nezamislivo, dosadno, naporno, neinspirativno i onda beži. Ti likovi u koje se ona zaljubljuje su njene projekcije neke romantičarske ljubavi kako ona zamišlja da ljubav treba da izgleda.
1: Dodeljena je prestižna nagrada Ljubane Nadović za knjigu Krugozorja, dobio je kao laureat Mirko Demić.
6: Ljubin, poznanik kojeg ne poznajem, ostaje jedan od najzagonetnijih dvojnika u našoj književnosti. Poznanik koga ne poznajemo svako je mesto na zemljinom šaru, ali svaki pisac i čitalac pod kapom nebeskom.
1: Plaketu za životno delo na Evropskom festivalu poezije i kulture u Beogradu, kao i povelju za doprinos kulturi na Drinskim susretima, dobila je uvažena pesnikinja i pisac Milica Jeftimijević-Lilić.
7: Bilo je to iznenađenje za mene u svakom slučaju. Vrlo je bilo neobično da se pisci nađu u parlamentu, da govore svoju poeziju, da se nađu i muzičari, ali se ispostavilo da je to dobro mesto da se odatle pošalju divne poruke mira, ljubavi, harmonije i da svet ipak bude svestan da su pesnici, umetnici dobar deo srpskog naroda i svakog drugog naroda i da treba da im se da prostor takve vrste. Naravno, vrlo sam zahvalna koleginicama koje su organizovale, Marija Živanović, Viktorija Živanović i Svetlana Mitić, a pre svega razumevanje pokazao i sekretar za dijasporu, gospodin Stanojević. Dakle, kad se ljudi malo potrude, stvari se promene, poezija odjednom dobije na značaju i Odatle će se verovatno izroditi nova prijateljstva, novi stihovi, novi susreti. Nagrada svakako prija. To je najdirektnija potvrda da ono što vi radite neko primećuje, da neko vrednuje i nada sve da se to nekome dopada. Ali suštinski za autora je najveća nagrada samo stvarenje, sam čin stvaranja. Dok vi stvarate, vi prolazite kroz preispitivanja, kroz neko sagledavanje i sopstvenih mogućnosti i na kraju krajeva kad dobijete jedan rezultat i kad ste zadovoljni, to vam je najveća nagrada. A ove formalne nagrade su više informacije za druge.
1: I za kraj, što se tiče kulture, za danas, a bilo je toga dosta, novi roman Igora Marojevića, Majko, pusti me da idem. Evo, da zavirimo malo u sadržaj ovog romana, lično Igor Marojević.
8: Glavna protagonistkinja jeste Itana, devojka koja krajem 80-ih stupa u toksičnu vezu sa kriminogenim partnerom i pokušava da ga ostavi kada vidi da on dospeva u zatvor. Međutim, kako je to 90-ih bilo, on je pobegao iz zatvora uz pomoć države i zato što je ona pokušala da ga ostavi, on je kažnjava time što pokušava da je ubije i ona provodi 11 godina u invalidskim kolicima.
1: 18 časova i 44 minute, hajde da čujemo jednu pesmu po Bobu Dilanu.

0: Jaz sem Ana Balog, plivam za Srbiju, za peka 11. april Beograda. Pozdrav Radio Beograd i slušam vas program. Balog Anna vagyok, masters úszó, szerb színekben úszom a Péka 11. április klubban. Üdvözlöm a Rádió Beograd 1 hallgatóit!
1: Nismo zaboravili taman posla. Istaknuti muzički umetnik Slavko Perović preminuo je u 93. godini u Beogradu. Bio je jedan od najpopularnijih pevača jugoslovenske zabavne muzike 60. godina, izvodeći zabavnu i starogradsku muziku, romanse, meksikanske i grčke pesme, šansone, napolitanske melodije i kompozicije srpske muzičke baštine. Izvodio je takođe i zapise i kompozicije, one stare srpske zapise, Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Davorina Jenka, Stanislava Binića, Biničkog i drugih autora. Imao je veliki broj hitova, a zanimljivo tekst za pesmu Jedan dan života Perović je napisao na salveti u beogradskom restoranu Grmeč. Pesma je postala jedan od simbola njegove karijere. Duetski je mnogo sarađivao sa pevačem Nikolom Karovićem, snimio nekoliko pesama i sa Silvanom Armenulić. Učestvovao je na festivalima poput Opatije, Splita, Beogradskog proleća, a posebno je bila hitična pilotska koračnica izvedena na tadašnjem armijskom festivalu Hejvenici vazduhoplovci. Slavko Perović nastupa i pred publikom u Španiji, Sovjetskom savezu, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi, a posebno je gajio ljubav prema italijanskoj muzici, operi i napolitanskoj pesmi. Opraštamo se i upućujemo poslednji pozdrav Slavku Peroviću.

I privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i Razonode. Ne zaboravite, poštovani slušaoci, da ispratite i prenos utakmice Holandija-Srbija sutra uveče na našem programu. Dejan Nikolić i Eindhoven, očuli ste ga i tokom naše emisije. Nadamo se da će momci u, verujem, plavim dresovima dati sve od sebe i da će bar malo popraviti utisak iz prva tri meča. Saša Hajdin, Miloš Jović, Katarina Epštajn, Teodora Bračević i Željko Stefanović, pozdravljaju od srca, prijatno vam večer.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro. Eko.
2: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacije između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30. Radio Beograd 1.
3: Talasima zdravlja.
4: Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10:05, repriza emisije sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.
3: Na talasima zdravlja.
5: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.
6: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg pronađene na gradilištu u Poenkareovoj ulici u opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava, kao i obaveštenje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja eksplozivne naprave. Doći će i do promjena u radu više autobuskih linija. Slušate vesti. Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi zbog nestašica dizela na svetskom tržištu. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Vlada je za još nedelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Analitičari ipak upozoravaju da ta mera ne može dugo da traje, a ne nazire se kraj geopolitičkim tenzijama koje izazivaju rast cena energenata. Pripremila Nataša Ćimović.
7: Svaka geopolitička trzavica utiče na cenu nafte na berzama, a sukob na Bliskom istoku je trenutno glavni uzročnik poskupljenja. Sada je cena malo pala zbog intervencije grupe G7, ali nedovoljno da bi došlo do smirivanja situacije na tržištu, kaže broker Branislav Jorgić.
8: Sad trenutno imamo paradoks da cena dizela je značajno porasla i u uslovima čak kad cena nafte pada, upravo iz tog razloga što postrojenje za preradu nafte na Bliskom istoku su dosta uništena, a i u samoj Rusiji. Kad govorimo o ovom konkretnom slučaju, padu cene nafte sa nekih 105, 104 dolara na 100, 101, to je pozitivna vest i uticaće na smirenje, ali to je trenutna mera. Dugoročno jedino rešenje je smirivanje geopolitičke situacije, pre svega ove na Bliskom istoku, pa i one u Rusiji, a onda kao posljedica toga i praktično pad cene nafte koja bi trebala da dođe bar do nekih 70 dolara da bi mogli da kažemo da ona sad bitno utiče na smanjenje troškova proizvodnje kod kompanija, troškova transporta i da smanji pritisak na inflaciju.
7: Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kao otežavajuće okolnosti u celom svetu navodi to što ide zima. Rezerve su smanjene, a kanali dopremanja nafte otežani.
9: Ide zima, naravno da su rezerve značajno smanjene i to je ono što dodatno unosi nervozu. Dakle, vi imate sada situaciju tamo na ratnih dešavanja koji su tako žestoka kao što su bila, na primjer, tamo u martu, aprilu, kada inflacija bila uzela mah. Ali ovdje je problem što su se rezerve značajno smanjile i što traže da se dodatno smanje. A opet s druge strane teže ih je popunjavati. I onda se, na primjer, vi koji se bavite recimo strateškim stvarima u okviru Europske unije, zapitate, čekajte, ako mi smanjimo rezerve, a nemamo garanciju da će ovaj sukob prestati i nemamo garanciju da ćemo imati obezbeđene dobavljače da popunimo te rezerve, onda mi svakako moramo čuvati te rezerve i čekati ono što može da se desi kao najgore.
7: Na srpskom tržištu goriva ima dovoljno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promjene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Država je u nekoliko navrata smanjila akcize na gorivo za 25%, što i sada čini kako bi držala cenu goriva pod kontrolom, ali to ne može beskonačno da traje, kaže Jorgić.
8: To narušava praktično prihode budžeta i poreski sistem koji je uspostavljen. Znači, ili će država primeniti pun iznos akciza i povećat će se cena goriva, ili će morati da traži neke druge izvore da bi popunila budžet. To znači da verovatno do kraja godine će se to kretati na ovom nivou, možda plus minus, ne znam, 2, 3, 4 dinara, ali od nove godine ćemo vidjeti šta će biti. Znači, konačno rešenje i za globalnu energetsku krizu i za lokalnu, to znači i u Srbiji, kad govorimo o ceni, morat će da se stabilizuje to globalno tržište i da se reše problemi pre svega na Bliskom istoku, a u perspektivi verovatno i u Ukrajini.
7: Naftno tržište i dalje ocenjuju analitičari posebno osjetljivo na razvoj događaja na Bliskom istoku zbog mogućeg uticaja sukoba na proizvodnju, transport i izvoz sirove nafte.
6: U Bosni i Hercegovini u toku izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima, javlja Gordana Cimeša.
10: Biraće se vlast na gotovo svim nivoima. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, parlamentarne skupštine BiH, skupštine i predsjednika Republike Srpske. U Republici Srpskoj posebno će se iščekivati rezultati za predsjednika. U Palatu Republike će aktuelni premijer i kandidat SNSD-a Savo Minić ili SDS-ov Branko Blanuša, kome je ovo druga predsjednička trka. Prvu je izgubio od Siniše Karana za 10.000 glasova. Milorad Dodik po prvi put nakon 30 godina nije kandidat zbog zabrane političkog djelovanja, ali je kampanja SNSD-a bazirana na kontinuitetu njegove vlasti. Draško Stanivuković, iako je važio za najizvjesnijeg opozicionog kandidata za predsjednika, povukao se i podržao Branka Blanušu. U kampanji je imao mobilnu kancelariju, gradove je obilazio kamperom, a na predizborni plakat stavio slogan "Sigurno premijer". U predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sigurno kažu analitičari, ponovo ide Željka Cvijanović. Hrvati se nadaju pobjedi HDZ-ove Darijane Filipović. Bošnjaci imaju čak 4 kandidata. Mnogi vjeruju u povratak Bakira Izetbegovića.
6: Ambasador BH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje izbora na glasačkom mestu u ambasadi u Beogradu, kao i da će to mesto biti otvoreno sutra od 7 do 19 časova. Za glasanje se prijavila 51 osoba. U Boljaniću kod Doboja obeležene su 82 godine od operacije Halijard, kada su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini spasili 500 savezničkih pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Položeni su venci na spomenik pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini i žrtvama palim tokom spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. I sve te izdvajamo. Rusija pojačava napade iz vazduha na ciljeve u Ukrajini. Iz Kijeva je saopšteno da su ukrajinska dejstva tokom noći i jutra pre svega bila orijentisana na smanjivanje posljedica ruskih udara. Bombe i dronovi padali su na Kijev, Dnjepropetrovsk, Harkov. Na Bliskom istoku novi sukob je u Jemenu, dok izraelska vojska nastavlja udare na Gazu. Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili da je napad na pilota na letu kompanije Fly Dubai bio akt terorizma. Pripremio Nikola Denčić.
11: U ruskom napadu na severni most u Kijevu povređene su dve osobe, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Saobraćaj na mostu je i dalje ograničen. Ruska vojska navodi da je most korišćen za prevoz trupa, te da je stoga bio legitimna meta. Dronovima je napadnut i logistički centar Gostomelj u Kijevskoj oblasti, gde se nalaze zalihe namenjene ukrajinskoj vojsci. Tokom noći teško je pogođen i Izjum u Harkovskoj oblasti. Dron je pogodio skladište jedne fabrike, nakon čega je izbio požar. Stižu informacije i o većem broju povređenih nakon jučerašnjeg ruskog udara na grad Harkov. Među 40 ranjenih je i nekoliko dece. Ruske trupe napale su i Dnjepropetrovsk, usled čega je izbio požar u jednom poslovnom centru. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne putuju u Ukrajinu. Moskva upozorava sve koji borave u Ukrajini da se ne približavaju objektima vojne namene. Umeđu vremenu, vlada u Kijevu demantovala je navode lista Guardian da strani predstavnici planiraju premeštanje ambasada na zapad zemlje ili čak u Poljsku. Nismo dobili takva obaveštenja od stranih partnera, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom delu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, a teško je ranjeno bar još 6, prenela je Al Jazeera, pozivajući se na medicinsko osoblje bolnice Al-Shifa. Kako se navodi, udar je pogodio zgradu Al-Asala u naselju Remal rano jutros bez prethodnog upozorenja. Remal je jedno od najnaseljenijih stambenih područja u Gazi, dom hiljada raseljenih koji borave u improvizovanim kampovima. Al Jazeera javlja da su se začule eksplozije u Sani, glavnom gradu Jemena, koji je pod kontrolom Huta. Nema informacija kako je do njih došlo, kao ni o povređenima ili oštećenim objektima. Saudijska Arabija ranije je najavila da priprema ofanzivu protiv pobunjenika u Jemenu, ali se govorilo o tome da bi trebalo da započne za nekoliko nedelja. Gotovo istovremeno veliki stub dima i vatra primećeni su u blizini objekta saudijske naftne kompanije Aramco u Rijadu, izjavio je očevidac sa Reuters. Za sada nema zvanične potvrde saudijskih vlasti niti kompanije o požaru. Kopilot na letu kompanije Fly Dubai na putu ka Izraelu pokušao je da izvede teroristički napad i sekirom napao pilota, saopštio je državni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je prvi put da je napad koji se dogodio pre nekoliko dana zvanično označen kao teroristički. Reuters saznaje da je napadač identifikovan kao Hamam El Hamami, državljanin Omana. Većina putnika bili su izraelski državljani. Napadač je prebačen iz Saudijske Arabije u Emirate, a očekuje se da ga ispitaju i izraelski istražitelji.
6: Protesti francuskih srednjoškolaca koji su prerasli u ozbiljne sukobe sa policijom nastavljaju se širom zemlje. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Radio Beograd 1, slušate vesti. U saobraćajnoj nesreći na Savskom vencu teško je povređen maloletni vozač trotineta, potvrđeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Dete u teškom stanju prevezeno u urgentni centar. Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i trotinet dogodila se oko podneva u ulici Neznanog junaka. Policija u Nišu uhapsila je 49-godišnjeg BS iz okoline tog grada, jer je više puta udario jednog od policajaca koji su pozvani da pruže asistenciju ekipi Zavoda za urgentnu medicinu, saopštila je policijska uprava u tom gradu. Policajac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Osumnjičenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela, napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su uručena priznanja studentima generacije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je studentima da su sa svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštite svih građana Srbije.
12: Od vas očekujemo profesionalnost i odgovornost i da budete dostojni poziva koji ste izabrali. Ovom prilikom podsjetio bih i da se prava snaga policije zasniva na uzajamnom poverenju i bliskoj saradnji sa zajednicom u kojoj deluje. Zato će svaki vaš razgovor sa građaninom, svaka istraga i odluka i trenutak u kojem budete predstavljali državu biti prilika da to poverenje sve više nadograđujete. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će sa investiranjem u kvalitet nastavnog procesa Kriminalističko-policijskog univerziteta, sistemskim ulaganjem u obuke, stručne prakse, usavršavanja i modernizaciju uslova rada, jer svako ulaganje u ljude koji štite bezbednost građana direktno znači ulaganje u bezbednost čitavog našeg društva.
6: Slušate vesti. Na Evropski dan osoba sa autizmom podsjeća se na važnost inkluzije, razumevanja i podrške osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Tim povodom, uz podršku resornog ministarstva kroz projekat Zajedno za autizam, održana je inkluzivna radionica u spomen muzeju Nadežde i Rastka Petrovića u Beogradu. Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije srpske majke Svetog Save, koje su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastira i prenete u Žiču, a potom i u Kraljevo. Mošti su unete u hram Svetog Save, gde će narednih dana biti dostupne vernicima na poklonjenje i celivanje, javlja Ratko Bečki.
13: Kraljevačkim ulicama danas posle podne su prošle litije sa moštima prepodobne Anastasije srpske majke Svetog Save, koje su po prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz ovog manastira i prenete u Žiču, a potom evo i u Kraljevo. Litije su pošle od hrama Svete Trojice, gde su iz Žiče stigle mošti prepodobne Anastasije, potom ulicama grada preko Trga srpskih ratnika do hrama Svetog Save, i to u pratnji velikog broja vernika i građana. Mošti su potom unete u hram Svetog Save, gde je vrlo pažljivo osmišljen i uređen prostor kako bi vernici sa dostojanstvom pristupili poklonjenju, celivanju i primanju miropomazanja. Srebrni kilot, u koji su još pre 30 godina položene mošti prepodobne Anastasije, bit će otvoren od večeras i narednih dana sve do utorka 6. oktobra. Vernici su tako dobili jedinstvenu priliku da se poklone moštima prepodobne Anastasije, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. Program prenosa moštiju prepodobne Anastasije srpski za Studenicu, Žiču i Kraljevo biće nastavljen i sutra. Već u 9 časova u hramu Svetog Save biće služena sveta arhijerejska liturgija u spojenje hora Branko sa više od 50 članova, dok će sveštenici eparhije Žičke tokom poklonjenja moštima čitati molitve za bolesne.
6: Expo Karavan paviljon igre održan je na Zlatiboru, koji je tom prilikom postao mesto susreta tradicije i savremenog stvaralaštva, sporta, lokalnog preduzetništva i autentičnih priča ovog kraja. Okupljeni su istakli da Expo predstavlja posebnu priliku za promociju čitave zemlje. Sa Zlatibora Expo Karavan nastavlja svoj put u Leskovac. Sportsku hroniku pripremio je Željko Stefanović.
14: Poznat je rival Novaka Đokovića u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu. Biće to Aleksandar Zverev, koji je bio bolji u osmini finala od Kineza Jun Shenga Shanga. Duel starih poznanika sa terena sigurno neće početi pre 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Tradicija i brojne trofeje su na strani Đokovića. Trenutna forma bolje je kod Nemca ruskog porekla. Mesto u četvrtfinalu danas su izborili još i De Minor, Rubljov i Medvedev, dok Sinner neće učestvovati zbog povrede na ovom turniru u Kini. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je u Minhenu zvanični trening pred utakmicu sa selekcijom Holandije u četvrtom kolu grupe A2 Ligi nacija. Izabranici selektora Veljka Paunovića odradili su trening u sportskom kompleksu Bajerna, a odmah po završetku krenuli na put u Holandiju. Reprezentacija Srbije će u nedelju od 20:45 igrati sa Holandijom na stadionu Philips u Eindhovenu. Tri uzastopna poraza i još više nemoć u odigranim utakmicama obeshrabruju i najvernije navijače, mada se ni Holandi ni je proslavila nekom spektakularnom igram. Na svom saldu ima pobedu u Beogradu i 2 remija, po jedan sa Nemačkom i Grčkom. Od izmena u našem timu u odnosu na prethodne susrete, najbolji pojedinac meča sa Nemačkom, golman Đorđe Petrović, odlazi kući jer iščekuje prinovu u porodici. Paunović tako na raspolaganju ima trojicu golmana, Vanju Milinkovića Savića, Filipa Stankovića i Dragana Rosića. Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je raskinuo ugovor sa brazilskim igračem Rodrigaom. 31-godišnji južnoamerikanac Kanadac bio član srpskog šampiona od maja prošle godine. Rastanak je, kako se navodi, bio sa obostranim razumevanjem i uvažavanjem. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju na velikoj nagradi Bahreina u šampionatu Formule 1 koja se vozi u Maleziji. Na stazi u Sepangu on je osvojio prvu pol poziciju ove sezone. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a Isak Hadžar iz Red Bulla zauzeo je treće mesto. Trka za veliku nagradu Bahreina voziće se sutra od 9 časova. Ovogodišnja trka premeštena je u Maleziju zbog nestabilne geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.
6: Prema merenjima u 19 časova u Beogradu je 19 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i Vranju 18, u Somboru 17, u Kragujevcu 16, na Kopaoniku je 5 stepeni. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 stepena do 26 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna 25 stepeni. Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19 časova koje je pripremila Tina Amić. Tonski producent je Srđan Manojlović, a pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
15: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Aktiviran alarm MUP-a za vanredne događaje, ujutru napalilo li uništavanje za ostale bombe iz Drugog svetskog rata. U Bosni i Hercegovini izborna tišina pred opšte izbore na svim nivoima. Birališta se otvaraju u 7 časova. Na protestima u Francuskoj zbog nasilja uhapšeno oko 5000 uglavnom srednjoškolaca. Fudbaleri Srbije sutra gostuju u Holandiji u nastavku Lige nacija. Prenos je na Radio Beogradu. Vreme posle hladnog jutra sunčano, temperatura do 26 stepeni. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na gradilištu u Poenkareovoj 22 na beogradskoj opštini Palilula. Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava i obaveštavanje stanovnika koji žive na udaljenosti do 200 metara. Uništavanje bombe počeće u 6 sati ujutru. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mesto gde je pronađena. Doći će i do promena u radu više autobuskih linija. U Bosni i Hercegovini je izborna tišina pred sutrašnje opšte izbore. Bira se vlast na svim nivoima. Sutra je glasanje i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Iz Banja Luke se javlja Aleksandar Milivojević.
1: Opšti izbori održavaju se sutra u celoj Bosni i Hercegovini, a biračka mesta bit će otvorena u 7 časova. Više od 3 miliona i 400.000 građana moći će svoje glasačko pravo da iskoristi do 19 časova. Birači svoje glasačko pravo na biračkom mestu mogu ostvariti isključivo uz pokazivanje jednog od važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, lične karte, vozačke dozvole ili pasoša, a iz Centralne izborne komisije BiH navode da je tajnost glasanja osigurana. Na ovogodišnjim opštim izborima građani će birati članove predsjedništva BiH, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i poslanike u skupštinama kantona u Federaciji BiH. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata, a u izbornoj trci je više od 7000 kandidata i 75 stranaka. Glasanje će biti organizovano i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država, a pravo glasa van teritorije BiH ostvarilo je 48.000 glasača. Izborni proces u BiH pratiće više od 30.000 posmatrača. Ovi opšti izbori donose i značajnu novinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku za primjenjivanje specifičnih izbornih tehnologija koje bi prema njihovim rečima trebalo da povećaju regularnost izbornog procesa. Tako će ovo biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će se sprovesti uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića.
0: U Boljaniću kod Doboja obeležene su 82 godine od operacije Halijard, kada su pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini spasili 500 savezničkih pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Položeni su venci na spomenik pripadnicima jugoslovenske vojske u otadžbini i žrtvama palim tokom spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu. Dragan Dabić, predstavnik fondacije Halijard misija, naglasio je da se nikada ne sme zaboraviti hrabrost srpskog naroda.
2: Ovdje u Boljaniću odajemo počast meštanima koji su otvorili svoje domove, podelili ono oskudno hrane što su imali i pružili utočište onima kojima je pomoć bila neophodna. Njihovim porodicama kažemo, hrabrost i čovečnost vaših predaka zaslužuju da budu zapamćenje. Njihova dela ostaju trajna, spona između srpskog i američkog naroda.
0: Komemoracija posvećena sećanju na decu stradalu 1942. godine u Ustaškom logoru za decu u Sisku održana je u tom gradu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Vijeća Srpske nacionalne manjine Sisačko-Moslovačke županije. Kroz logor je prošlo više hiljada dece, uglavnom srpske, sa Kozare i iz drugih krajeva zahvaćenih progonom. Posjetili su okupljeni i naglasili da je stradanje dece u Sisku bilo posljedica politike Ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U nastavku vesti iz sveta, protesti francuskih srednjoškolaca koji su prerasli u ozbiljne sukobe sa policijom nastavljaju se širom zemlje. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će Ukrajina intenzivirati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu politiku Moskve da sprovodi vazdušne napade sa ciljem da primora stanovništvo da napusti Kijev i druge gradove, ali da neće da napada civile. Ranije danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i da ne putuju u tu zemlju. Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući nastavak bombardovanja nakon izbora na polovini mandata. Teheran priprema zakon koji bi ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, a snage jemenske vlade saopštile su da su napale položaje Huta u Sani.
3: Parlamentarni izbori 2026.
0: Do sada je proglašeno 17 izbornih lista, od kojih je jedna povučena, a 7 su liste nacionalnih manjina. Radiotelevizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Izbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
4: Ujedinjena i slobodna Srbija, poruka je sa skupa liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija održanog u Beogradskoj areni. Pred više desetina hiljada okupljenih nosilac liste Aleksandar Vučić predstavio je program i ciljeve za parlamentarne izbore uz najave daljih ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, energetiku, infrastrukturu i nove investicije. Pročitano je pismo podrške slovačkog premijera Roberta Fica.
5: Aleksandar vodi nezavisnu politiku i donosi odluke u najboljem interesu vaše zemlje. To se ne sviđa onima koji bi pretvore Srbiju u bledu, okornu zemlju. Gledam šta Aleksandar radi za vašu zemlju i vidim lidera koji u teškim vremenima, kad se svet lomi, uspeva da sačuva mir i stabilnost.
6: Mi prema njima moramo da pokazujemo poštovanje. To su naše sestre i braća, naše majke i očevi, naša deca. Vratit će se oni na pravi put. Oni su za nas ljudi. Oni su za nas ljudi i uvek će biti ljudi, makoliko mi za njih nismo. I u tome je razlika između nas i njih. I u tome mora da bude razlika između Ujedinjene Srbije i svih ostalih.
4: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, šalje poruku iz Smedereva.
7: Ne dopustite neku novu prevaru kao što je to bilo 5. oktobra. Opet se ponavlja ista neka priča, da sada neki mladi kažu starijima, vi ćete da uništite našu budućnost glasajući za vlast. 5. oktobar je bilo najveće iznevereno očekivanje, najveća prevara u istoriji Srbije. Ne smemo da dozvolimo novi 5. oktobar i pobedu blokaderske liste. Zato pozivam sve da glasaju za patriotsku levicu i za patriotske snage u Srbiji. Živela Srbija!
4: Ispred liste Rasim Ljajić-Ljudski biračima Novog Pazara obratio se Husein Memić.
8: Jedna nesvakidašnja kampanja, jedna potpuna kampanja gde želimo da zbližimo ljude. Ovo želimo da uradimo svuda. Vidite i ovde, ljudi su došli da se odmore zapravo od politike. Mi to želimo. Želimo da zbližimo sve gradove, sve ljude dobre volje. Ovde su i Srbi i Bošnjaci, ovde su zapravo sve danas stranke i partije. I ovo nije viđeno u poslednjih nekoliko sigurno decenija. Jedna kampanja normalnosti i ljudskosti. Radit ćemo kampanju svuda, i u Kragujevcu, i u Nišu. Zapravo to je ono što želimo da prenesemo.
4: Studentska lista Studenti pobeđuju predstavila je svoj program za kulturu.
9: Kako su se studenti samoorganizovali? Isto tako, moramo se svi kao građani u svojim oblastima, na svojim radnim mestima i u svojim naseljima samoorganizovati. Vraća se institucija konkursa na koji se javljaju stručni ljudi i to sa svojim programom. Ne dolazi neko tek tako da nečim upravlja, nego dolazi da realizuje određeni plan.
4: U ime liste SDA Sandžaka, čuvari Sandžaka, biračima se obratio Sulejman Ugljanin.
10: Glavni zadatak naših poslanika koje biramo biće pokretanje programa održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja u Republici Srbiji i njihovo aktivno učešće Kad kažem njihovo, mislim na aktivno učešće naših poslanika u realizaciji tog programa koji predviđa. Pod jedan, ozdravljenje i stabilizaciju budžeta lokalnih samouprava.
4: Do sada je proglašeno 17 izbornih lista, od kojih je jedna povučena, a 7 su liste nacionalnih manjina. Rok za podnošenje izbornih lista ističe sutra u ponoć.
3: Parlamentarni izbori 2026.
0: Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su uručena priznanja studentima generacije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je studentima da su sa svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštite svih građana Srbije.
11: Od vas očekujemo profesionalnost i odgovornost i da budete dostojni poziva koji ste izabrali. Ovom prilikom podsjetio bih i da se prava snaga policije zasniva na uzajamnom poverenju i bliskoj saradnji sa zajednicom u kojoj deluje. Zato će svaki vaš razgovor sa građaninom, svaka istraga i odluka i trenutak u kojem budete predstavljali državu biti prilika da to poverenje sve više nadograđujete. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će sa investiranjem u kvalitet nastavnog procesa Kriminalističko-policijskog univerziteta, sistemskim ulaganjem u obuke, stručne prakse, usavršavanja i modernizaciju uslova rada, jer svako ulaganje u ljude koji štite bezbednost građana direktno znači ulaganje u bezbednost čitavog našeg društva.
0: Slušate Dnevnik. Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Sava, koje su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastira i prenete u Žiču, a potom i u Kraljevo. Mošti su unete u hram Svetog Save, gde će narednih dana biti dostupne vernicima na poklonjenje i celivanje, javlja Ratko Bečki.
12: Kraljevačkim ulicama danas posle podne su prošle litije sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su po prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz ovog manastira i prenete u Žiču, a potom evo i u Kraljevo. Litije su pošle od hrama Svete Trojice, gde su iz Žiče stigle mošti prepodobne Anastasije. Potom ulicama grada preko Trga srpskih ratnika do hrama Svetog Save i to u pratnji velikog broja vernika i građana. Mošti su potom unete u hram Svetog Save gde je vrlo pažljivo osmišljen i uređen prostor kako bi vernici sa dostojanstvom pristupili poklonjenju, celivanju i primanju miropomazanja. Srebrni kilot u koji su još pre 30 godina položene mošti prepodobne Anastasije bit će otvoren od večeras i narednih dana sve do utorka 6. oktobra. Vernici su tako dobili jedinstvenu priliku da se poklone moštima prepodobne Anastasije, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. Program prenosa mošti u prepodobne Anastasije Srpski za Studenicu, Žiču i Kraljevo bit će nastavljen i sutra. Već u 9 časova u hramu Svetog Save bit će služena sveta arhijerejska liturgija u spojenje hora Branko sa više od 50 članova, dok će sveštenici eparhije Žičke tokom poklonjenja moštima čitati molitve za bolesne.
0: Ekspo Karavan paviljon igre održan je na Zlatiboru, koji je tom prilikom postao mesto susreta tradicije i savremenog stvaralaštva, sporta, lokalnog preduzetništva i autentičnih priča ovog kraja. Okupljeni su istakli da Ekspo predstavlja posebnu priliku za promociju čitave zemlje. Sa Zlatibora Ekspo Karavan nastavlja svoj put u Leskovac. Jedna vest iz kulture. Praizvedbom baleta Vaskrsle Seni akademika i kompozitora Svetislava Božića u koreografiji Jovice Begojeva večeras je otvorena 158. sezona Narodnog pozorišta u Beogradu. Balet Vaskrsle Seni posvećen je životnim pričama slikarke Nadežde Petrović i njenog brata, književnika Rastka Petrovića, koje su povezane sa stradanjem srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Prva repriza zakazana je za 5. oktobar. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
13: Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je na konferenciji za medije pred sutrašnjem gostovanjem u Ligi nacija u Holandiji da će to biti nova prilika da se popravi generalno utisak o svemu. Iz Eindhovena se javlja kolega Dejan Nikolić.
14: Teško je u našem fudbalu naći kap optimizma u moru problema u kojima se ovaj sport nalazi. od nikada slabijih klubova na međunarodnoj sceni do poraza koje nižu sve selekcije od najmlađih do onih najboljih. Jednostavno, nemamo zašto da se uhvatimo i na tome gradimo svetliju budućnost koju selektor Veljko Paunović ipak vidi. Uoči meča sa Holandijom naši nisu trenirali na vremešnoj, ali i dalje prelepoj Philips Areni. To su radili nešto ranije u Minhenu, a selektor pokušava da razdrma ekipu na sve načine. Na naš predlog da igračima kaže da, na primer, sa Holanđanima zamisle da igri osminu finala Evropskog prvenstva, Paunović dodaje.
15: Iskren da budem, meni ne treba da zamišljam ništa. Kad sam malo puta igrao za reprezentaciju, za reprezentaciju, a kad sam igrao za sve ove mlađe selekcije koliko sam igrao, ja nikad nisam ništa zamišljao. Jednostavno, čast igrati za reprezentaciju prevazilazi sve ostalo. Bilo to ovakvo takmičenje, svetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo. Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šestnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
14: Teško je reći ko će na teren u četvrtoj utakmici u nizu u samo 11 dana. Najavljuje selektor da će šansu pružiti, citiramo, mlađima i svežijima. Ko su ti, lako je pretpostaviti. Samardžić, Cvetković, Stanković, Kostov. Najviše od svega brine činjenica da ni Holanđanima ne cvetaju lale, da su se provukli u duelima sa Nemačkom i Grčkom, gde su u posljednjim trenucima izbjegli poraz i da proti nas moraju da igraju punom snagom. Uprkos svemu, i dalje verujemo u srpski tim, to nam niko ne može oduzeti. Ostaje da nadamo se, uživamo u 90 minuta meča u Eindhovenu. Holandija-Srbija sutra od 20.45 uz prenos na našim talasima.
13: Hrvatska je večeras doživjela najteži poraz u svojoj istoriji, pošto je deklasirana u Ligi nacija od fudbalera Engleske sa neverovatnih 7-0 i to kod kuće. Selektorka fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović objavila je spisak igračica za polufinalnu utakmicu baraža za svetsko prvenstvo 2027. godine protiv Finske 9. oktobra u Tempereu. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu biće sutra jedan od najboljih tenisera današnjice, Nemac Aleksandar Zverev. Oni će se sastati za plasman u polufinale turnira u Kini o 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Košarkaši Crvene zvezde startovaće sutra u novoj sezoni ABA lige duelom sa FNP-om od 18 časova.
0: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 12, u Somboru 9, u Kragujevcu 8, na Kopaoniku 7 stepeni. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Srđan Manojlović, urednik Tina Amić.

Baske. Baske. Baske, oči moje crne. Di su oči moje crne, di su? Kad bi te bre. Baske. Baske, oči moje.

0: Marija, je li istina što se počaši i priča da je sve kartošaja?
1: Došaja?
0: Kad?
1: Sinoć, Magdo. Srećom, ko da smo znali te nas zateče kod kuću, inače ko zna?
0: Ako, ako. Zato moj Ars sigurno čuje u Meani da mu otac dolazi. Pa sinoć, ete ga kući i jutro srano pravo u dućan.
1: Ete?
0: A ne da u zoru iz Meane dođe. Ako, ako, ako došaja.
1: Čuti, nemoj glasno. On spava.
0: Dobro, Nano, dobro. Idem ja poslom. Ajde.

0: Gazdarice, zatvorim kapiju! Konje i kola da izvodim!
1: Ne smeš! Dok se on ne digne i ne obuče i ode, ne smeš ništa! Nemoj da kapija počne da škripi, konji i kola da lupaju. Ako se probudi, znaš posle.
2: Kako ću? E te već, kad je dan, a toliki posao čeka.
3: Ne znam, da opet ja ne budem kriv.
1: Kako ne znaješ, mladene, kad on dođe da se ne sme ništa po kući da se lupa dok se on ne probudi. Ostani dole, ne daj da se ovamo penju i larmaju.
3: Odmah, gazdarice.

0: Pa, ti, tato, bolje znaješ kakav je.
1: Doga nisam može ni o tobom, ja sam znao kakav je, ali sad ti treba da znaješ.
0: Pa, ne znajem, tato, ne znajem.
1: E, ne znaješ.
0: Uzmite, tato, slatko i kavu.
1: Hvala, ćero. A ti, Marija, što je?
2: Ništa.
1: Kako sinovi, kako čivčije i beričet?
2: Pa, ko što znaješ, tako je.
1: Jeste zdravi?
2: Zdravi.
1: A Vaske, kako ona?
2: Zdrava je.
1: Zdrava? Ne je bolovala?
2: Ne je.
1: Al kamo je? Di je?
2: Ne je još ustala. Tako si razmazija, pa i od tebe duže spije.
1: Ako, ako. Čula li je da sam došao?
2: Ne je. Ne sam tela da ju budim.
1: Ako, ako. Neka spije, neka se odmara. Ma, da ne je bolovala, ti me sad lažeš, kriješ. Jer snevaja sam je. Toliko put sam je snevaja, pa sam se bojao.
2: Ne je, ne je. Nikad ne je bolovala. Uvek bila zdrava.
1: Jako. Dobro, samo ko to ne je. Sad idi tam i iz bisagi izvadi svile i basme što sam za nju doneja. Al do toga odma načini odelo da nosi. Hoću da ju vidim u to obučenu.
2: Dobro, dobro. A za druge, ostale, jesi što doneja?
1: Za koje bre druge?
2: Nemoj tako. Ako mene nisu, svi su tebe, deca. Samo Vasku kitiš. Ove druge i ne gledaš, pa se bojim da ovima ne bude žao.
1: Ako je kom žao, nek ide odavde. Ja sam se svakom odužija. Svaki ima da jede i da živi. A Vaska, ona je moja. I hoću da je moja.
2: Kažem ništa, sam nije lepo. Neću posle kad opet odeš i kad te po nekoliko godina nema, da oni zbog tebe, što ti samo Vasku gledaš, nju počnu da mrze. Popreko
1: da... Koga da mrze? Ko je taj koji bi smeja... Koji bi se usudija?
2: Niko nju ne mrzi, ali neću ni da može to da...
1: A, ti, da joj nesi mati, da je nesi rodila, ne bi se ovako ti sad pred men. Ne bi, jer bi otišla i ti kude su i one druge njine matere. Ali ti to znaješ i za to volki jezik imaš. Da ja zbog Vaske moram da te trpim. A sad... Idi tamo u čaršiju, pokupuj, pameti u bisage i posle razdavaj svima. Ko da sam i njima do neja. Ajde, idi.
2: Dobro, dobro.
0: Tato, eve vladike ide.
1: Ako je bre? Mora jednom prvi put da dođe.
3: Omoz Bog i ovčo!
1: O, dedo, zar ti? Što ti da se trudiš? Mesto ja te prvi da dođem, a to ti?
3: Ostavi ruku i ovčo.
1: Blagoslovi.
3: Kakav tebi blagoslov? Bog ti je inače daje sve što želiš. Nego ja jutros u crkvu na službu ču. Ha, eve, a zaželeo sam te se, odavno te nisam videa. Koliko već godina kako nesi do šaja?
1: Pa ima jedno dve godine.
3: Jednako na put u trgovinu. I kako ti se ne dosadi već to, toliko putovanje?
1: Pa znaš, dedo, navikaja sam se. A i tamo svud ko da imam svoju kuću, svud imam prijatelji, rodbinu... I tamo imam imanja i svoje kuće.
3: Pa i svoje žene, jovčo.
1: E, beše to.
3: Ako beše i neka beše. Za tebe, jovčo, sve. Jel ti vera? I srećen si, jovčo. Sva ti deca dobra i sinovi, snaje.
1: Deca dobra, ma i matere ne valjaše, te i oteraj.
3: Ma beše to, beše. Sad neće više.
1: I ovu bi, i ovu, ali Vasku mi rodi. Neku sreću i malo što mi nju rodija inače.
3: A Vaska ti je, neka je, hvala Bogu, živa i zdrava, što niko nema. Gledam je, izrasla.

0: I pod nebom mučno da je takve ima.
1: To mi je, dedo, sve. Sve što sam ima i što ću ima.
0: Ako, Jovčo. Pa kako je dao Bog već izrasla. Ušla u godine. Neka se sa srećom nađe i kaka prilika. Muž.
1: Kaka prilika? Kakav muž, bre? Ko za nju muž?
0: Tolki najbolji od kad tražili, a ti ne davaš pa ne davaš.
1: Za mene nema zet.
0: Kako da nema?
1: Nema.
0: Nema, jer ga ti nećeš.
1: Nema.
0: Nećeš, jer ti ne treba. Ne davaš je drugom.
1: Dedo, znaš, čovjek cel vek žedan traži nešto. Ne nađe to, pa digne ruke, pregori. Al žedan bar hlad da nađe, ni to nema. Samo on uzme, posadi drvce, čuva, pazi da ono poraste. Ako ne žeđ da ugasi, ono hlad da nađe. Drvce poraste, zazeleni. Ali oko njega ništa. Nigde bor, jablan, sve sučke. E sad, bivali da to drvce osečem? Da, vežem ga za sučku. Bivali? Kazujde?
0: Jovčo, sinko, ne razbiram što govoriš, ali znajem, osjećam. Radi što znaš. Ama mislim, ako nema ovde, ti si bar proputovaja svet, imaš svuda prijatelje, poznanike. Pa zar ni tamo nema? Ili ne si tražija?
1: Nema, vladiko. Nema!
0: Dobro. Ako je tako, nek ti je Bog u pomoć, sinko.

0: daš je drugom. Da ne sumnja u mene što god. Ne, ne. Ne davam je nikom, nikom. Jer takog nema.
1: Nema. Jer ga ti nećeš.
0: Neću. Neću. Ne mogu.

0: Tato, gde si? Tato!
1: Tu sam, čeri, tu i... Što ti je?
0: Ništa.
1: Tako si okupana u znoj.
0: Ništa, tato.
1: Da nesi što strašno sanjala?
0: Ne, ništa to.
1: Da nesi bolna?
0: Ništa mi ne je.
1: E, nije ništa. Vidim ja, vidim. A da vidiš što ti je tata doneja.
0: Što, tato?
1: Idi, materi, i odmah da ti kroji, odmah, da.
0: Idem, tato.
2: Ne davaš je drugom. Ne davaš.
1: Ne davaš je drugom. Ne davaš. Nemaš kud više i oču, moraš. Moraš. Ako ne mlado ženju, bar kuću, prijatelja da nađeš. Moraš. Odmah, što pre, moraš, jovčo.

0: Mladene, zar se još kup?
1: Još. Čuti, da te ne čuje.
2: E, nek me čuje!
1: Pst, čut!
0: I bre, mladene, može li što da se vidi?
1: Si ti lud?
0: Pusti me samo da navirim, da vidim. Jao, možda je još gola.
1: Jelane.
0: Još se nije obukla.
1: Vuci se odavde.
0: Mora da je strašno lepa, strašno bela, a već velika, odavno razvijena. Ej, srećan si, mladene, što si njen, što nju dvoriš i što...

0: to kad je oblačiš mož rukom da je dirneš. Što noću kad spije mož koliko oćeš i kako oćeš da ju gledaš. Ej, kad bi ja bio njen na tvoje mesto.
1: Miš ti, da je men lako i cijelu noć tu kod nju. Ako organ od vrućinu zbaci, da je pokrijem. Kad počne da bunca, sunuda ljubi i grlija stuk, da ju ja kvasim čelo i dodajem svežu vodu.
0: Jo, Vlade.
1: Kuda ne sam živ, kuda ne sam muško. Ako sam je čuvar sluga, odrasto pored nju, ipak imam i ja dušu.
0: Imaš, mladene, nije ti lako.
1: Cijelu noć otkrivena, cijelu noć miriše. Pokrijem ja, oči mi se silom upijavaju u nju, ruke mi same. Silom njeno telo dodiruju, kosu njenu, lice.
2: Mladene, donesi mi gornje aljine.
0: Jao, pusti bre da ja odnesem, da ju samo vidim.
1: Mikser ću te.
0: Tako ti Boga samo da virnem.
1: Vraćaj se u vinograd, svi su tamo, sam si ti izlačiš, sikter.
0: I bre kakav si.
2: Mladene, požuri.
3: Idem, idem.
4: Mladene, pa polivaj me. Hajde, oblači me, mladene.
1: Ovo se ne može više. A da idem?
4: Pokrijem.
1: Da bežim od nju.
4: Mladene, dođi.
1: Oh, znam da nigde nema veća sladost, sreća. Ako trpim, hoću da izludim. Ipak je sreća. Sreća. Ne mogu više. Ubiću je. Boga mi, duše mi, ako živu ne smem da imam, živu ne smem da pogledam u oči, ni reč da joj kažem, ubiću je, i bar mrtvu da imam, mrtvu da je ljubim. Cijelu noć će bude moja, cijelu noć te grlim, ljubim.
4: Oblači me,

0: Mladene, odi jedi i ti.
1: Ja ne mogu.
0: Jedi, ne mogu sama. Na, bar uzmi pivo. Jako je to vino za mene. Što mi nesi do neje ono drugo?
1: Ne, razlađeno.
0: Gle, gle, pa ti imaš nove čakšire i mintan.
1: Pa kupio sam vaske. One stare, pocepale se, pa da ti ne prljam po sobu.
0: Pa to ti baš lepo stoji. Zar imaješ toliko para?
1: Pa imam. I bez ajluk, samo od te bakšiš što dobijem, pa bilo bi dosta.
0: Pa zar ti sve čuvaš što ti ja dajem?
1: Čuvam.
0: Sigurno jedva čekaš da zaradiš da ne bi više služija.
1: Moga ja bi ja da ne služim više.
0: A opet služiš?
1: Pa, ne služim.
0: Kako ne služiš? Od kako si kod nas, koliko već godina ima, samo mene služiš, dvoriš.
1: A pa to, ali tebi kad služim, to ne je služba.
0: Kako?
1: Ne, teško. I cijelo vek ću te služiti.
0: Opa, znam, zbog plate, bakšiša, da stekneš što više pare.
1: Ne, Vaska, i bez platu, bez bakšiš. Plata, bakšiš mi, što mogu tebi da služim. E te, to.
0: Gle, kako se zvunija, kako pocrvene.
1: Moj, Vaska, uboga te molim, nemoj.
0: Služba mi plata, preludli si, mladen.
1: E te, lud sam, Vaska, lud.
0: Kako ćeš, gledi vljaka, tu da sedneš, tu. E te, kusaj, pij, pa da mi opet pričaš to. Kako to, mladene? Od kad to? Sve, sve, sve, mladene, brzo.
1: Aman.
0: Odmah brzo. Ne mogu da čekam više.
1: Aman,
0: sve,
1: Vaske,
0: mladene.
1: Ne to, Vaske.
0: Ne pričaj mi to.
1: O, mori, Vaske. E, moj, Vaske. Vaske. Vaske.
0: Sve.
1: To, Vaske. To.
0: Brzo, mladene.

0: Paskečedo, otvaraj. Prijatelji, e te tovi je jovčina kuća. I manje. Široko koliko zid ovaj drži čak tamo. A duboko, tamo kroz voće, tam do na kraj varoš.
1: Prijatelju.
2: A ferim, prijatelj ovča, svaka ti čast.
1: Je, svaka čast, svaka čast.
0: Ama što se ne otvara to? Ako ona, Vaska, tvrdo zdravo spije, što drugi? Svirajte pre silno i ona da se probudi pre. Otvarajte!
3: Došaja, tato.
0: Gdje su sluge? Mladene, Jovane.
4: Zvolite, gazdo.
0: Podrum otvarajte, rakiju, vino svima dok čekaju.
1: Aferin, gazda, Jovce, aferin. Izgore za tebe.
0: Vaske, čedo. Ustaj. Tata došaja s prijatelji da te... Ajde, ustaj, ćeri, ustaj. Srhće ona, mazluša, dok se spremi u desu.
2: Neka, neka, mi nikom ne žurimo, gazda Jovčo.
1: Jeste.
0: Kamo ste, bre, Marija? Kamo? Nikog bre nema.
3: Oh, eve, eve.
0: Ama što je, bre?
3: Ništa.
0: Pa kam je Vaska?
3: Bolna.
0: Kako bolna? Zašto bolna? Dokle će da boluje? Zašto je nesilječila? Zašto si majka? Zašto ti je ona kći?
3: Kučka je ona, ne ćerka.
0: Ne, dobre. Lažeš ti, lažeš, lažeš. Kazuj, kazuj da lažeš, inače ću te ubijem. Ću te ubijem.
3: Ubi.
0: Ama ću te ubijem, jesi tela čedo moje da sramotiš. Da kazuješ ono što ne je, što ona ni u snu ne možda. Govori, kazuj da ne je istina, kazuj pa da te ubijem. Sve ću me popijem. Govori brzo, jer eve, već me duša steže, fata.
3: Ubi!
0: Kazuj! Kazuj!
3: Sam sreće da ne je istina.
0: A kamo je? Di je da ju vidim, bre?
3: Možda ju vidiš. Za koji dan će da rodi.
0: Prijatelji, moja kći bolna je. Bolna, danas, sutra, ako ne umre...
5: Što? Kako more?
6: Šta je bilo?
5: Ne boj se, prijatelju, ozdravit će ona.
0: Nema ju leka. Nema. Kako? Nema, bre.
5: Ne odričem se ja. I bolesno ja ću je uzmem.
0: Dockan je sad, prijatelju, dockan! Vaska, Vaska, more. Što učini od mene? Gotovo je, svršeno je, pištolj mi je pun, Vaska, Vaska.

0: Ode otac.
1: Ode, da ju traži, da ju ubije. Misli da je na čivluk.
0: Dobro se seti, majko, da ju na vreme sakrijem u tetka pasi. Tu je neće traži.
1: Ti, Arso, po Bogu sin da si mi, odma sutra vladiki, padni mu pred noge, stope da mu ljubiš, moli, preklinji da i venča odma preko reda. Obećaj prilogu za crkvu.
0: Dobro,
1: majko. Hajde, sin, ajde. O, teško nam.
0: Oću na noću. Za nju sve. A di ćemo i posle?
1: Pa gore u onu kućicu na kraj varoš. Ete im tu kuća, bašta, njivče, pa kako im Bog da, oca nekuća moja, oca nekuća moja.

0: Stigo na vreme. Stigo. Doneo sam evo ovo drva i šumu.
1: Dobro.
0: Jel ima gas, sveće?
1: Na, ima to. Ostalo od sinoć. Ali nema ga duvan.
0: Zar ti je već nestalo?

0: Ima li leba?
1: Ima. Ostalo od sinoć neko komađi.
0: E, dobro. Bar to leba kad ima. Vaska. Nega, Vaska, je nega. Opet gazda je ovča na konj. Obigrava nam oko kuću.
1: Dej, dej.
0: Tam kod onu krušku.
1: Što ne ulazi više. Da nam kazuje šta hoće, nego muči i seb i nas.
0: Man, Vaske, ne treba nam on. Šta će nam on?
1: Došaja da vidi. Da li ja dikujem, da li kukam, kunem.
0: Dobro je. Nega ode.
2: Vaska, Vaska, Vaska, Vaska, nisu to moje oči crne. Gde su Vaska, Vaska, ne davam. Sve sam davaja, šta ju ne dade, podrce moje, sve moje, ne davam bre. Ne dam!
0: Vaske, što ne spiješ?
1: Daj mi Žišku.
0: Aman, Vaske, dokle ćeš tako? Če ozebeš, će se razboliš. Mori,
1: pa nek crkne.
0: Ne to, Vaske. Što bi ja onda? Što bi de tebe ste...
1: Crknite svi.
0: Što to kazuješ? A crn mi dan kad te sreto, Vaske.
1: Opet kukaš. Šta ni fali?
0: Ništa, Vaske. Ništa. Sve je dobro. Sve, sve. Nego zima.
1: Postakni bolje vatru.
0: Nema ni drva. O, malo će da treba tebi detetu ujutru.
1: Legni bliže vatri na moje mesto. Zagrej mi ga.
0: Da li su vrata dobro zaključena?
1: Kućeš. Natrag, što se bojiš?
0: Ne bojim se, nego da ne nebo kradu.
1: Nasled. Bojiš se da on ne uđe. Pa nek uđe. Dosta izdržaja do sad. Mora jedan put. Od kad ga čekam?
0: Samo to ne.
1: Samo to da. A? E te sjaha. Bezakonja za krušku. Pošaja vamo. Pošaja.
0: Samo to ne.
1: Čut!
0: O Bože, pomozi!
1: Čut! Tebe ga opet. Ko uvek se prikrada na vrata. Došaja da sluša. Da li sam živa? Da li ne kukam, ne jatikujem? Ne kunem? Nek čuje! Živa sam! Živa!
0: Čuti! Če probudiš deta!
1: Živa sam!
3: Dobro veče, gazda.
1: O, koji to ulazi?
2: Vaske, čedo, drce moje.
1: Beše.
2: Vaske, Vaske, oči moje crne. Toliko sam te želeo. A ti, ti tako, šta učini od men?
1: To i ja pitujem. Što ti učini od men?
2: Kako? Ti pituješ, ti kut... Još smeš. A ti kriva.
0: Ne boj se, Vaske. Ne boj.
1: Kučka jesam, al kriva nesam.
2: Što?
1: Nesam.
2: Što? Ne si ti. Znao sam to, čedo moje, Vaske moja, zar ona? A ja, ludak, smeo i da pomislim... Prosti, da te zagrlim.
1: Neka to.
2: Što se ogreši, i treba da me odgurneš. Ne si ti, ne! Zna tata svoju ćer, ne si ti, nego on na silu, samu slabu. O, kuće selsko!
0: Nemoj tako, gazdo! Nemoj!
1: Stoj natrag, ne! On je otac mog deteta. Moj muž, moj gospodar. Imam sve što mi treba, hvala njemu.
2: Ti reče da te on na silu samu...
1: Ne! To ne sam rekla i ne daj Bože!
2: Jesi...
1: Naprotiv!
2: Jesi...
1: I ne je morao da me venča. Mogao je da pobegne sam, pravje!
2: Što
1: čisto
2: moruješ?
1: Sunce! I ja sam pored njega progledala.
2: Što
1: i za toga volim, za toga
2: to...
1: volim.
2: To si opet ti kriva, ti!
0: Nenju!
2: Ti.

0: ňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuňuň Кой, бре? Кой? Кой?
1: Седи. Седи. Седи, смири се.
2: Ja ću uspavam mana.
3: A vi samo tiše. Tiše.
1: Jest. Jest, kriv si ti.
0: Ne sam ja. Ne sam, Vaskin.
1: Jesi, tato, jesi, tato.
0: Zar ja što te kiti? Mazi, vole, kao oči u glavi. Ne dava trun da padne na teb. Svaku ti želju ispuni. Sve ti zavidele, sve.
1: I ja svima, i najgorim. Sve se one poudavale, sve. A ja, najlepša, najbogatija, najkičenija, ali najnesrećnija. Svi momci poludeše sa mnom, svi, najbolji. Ti me ne davaš ni jednome, nema zet za mene. Ni u Vranje, ni u cel svet. Iz kog po godinu dana ne dolaziš. I kad baš dođeš, samo navratiš, zaviriš, pa opet u svet. A ti, Vaske, sedi sama. Čekaj, poluj, meni, stari.
0: Zaman, dosta, ne ubijaj, bre.
1: Nema muž za mene. Za tvoju ružu, za tvoju drvcu. Ko da ruža mora da se priveže samo za ružinu pritku, ne i za gologlavu čamovu. Ne davaš me, ne udaješ. Ama čemu će drvce kad ni lad, ni plod, ni slast ne daje? Za vatru? Čemu će ruža i miris njen kad ju niko ne miriše? Niko sa nju se ne kiti. Da je vetar raznosi, to ne si razumeo, ne si teo da razumeš i za to si kriv. Kriv si ti.
0: Što mi, bre, nikad ne rečeš to?
1: Bila luda, ne sam smela. A kad bi mogla? Nikad ne beše doma, ni za govor ne beše.
0: Očedo, Vaske, Vaske, dosta, mambre, dosta, Vaske.
1: Dosta, jako zujem, dosta. Sad sam opet mirna. I mogu sad opet da ti kazujem da te volim. Tato, volim.
0: Ti, ti, men, men, čeri moja. Čeri!
1: Tato, hoćeš da vidiš Čeda? Hoćeš malog mana da gledaš? Mlade, ne daj go vamo!
0: Sve ću popravim, sve! Eve, Dugati, eve, nemoj. Još!
1: Nemoj!
0: I sve, i još bolje! Svi kod mene, i ti, i on, i ti, mane!
1: Neću, tato!
0: Ti si moja krv! Sve će, tata, sve će, deda, sve teb, sve!
1: Ne, ne, ne, ne, milostinju ne, prosjaci ne smo. Moj muž zarađuje koliko nam treba. Hvala njemu, imam sve.
0: Kako, kako bre, voli je sve za tem što si odrasla u zlato, u svilu.
1: Meni ovo moje, zato što je moje. Mi se brinemo sami za sebe, pa hvala Bogu. Ne treba ti da brineš. A ti, brini se za sebe. Smiri se. I oprosti za ono malo pre. Morala sam.
0: O, Vaske.
1: Tato, ajde, ajde, idi kući. Ajde, lezi, odmori se. I ne dolazi više noću. Ne na ovo vreme. Če se razboliš. A za nas ne brini. Mladene! Ajde isprati, tato.
0: Vaske, pa jest, jest, čerka si mi, Vučko. Vučko.
1: Laku noć, tato.
0: Vaske, Vaske.

0: daваш je drugom, ne daваш za koji dan će da rodi.
1: Kučka jesam, ali kriva ne sam. Laku noć, tato.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštini Palilula u ulici Poenkareova 22 u 6 časova počinje uništavanje zaostale bombe iz Drugog svetskog rata. Evakuisani su svi iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Za one koji se nalaze van zone evakuacije u široj zoni do 300 metara, savjetuje se da otvore prozore domova, spuste roletne i udalje se od staklenih površina u periodu od 8 do 12 časova. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mestu gde je pronađena. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani opšti izbori. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Proces glasanja od ove godine uključuje značajne tehnološke novine poput biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Pravo glasa imaće više od 3,4 miliona građana. I u Brazilu se danas održavaju opšti izbori, uključujući predsedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Protesti francuskih srednjoškolaca prerasli su u ozbiljne